ეს შენი სიხცია FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: I love this song.

0: გაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: Hey, what in the world is happening down here in the hall?

მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან.

0: 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ მიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14, დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: მარიბი შემოსი შეღამების ქდარი ქრონიკ იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
3: პოეზია ეთერში გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია
4: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოვზე აპირებს განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას ყოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამეთა მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
3: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
5: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Sirce FM 98.5. Brand story.

ხშირ შემთხვევაში ბავშვობა ზრდასრულობისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ პერიოდიდან მხოლოდ ფერადი მომენტები გამახსოვდება და მხოლოდ იმაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რაც ჩვენი ბავშვური ცნობის მოყვარეობის ქვეშ მოექცევა ხოლმე. ეკრანებზე მიპყრობილი ანთებული თვალებით ოდესღაც ანიმაციების საყვარელი პერსონაჟების მოქმედებებს ვიზეპირებდით და ღიმილი მთელ სახეს გვიფარავდა. დიახ, ჩვენ ვიყავით ბედნიერები, თუმცა იშვიათად ან თითქმის არაზრუნავს ფიქრობდით, თუ ვინ ქმნიდა ამ საოცარ სამყაროს, ვინ იდგა ანიმაციური ეპოქის უკან და გჩუხნიდა დაუვიწყარ ემოციებს. დღეს ანიმაციის მამად წოდებულ უოლტ დისნეის ცხოვრებაზე გიამბობთ. მე არ ვიცი რა არის დეპრესია, ცუდი განწყობა, მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, ამბობდა უოლტ დისნეი. ჩიკაგოში ირლანდიელი მამისა და გერმანელი დედის ოჯახში დაბადებულ მომავალ ანიმატორს საკმაოდ ღარიბი და არც თუ ისე დალხენილი ცხოვრების გამოვლა მოუწია. ხუთ შვილში ნაბოლარა უოლტს ბავშვობიდან ცნობის მოყვარე და მხიარული ხასიათი დაჰყვა. ხუთი წლის ასაკში მისური შტატში გადავიდა ოჯახთან ერთად, სადაც ნახშირის პატარა ნატეხით დახატული ნახატით პედანტი მამის გაოცებაც კი შეძლო. პირველი გასამრჯელო 25 ცენტი მეზობლის ულაყის დახატვით მიიღო, რამაც კიდევ უფრო მეტად უბიძგა საკუთარი ცხოვრება მხატვრობასთან დაეკავშირებინა. კიდევ პატარა იყო, როდესაც დაიფიცა, რომ ბავშვებისთვის აუცილებლად აეშენებდა უზარმაზარ გასართობ სახლს ძალიან დიდი ბაღით, სადაც პატარები დაუსრულებლად ითამაშებდნენ. ამ ყველაფრის ხორცს შესხმა კი წლების შემდეგ მთელმა მსოფლიომ დისნეილენდის სახით ნახა. მისთვის მთავარი იყო პროფესიონალი მხატვარი გამხდარიყო, მაგრამ ერთი წელიც არ უსწავლია, რადგან ომის დაწყებისას 16 წლისამ სკოლა დატოვა, რათა ჯარში ემსახურა. თუმცა ამაში ასაკმა შეუშალა ხელი. სურვილი გამოდგომოდა ამერიკას იმდენად დიდი იყო, რომ ბოლოს ალტერნატიულ გზას მიაგნო და წითელ ჯვარში დაიწყო მუშაობა. აქედან მალევე აღმოჩნდა საფრანგეთში, სადაც მანქანის მძღოლად მუშაობდა და ამავდროულად არივიწყებდა საყვარელ საქმიანობას, ხატავდა გამუდმებით. საფრანგეთიდან დაბრუნებული 19 წლის უოლტი კინოინდუსტრიაში შეადგამს ფეხს. მალევე გაიცნო კარიკატურისტი იუბ აივერსკი და მასთან ერთად შექმნა 1920 წელს კერძო კომპანია სახელად აივერსკი დისნეი კომერციული მხატვრები. მიუხედავად მათი შემართებისა, კომპანიით არავინ დაინტერესდა და დროებით ეს წყვილი დაიშალა. 1923 წელს წარმატების საძიებლად ჰოლივუდში წასულ უოლტ დისნეის ჯიბეში მხოლოდ $40 ჰქონდა და გონებაში კი უამრავი იდეა, რომელთა განსახორციელებლად ყველაფრისთვის მზად იყო. დისნეის ცხოვრებაში უდიდეს გამოწვევად იქცა პირველი სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის შექმნა, რომელსაც არათუ კომპანიონები, არამედ საკუთარი ოჯახის წევრებიც კი არ უჭერდნენ მხარს. საბოლოოდ 3 წელიწადში დამზადებული სრულმეტრაჟიანი ფილმით სახელად „ფიფქია და შვიდი ჯუჯა“ დისნეიმ უამრავი ადამიანი კინოთეატრის ეკრანებს მიაჯაჯვა. ეს იყო მიღწევა, რომელმაც ანიმატორს ერთი დიდი და შვიდი პატარა ოსკარი მოუტანა და ამავდროულად საქვეყნოდ აღიარებული გახადა. დრო გადიოდა, თუმცა დისნეის თავისი ბავშვობის ოცნება შეექმნა, გასართობი ადგილი არ ავიწყდებოდა. მასში მყარად დალექილმა იდეამ 1940-იან წლებში ჰპოვა განხორციელება. ჩიკაგოში მოგზაურობის დროს იგი დაკავებული იყო დისნეილენდის დაგეგმით. კერძოდ, უოლტი ხატავდა პარკის ესკიზებს და თან ამბობდა: „მე უბრალოდ მსურს, რომ ეს პარკი ისე გამოიყურებოდეს, როგორც სხვა არაფერი გამოიყურება ამ სოფლიოში.“ ანიმატორის ინსპირაციად იქცა კალიფორნიაში არსებული ოუკლენდის პარკი. მისი აზრით, ამგვარი ადგილი უნდა ყოფილიყო დიდებისა და პატარების ინტერესების გადაკვეთის წერტილი, რათა ნებისმიერი თაობის წარმომადგენელს ჰქონოდა აქ დასვენების სურვილი. 1955 წლის 17 ივლის პარკი ოფიციალურად გაიხსნა და დისნეილენდის სანახავად მთელი მსოფლიოდან მოსულმა სტუმრებმა იხილეს ადგილი, სადაც დისნეის ანიმაციები და პერსონაჟები გაცეცხლებული დახვდათ. უოლტ დისნეი ამერიკული ანიმაციის უპირობო სიმბოლოა. დიდმა მულტიპლიკატორმა საკუთარი ოცნებების ახდენით შეძლო ადამიანებისთვის ბედნიერი ბავშვობა ეჩუქებინა, ხოლო ხალხისთვის დაენახებინა, რომ სამყარო სავსეა ჯადოსნური ხიბლით. გამუდმებით ღიმილითა და სტვენით მომუშავე ანიმატორმა შეძლო სამყარო ოდნავ უკეთეს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოო ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: თბილისელი მდიდარი ვაჭრის მიქაელ არამიანცის გამდიდრების თბილისური ცხოვრებისა და სიღატაკეში გატარებული სიცოცხლის ბოლო წლებზე ბევრი რამ არის ცნობილი, თუმცა კოსტავას ქუჩიდან თორაძის ქუჩამდე მიმავალი გზა თუ მის შეყვარებულს ეკუთვნოდა, ალბათ ცოტამ თუ იცის. მიქაელ არამიანცი ქალაქის ყველაზე მდიდარი ვაჭრების რიგს მიეკუთვნებოდა. იგი თბილისის ვაჭრების უმაღლესი გილდიის წევრი იყო და დავით სარაჯიშვილის

0: ცხოვრებაში ნამდვილად არ გაუმართლა. ჯერ კიდევ ტიფლისში ყოფნისას მას ცნობილი კომერსანტის, შოლკოიანცის 18 წლის ქალიშვილი ეხისაპეტე შეუყვარდა. მალე არამიან ძმა იგი ცოლად მოიყვანა და ახალშექმნილი ოჯახი ბაქოში გაემგზავრა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეხისაპეტი ერთგული მეუღლე არ იყო. არამიან ძის სახლში ჩხუბი და აყალმაყალი ჩვეულებრივი მოვლენა გახლდა. ეხისაპეტი მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი აღმოჩნდა, რომელსაც უამრავი საყვარელი ჰყოლია. ოჯახის ნაცვლად მთელ დროს რესტორნებში ატარებდა. მიქაელმა ცოლის შეზღუდვა სცადა და სახარჯო ფულის გაცემა შეუწყვიტა, მაგრამ ქალი მაინც ვერ შეაჩერა. ეხისაპეტს ბაქო საშინლად არ მოსწონდა და ქმარს ყოველდღე ტიფლისში დაბრუნებას სთხოვდა. საბოლოოდ არამიანცი ცოლმა დაიყოლია. მიქაელმა ბაქოში საქმე გაყიდა და ტიფლისს დაუბრუნდა, მაგრამ ოჯახში მდგომარეობა არც აქ შეცვლილა. არამიანცი ცოლის სასიყვარულო ისტორიებს მთელი ქალაქი ირონიით ყვებოდა. არამიანცი ცოლის ღალატს დიდხანს ვერ იჯერებდა და ეგონა, რომ ამჭორებს კონკურენტები ურცელებდნენ, მაგრამ ერთხელ შემთხვევით ეხისაპეტის სასიყვარულო ბარათები ჩაუვარდა ხელში, რის შედეგადაც ოჯახი დაინგრა. გაყრის სასამართლო პროცესი თურმე 8 წელს გაგრძელდა, რა დროსაც არამიანცმა კაპიტალის დიდი ნაწილი დაკარგა. ეხისაპეტის შემდეგ არამიანცი ტიფლისის ცნობილ ლამაზმანს ევგენია შხანს დაუახლოვდა. მართალია ევგენია ცოლად არ მოუყვანია, თუმცა ყველგან ამბობდა, რომ იგი მისი მეუღლე იყო. საყვარელ ქალს ქალაქის ცენტრში ოლგას ქუჩაზე სამსართულიანი სახლი აუშენა. ბიზნესმენს არც ევგენიას შემთხვევაში გაუმართლა. შხანცმა ის მიატოვა და საყვარელთან ერთად ქალაქიდან გაიქცა. არამიანცი საბოლოოდ ტიფლისში დაფუძნდა და მშენებლობის ბიზნესზე გადაერთო. გოლოვინის პროსპექტზე აშენა სასტუმრო მაჟესტიკი, დღევანდელი თბილისი მერიოტი. სასტუმრო პალას ოტელი, რომელიც დღევანდელი თეატრალური უნივერსიტეტის შენობაა და რა თქმა უნდა ქალაქის საავადმყოფო, სადაც პაციენტებს სრულიად უფასოდ მკურნალობდნენ და ექიმების ხელფას არამიანცი იღდიდა. უანგაროდ გაკეთებული უამრავი სიკეთის მიუხედავად საბჭოთა ხელისუფლებამ არამიანც ყველაფერი ჩამოართვა. საკუთარ სახლში მხოლოდ სარდაფი შეხვდა, სადაც შვილებთან ერთად ცხოვრობდა. ამბობდნენ, რომ ხშირად ხედავდნენ მაჟესტიკთან მარტო სულად მჯდომს, რომლის აშენებაც მილიონები დაუჭდა. სინანულით ათვალიერებდა შენობას და ეფერებოდა კედლებს. 1924 წელს არამიანცი სიღატაკეში გარდაიცვალა. დასაფლავებაზე უამრავი თბილისელი მივიდა. არამიანცი ხოჯევანის სომხურ სასაფლაოზე დაკრძალეს, თუმცა კომუნისტებმა სასაფლაოს ადგილას ბაღი მოაწყვეს და მიქაელ არამიანცის საფლავის სამუდამოდ დაიკარგა.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
2: თურმე ვლოგში.
1: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: იმაჩნია რომ სიტყვებში ამა თუ იმ სიმღერის წარმატების ფორმულა. მეკითხებიან თუ რა არის ჩემი სიმღერების წარმატების საიდუმლო, ჩემი პასუხი კი ყოველთვის ერთი და იმავეა. ტექსტი. მე შემიძლია ერთი დღე მხოლოდ ზუსტი სიტყვის შერჩევას დავუთმო. როდესაც ახალ ტექსტს წერ, ამას ვაკეთებ როგორც მწერალი. ყველა ჩემი სიმღერა ერთი დიდი ისტორია. ეს დიდებული ფრანგი მომღერლის შარლ აზნავურის სიტყვებია. მას იცნობენ როგორც ფრანგული ესტრადის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ შემსრულებელსა და ავტორს. დღეს სწორედ მის შესანიშნავ ჰიტს მოუსმენ. Hier encore. სწორედ რომ ზუსტად ჩერჩეული სიტყვებით დაწერილი სიმღერა, როგორც აზნავურს ჩვეოდა ხოლმე. ტექსტი 1964 წელს დაწერა მისი კოლეგისა და მეგობრის ჯორჯ ჰარვარენცის მუსიკაზე. მათი ნაყოფიერი თანამშრომლობა ცალკე ამბავია და ასამდე კოლაბორაციას ითვლის. Hier encore ეს ძალიან სევდიანი სიმღერაა, ფუჭად განვლილ ახალგაზრდობასა და დროზე. დაახლოებით ასე შეიძლება ვთარგმნოთ ფრანგულიდან ისევ გუში. ან კიდევ მიღებული ასეთი თარგმანიც სულ რაღაც გუში. ტექსტის ინგლისური ვერსიაც არსებობს და იქ უფრო ზუსტად და გამოხატული სახელწოდება გუშინ, როდესაც ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ვიყავი. მიუხედავად სახელწოდებისა, ეს მაინც პოეტური სიმღერა და სხვადასხვა ინტერპრეტაციის სივრცეს აჩენს. თუმცა ერთი კია, საუბარია დაკარგულ დროზე, რომლის შედეგები აწმყოშიც გადმოდის და სიცოცხლის ბოლომდე გასდევს ადამიანს. უკან დასახები გზა არა, დრო ცოტა რჩება, მაგრამ ეს სინანული და ახალგაზრდობაში გაფანტული დროის შედეგები არსად ქრება. ამაზე მღერის შარლ აზნავური ამ ბრწყინვალე სიმღერაში, რომლის ათობით ქავერი ჩაიწერა მომდევნო წლებში. Pink Crosby, Shirley Bassey, Dusty Springfield, Julio Iglesias და ვინ აღარ იმღერა აზნავურის ჰიტი. ამერიკაში ყველაზე წარმატებული country-ის მუსიკოსის, Roy Clark-ის ქავერი გახდა და Billboard-ის ჩარტშიც აღმოჩნდა. შარლ აზნავურის Hier Encore 60-70-იან წლების ფრანგული პოპულარული კულტურის განუყოფელი ნაწილი გახდა და დღესაც ძალიან ცოცხლად და სასიამოვნოდ მოსასმენია.

0: რეკლამას იურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სიმცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვენგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

სამრავლოა ყველა თვარი ვიჩვენებ გულად და სახარდა მისი ცილი თოქტები მეცინება ხახახა.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუღდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამი დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს მზე.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
2: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: თითქმის ორი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30-მა ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ შვაბებმა ათასობით კილომეტრი გამოიარეს და იმდროინდელი თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღეს. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში დასახლებულმა გერმანელებმა არაერთი დასახლება დააარსეს, მათ შორის თბილისსა და მის შემოგარენში. რუსეთის იმპერია შრომის მოყვარეობით გამორჩეულ გერმანელ კოლონისტებს ეკონომიკური დარგების განვითარების სანაცვლოდ უფასო მიწებს, სამხედრო ვალდებულებებისა და გადასახადებისგან განთავისუფლებას, საკუთარი სათემო და სასკოლო მმართველობის უფლებას დაპირდა. მნიშვნელოვანი იყო რელიგიური თავისუფლება, რამაც გერმანელ კოლონისტებს საშუალება მისცა საქართველოში ლუთერანული სამრევლოები დაეარსებინათ. 1893 წლის 19 სექტემბერს ნოი თბილისის დასახლებაში, მიხეილისა და კირხის ქუჩის კუთხეში იმპერიისა და გერმანული თემის დაფინანსებით საფუძველი ჩაეყარა წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიის კირხეს მშენებლობას. არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობას ხუროთმოძღვარი ლეოპოლდ ბილფელდი გაუძღო. მოგვიანებით ეკლესიასთან ზოგად საგანმანათლებლო გერმანული გიმნაზია გაიხსნა, რომელიც თბილისელ

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

What's that? What's that? What's that? What's that?

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: ჩვენ გზავნობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში.
3: ვიდრე ხარ ოთარ ჭილაძე, კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი.
4: ვიდრე ხარ, ვიდრე გაწვიმს და გათოს, არ წარიკვეთო არასდროს სასო. ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი, ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს. მაგრამ იმედი, ეს უფლის ჩიტი კვლავ ისეთია, როგორიც იყო. კვლავ ჭრელი კაბააცვია ჩიტის და თხილის ხელაგულს ყველას გვეყოფს. არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი, ვიდრე ხარ, ვიდრე ხედავ და გესმის. ძველს ცვლის ახალი, ახალს კი ძველი, და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის. ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი, ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს. მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი კვლავ იგივეა, რაც ადრე იყო.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. Brand History.
1: ძვირფასეულობით გაბრწყინებული სადღესასწაულო განწყობა კიდევ უფრო მომხიბვლელია და არც ჩვენ ვიქნებით გამონაკლისი, თუ დღევანდელ რუბრიკას საიუველირო ნაწარმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ მწარმოებელს მივუძღვნით, რომლის სახელი ყველასთვის ცნობილი, ავტორიტეტი კი ურყევია. Cartier International ფრანგული მაღალი დონის ფუფუნების საქონლის შემგროვებელია, რომელიც აპროექტებს, აწარმოებს, ავრცელებს და ყიდის სამკაულებს ტყავის ნაწარმსა და საათებს. ყველაფერი კი 1857 წელს საფრანგეთში დაიწყო, ერთ-ერთ პარიზში, როდესაც ლუი ფრანსუა კარტიემ გახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მალე კომპანიად იქცა და დაიწყო საიუველირო ნაწარმის დამზადება. რამდენიმე წელიწადში მან შეძლო პარიზის ყველაზე ელიტარულ უბანში გადასულიყო, სადაც პირველი ბუტიკიც გახსნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი შრომის უნარიანობა და გემოვნება ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო წარმატებისკენ, თუმცა ხშირად კონკრეტული ფაქტები ბიზნესის მომავალს მნიშვნელოვნად განაპირობებს ხოლმე. უნდა აღინიშნოს, რომ კარტიე სამკაულებს ყოველთვის ერთეულ ეგზემპლარად ამზადებდა, რაც მისი ნაკეთობებისადმი ინტერესი და განსაკუთრებით მაღალ საზოგადოებაში. 1874 წელს კომპანიას ლუი ფრანსუაზის ვაჟი, ალფრედ კარტიე გადაიბარებს. მის მიერ შენარჩუნებული ტრადიციები და სამკაულების ხარისხი წლების განმავლობაში განაგრძობდა მომხმარებლების მოხიბლას, თუმცა ჯერ კიდევ პარიზსა და მის შემოგარენში. რაც შეეხება კომპანიის სახელის საერთაშორისო მასშტაბით გატანას, ეს საქმე მისმა შვილებმა, კარტიეს მესამე თაობამ გადაიბარა, კერძოდ კი ლუი უმცროსმა, პიერმა და ჟაკმა. ლუი უმცროსის ძმამ, პიერ კარტიემ 1909 წელს ნიუ-იორკში ფილიალი გახსნა, რომელიც 1917 წელს მეხუთე ავენიუზე გადავიდა 643 ნომერში, მორტონ ფრიმენის ქარხნის ნეორენესანსის სასახლეში. კარტიერმა ის $100 ნაღდი ფულისა და ორ ჯაჭვიანი ბუნებრივი მარგალიტის ყელსაბამის სანაცვლოდ შეიძინა, რომელიც იმ დროისთვის $1,000,000 ღირდა. ამ დროისთვის კარტიერს ჰქონდა ფილიალები ლონდონში, ნიუ-იორკში და პეტერბურგში. ბრენდი სწრაფად გახდა საათების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მწარმოებელი. კომპანია, რომელმაც განსაკუთრებით მაღალი წრის საზოგადოებაში გაითქვა სახელი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 1972 წელს რობერტ ჰოკმა ინვესტორთა ჯგუფის დახმარებით, ჯოზეფ კანუის ხელმძღვანელობით იყიდა ფილიალი პარიზში. 1974-76 წლებში ჯგუფმა კარტიე ლონდონ და კარტიე ნიუ-იორკში შეიძინა, რითაც კვლავ გააცოცხლა ბრენდის სახელი მთელ მსოფლიოში და გააერთიანა ფილიალები საერთო იდეითა და ხარისხით, რომლითაც კომპანია ათეული წლების განმავლობაში იწონებდა თავს. კარტიერის ახალმა პრეზიდენტმა რობერტ ჰოკმა ალენ დომინიკ პერენთან ერთად ბრენდისთვის ახალი სლოგანი Les Mas de Cartier შეიმუშავა, რაც ფრანგულიდან ბრენდის მოთხოვნებს ნიშნავს. იმ მაღალ თამასას, რომელსაც ყოველთვის ითვალისწინებდა თითოეული ადამიანი, ვინც ამ კომპანიის ნაწილი ხდებოდა. 1976 წლიდან ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებული ნაწარმის მრავალფეროვნება ერთ ხაზად იქცა, რომელსაც ალენ პერინი უძღვებოდა, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი. 1994 წელს კარტიე ფაუნდეიშენ გადავიდა და სათაო ოფისი ჟან ნუველის მიერ მისთვის დაპროექტებულ შენობაში გახსნა. მომდევნო წელს აზიაში კარტიერის მთავარი გამოფენა მოიწყო. 1996 წელს ლოზანის ერმიტაჟის ფონდმა შვეიცარიაში მოაწყო გამოფენა სახელწოდებით სამკაულების ბრწყინვალება, სადაც წარმოდგენილი იყო კარტიეს 50 წლის განმავლობაში შექმნილი პროდუქცია. კომპანია ოჯახის კონტროლის ქვეშ 1964 წლამდე იყო. სათაო ოფისი მდებარეობს პარიზში და არის შვეიცარიული რიჩმონდ გრუპის სრულ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია. კარტიერ სამ საუკუნოვანი ისტორია აქვს და ამ ხნის განმავლობაში მისი ურყევი რეპუტაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბრწყინავს. მეფე ედუარდ მეშვიდემ კარტიე მოიხსენია, როგორც მეფეთა იუველირი და იუველირების მეფე. სხვადასხვა ასაკისა და ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის სასურველი პროდუქცია საათებითა და სამკაულებით არის წარმოდგენილი მაღალი ხარისხის მექანიზმით, ძვირფასი ქვებითა და საუკეთესო ტყავით.
0: Brand History.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: კულტ აფიშა.
5: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარ იბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას

0: საინტერესო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი, ბათუმი, მისამართი, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14, დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: FM 98.5.
1: Say something. Say something. Say something.

0: Radio Sirce FM 98.5.
1: რას ნიშნავს ისტორიის გაყალბება? რა კავშირი აქვს პოლიტიკასთან მსგავს ანტიმეცნიერულ თეორიებს? ისტორიკოსი ეთნოლოგი ლავრენტი ჯანიაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საზოგადოებაში ძალიან გავრცელებულია სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მოღვაწეობა ძალიან ადვილია, ეთნოისტორიული გამოკვლევების გაკეთება ყველა შეუძლია და ხშირად ასეთი მიდგომების გამო ადამიანთა დიდი ნაწილი ცდილობს ახალი აღმოჩენები გააკეთოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ყოველგვარი მეთოდოლოგიის წინა მეცნიერთა თაობების გამოცდილების გათვალისწინების გარეშე აკეთებს ახალ ჰიპოთეზებს. ხშირად ასეთი ჰიპოთეზები მოკლებული არის რეალურ საფუძველს, არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეულ ბიზნესსაც ემსახურება. ამასთანავე ტელევიზორში წავასწრე დოკუმენტურ ფილმს სოფლიო ჩემპიონზე ჭადრაკში ვარი გასპაროზე, რომელიც ამბობს, რომ მან აკეთა უზარმაზარი აღმოჩენა ისტორიულ მეცნიერებაში. კერძოდ ის, რომ მე-17 საუკუნემდე არსებული კაცობრიობის ისტორიის ვერსია არის სრულიად ნაკალბევი. დაკნირებულია რუსეთის როლი და წარმოწეულია წინ ანტიკური ხანებიდან მოყოლებული რომისა და ევროპის ისტორიის ცალკეული მომენტები. ეს კასპაროვის დონის ინტელექტუალისაგან სრულიად მოულოდნელი იყო და ალბათ ძალიანაც გამიკვირდებოდა, რომ ეს არყოფილიყო ძველი ფილმი და არ ვიცოდეთ კასპაროვის ცხოვრების შემდეგ ისტორია, როდესაც მან პოლიტიკური პრეტენზიები განაცხადა და ამდენად რუსეთის ისტორიის განდიდებაზე აპელირება სრულიად მისაღები იქნებოდა მისი ამუშევლების ერთი ნაცსეგმენტისათვის და ამდენად ეს ისტორიული ინსინუაციაც მისი პოლიტიკური კარიერისათვის ძალიან მუნგებიანი უნდა აღმოჩენილიყო. მსგავსი ტიპის ჰიპოთეზები ძალიან გავრცელებული არის ჩვენშიც, ჩვენ სამეზობლოში, იმისათვის რომ დაამტკიცონ თავიანთი ავტოქტონობა. ძალიან ბევრი მეცნიერი ასხობს ისეთ ჰიპოთეზას, რომელიც მისი კოლეგების თვალშიც კი საკმაოდ ისეთ ხიმილის გამოწვევად ითვლება. ამის მაგალითია ტიპური სომეხი მეცნიერის აივაზიანის მოღვაწეობა ეთნო ისტორიის დარგში. კერძოდ იგი წერს ერთგან, რომ ქართველი მისი რუსული ვარიანტი გრუზი, ეს არის რუსული გრუშჩიკიდან წარმოშობილი, ხოლო თბილისი ტეპლიცა რუსული სიტყვისაგან ასევე წარმოშობილი.
3: 24 года нашей эры. Вот он из Испании переселил часть лидеров и поселил их в Армению. И греки четко указывают, где эта территория. Это территория Гурии. Ланчхуды, если вы знаете. Вот там. Примерно 150 километров в ширину и 50 километров значит, в длину. Это оттуда. Вот эта вот территория и называется Иберия. И называется Кавказская Иберия. То есть это часть истории великого грузинского народа. И здесь они четко определяются, понимаете? То, что грузинский элемент оказался очень жизнеспособным, очень энергичным, и то, что распространил потом свое влияние на всю Грузию, это уже исторический момент.
2: Картул Синандулеши. ასეთი ინსინუაციები რომაც ხდება, მაგრამ საგულ შემთხვევაში ამას აქვს საკმაოდ მიზანმიმართული ხასიათი და ქართული საზოგადოების ცალკეული სეგმენტზე ზემოქმედებისაკენ არის მიმართული. ამის მაგალითად მე მოვიდან ერთ შემთხვევას, ეს გახლავთ ქართული სუფრის ტრადიციის შესახებ გარკვეული ჰიპოთეზის გავრცელების მცდელობა და ეს მცდელობა უკავშირდება მისი ქართული სუფრის როგორც ფუნქციონალურ ხარეს, ასევე მისი წარმოშობის და მისი არსებობის ისტორიის ხანგრძლივობას. ფუნქციონალური თვალსაზრისით ავწელებენ შეხედულებას, რომ ეს არის ცელი პოპულარული ხდება თანდანობით ეს გარკვეულ წრეებში, რომ ეს არის ქართული სუფრა არის ფაქტურად რეპრესიებისაგან ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილის აი ფიტრიალიზაციის საშუალება და ის საშუალება, რომ მათ თვითგამოხატულობა აი საბჭოთა რეპრესიების შემდეგ მოიპოვონ. არის მეორე თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ ეს არის ქართული საზოგადოებაში არსებული, მათ ქვესმობიერში არსებული არარეალიზებული სქესობრივი ტოლის სუბლიმაცია. ახლა არის ქართული სუფრისადმი და ესეთი მეორე დამოკიდებულებაც, რაც მის წარმშობას და წარმომავლობის დროს უკავშირდება, გავრცელებულია, უცელდება უბრალოდ ფასაზრისი, რომ ეს სულ ახალი ფენომენია, სადღაც მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში წარმოშობილი და უკავშირდება იგი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთიდან მოსახლეობის ბარად ჩამოდინებას, ეს არის მექანიკური და ასევე შემდეგ გეგმაზომიერი მიგრაცია და თიდან ჩამოვიდა ეს საკრალური ხასიათის დამოკიდებულება სასმელისადმი, რაც ღვთის რიტუალურ სუფრებზე იყო გავრცელებული. ბარში ცალკეულმა სოფლებმა მიიღეს ესეთ დამოკიდებულება და შემდეგ საბჭოთა პერიოდში უკვე მარგინალიზებული ელემენტების ქალაქად ჩამოდინების შედეგად ხდება აი ამ სუბკულტურის გავრცელება ქალაქის მოსახლეობაში. რა თქმა უნდა, ყოველგვარ მოსაზრებას და ჰიპოთეზას არსებობის საფუძველი აქვს და ვერც ვერავინ ვერავის შეედავება იმისათვის, რატომ აღწერეს ამ ამ ტიპის ჰიპოთეზას, მაგრამ უცნაურია, როდესაც აი სარკეული სხვა დარგის წარმომადგენელი სტილობს ეთნოისტორიული ან სხვა ტიპის ჰუმანიტარული მეცნიერების სფეროში მოღვაწეობა, სრულიად არ ითვალისწინებენ უკვე არსებულ შეხედულებებს, არამარტო შეხედულებებს, არამედ გამოკვლევებს, რომლებიც უკვე არსებობს და მასალას, რომელსაც აი ეს სარკეული მეცნიერების დარგები ფლობენ, და ასევე სრულიად არ არის გათვალისწინებული ის, რომ მეთოდოლოგია, რომელიც ხანგრძლივად აი ამ მეცნიერებათა არსებობის განმავლობაში მუშავდებოდა, უფრო კარგად შეესატყვისება ამა თუ იმ კონკრეტული ფენომენის კვლევას, ვიდრე აი პროფანული ან ესეთ დამოკიდებულება, როდესაც დილეტანტი ცდილობს ან გეგმაზომიერად ან მიზანმიმართ მიმართულად ან სრულიად ესეთ შეუგნებლად რაღაც ახალი აღმოჩენის გაკეთებას. ასეთი დამოკიდებულება ქართველთა იდენტობის რაღაც კულტურული ნაწილისადმი ალბათ შეიძლება განვიხილოთ პოლიტიკურ ჭრილშიც, რადგანაც შეიძლება ეგრეთ წოდებული ლიბერალური საზოგადოების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება აგრესიული კულტურის ელემენტებისადმი ეს საყოველთაო ცნობილი გახლავთ და აი ამ დარგის, აი ამ სეგმენტის ქართული ტრადიციული კულტურის ამ სეგმენტის პროფანაცია ბუნებრივია ხელს აძლევს მათ, რადგანაც ამ შემთხვევაში აი ამ კონსერვატულ ღირებულებებში ჩნდება გარკვეული ზარი და ეს ხელს უწყობს ბუნებრივია ამ ერთიანი ეროვნული ქსოვილის დაშლას.
1: ქართულოგი
0: ვენ გზავრობთ რადიო სიურცესთან ერთად.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა. რეკლამა სიმცეზე. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: Hi, we're not in right now, but if you leave your name and number, we'll get back to you.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: ახსოვსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Yo, listen.

0: მომხალეო.
1: მარიბი შემოსილი შეგამების ქდარი ქროლი ძიწვეს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი, გალაქტიონი, კითხულობს ჯანო იზოლია.
3: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზამდარი უქმის შემაქცევარი რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას ყოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარევით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმის შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამე და მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.
4: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetz Yurtseze FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს ჰიპ-ჰოპ კულტურის მნიშვნელოვან ხმას გავაჟღერებთ 98-სა და 5-ზე. 90-იანი წლების რეპ სცენის რევოლუციონერ ჯგუფ ვუტან კლანის გამორჩეულ ტრეკ Crimson Movement. ეს ჯგუფი თავიდანვე გამოირჩა ყველასგან თავისი განსხვავებული მითოლოგიით და საუნდით. ცხრაკაციანი კოლექტივი 90-იანი წლების ჰიპ-ჰოპის სამყაროში რევოლუციას მოახდენს და ნაკადებს შეცვლის. ვუტან კლანი, რა თქმა უნდა, ამოიზარდა თავისი რეალობიდან. მათ სიმღერებში აგრესიული ტონი, ეგრეთ წოდებული ჰარდკორ რეპის სუბჟანრისთვის დამახასიათებელი ექსპრესია და ახალი აქამდე უცნობი ელემენტები ერწყმოდა მელოდიურობას და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გვიყვებოდა ცხოვრებაზე. თავარი მათ სიმღერებში სწორედ ცხოვრება იყო. ის რაც კლანის ან ჯგუფის წევრებმა თითოეულმა ცალ-ცალკე გამოიარა. დანარჩენი ყველაფერი კი ამბის თხრობის ახალი ტექნიკა და ხერხები იყო. თუმცა ეს ხერხები ორიგინალური და უნიკალურიც კი აღმოჩნდა. მათ ტექსტებში ქუჩის ისტორიები, ბავშვობაში გადატანილი ამბები იმდენად რეალისტური და ნატურალისტური იყო, რომ მსმენელს არწმუნებდა ჯგუფის ავთენტურობაში. ის არ იყო ყალბი და ისყვებოდა ნამდვილ ამბავს. ეს კი მათი სიმღერისკენ ბუნებრივად ზრდიდა ინტერესს. კლანის პირველი ალბომი იყო განსხვავებული თავისი მითოლოგიით, პერსონაჟებით და ჟღერადობით, რამაც დიდი გავლენა მოახდინა იმ დროის მასობრივ კულტურაზე. ალბომში ვისმენთ ქუჩის ენაზე მოთხრობილ ამბებს სიცოცხლესა და სიკვდილზე ნიუ-იორკის ქუჩებში. ამას ემატება უჩვეულო სემპლები დაბლ ბიუჯეტიანი კუნგ-ფუ ფილმებიდან, სხვადასხვა დროში დაკარგული საუნდტრეკებიდან და ასე შემდეგ. ამ ინოვაციური პროცესის სულისჩამდგმელი ჯგუფის დე-ფაქტო ლიდერი რიზა იყო. ჯგუფის წევრები ზრდებოდნენ 70-იან წლების ნიუ-იორკში, იქ იყო ეკონომიკური კრიზისი, კრიმინალი, რთული სოციალური რეალობა. ამ დროს ამერიკაში მასობრივად შემოდის აღმოსავლურ საბრძოლო ხელოვნებაზე გადაღებული ფილმები და ამ ეპოქის სიმბოლოდ იქცევა ბრიუს ლი. ეს პერიოდი აისახა ბიჭებზეც და სწორედ ამიტომ მათ მუსიკაში ბრიუს ლისა და ჰონგ-კონგური კინოს გავლენები დიდია. ასევე სოციალური და პოლიტიკური კრიტიკა იმ ყოფისა, რაშიც უწევდა ცხოვრება. ეს რეფლექსია კიდევ ერთი განმასხვავებელი ფაქტორი იყო ვუტან კლანის მუსიკისა. მინდა მოვისმინოთ ვუტან კლანის სადებიუტო ალბომიდან სასწაული სიმღერა, 90-იანი წლების დიდი ჰიტი Cream, რომელშიც ჯგუფის წევრები თავიანთ ცხოვრებაზე გვიყვებიან, თუ სად და როგორ პირობებში იზრდებოდნენ, რომ ნარკოტიკი და აგრესია, ძალადობა მათი ცხოვრების ყოველდღიურობა იყო. ფაქტობრივად მთელი ალბომი მათი ყოფის ილუსტრაციაა, რაც არამხოლოდ მათზე, არამედ ზოგადად შავკანიანებითა და ლათინოამერიკელებით დასახლებულ უბნებზეც ვრცელდებოდა. ჟანრის კლასიკად მიჩნეული ალბომით და კონკრეტულად ამ სიმღერით კლანის ბიჭებმა ხმამაღლა დაიწყეს ამ პრობლემებზე საუბარი და ეს ყველაფერი პოპულარულ კულტურაში ახალი ხერხებით შემოიტანეს.

ერთი ჰიტის ისტორია. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. იპოვე შენი სივრცე. FM 98.5.

0: საპირო. მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო.
1: მარიბით ჩემო სიშეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი. გალაქტიონი. კითხულობს ჯანო იზოლია.
3: გადმოფრენას ეს ყორანი. მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს, მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას, კოჭლ, საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს. ეს სამთარი სიზმარევით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამე და მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.
4: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: აზერიანცის სახლის ლეგენდა. გადმოცემის თანახმად 19 საუკუნის მიწურულს ტიფლისში ძალიან მდიდარი კაცი მელიქ აზერიანცი გამოჩნდა. ალექსანდრე მელიქ აზერიანცი იყო პირველი გილდიის ვაჭარი. წილები ჰქონდა სპილენძისა და ნავთობის საბადოებში. ასევე ეკუთვნოდა თბილისის პირველი სატელეფონო ქსელი. ლეგენდარული სახლი ტიფლისის ერთ-ერთი მთავარი პროსპექტის, რუსთაველის გამზირის ყოფილი გოლოვინის პროსპექტის 17 ნომერში მდებარეობს. სახლის მშენებლობის პროცესში ქალაქის მეთუხუჩეებმა მელიქ აზერიანც წყლის მიწოდება გაუწურეს, რის გამოც მას მშენებლობაში ღვინის გამოყენება დაიწყო, რომელიც იმ დროისთვის წყალზე უფრო იაფი უჯდებოდა. ამგვარად ლეგენდის თანახმად მელიქ აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი ნახევრად წყალზე და ნახევრად ღვინითაა აშენებული. 1904 წელს აზერიანც ქალიშვილი გარდაეცვალა და ხსენებული სახლი შვილის ხსოვნას მიუძღვნა. სახლის ფასადზე სამგლოვიარო გვირგვინები და ლენტებია გამოსახული, ხოლო კუთხის ფანჯრებს ცრემლის ფორმა აქვს. თავად მელიქ აზერიანცი ტრაგიკული ბედის აღმოჩნდა. საქართველოს გასაბჭოების შემდგომ მას ჩამოართვეს მთელი ქონება, მათ შორის შემოსავლიანი სახლიც, რომლის სარდაფში ერთი ოთახი გამოუყვეს საცხოვრებლად. მეცენატი იქვე გარდაიცვალა სიღარიბეში და მისი დაკრძალვისთვის საჭირო თანხები ქალაქის მაცხოვრებლებმა შეკრიბეს. 1980-იან წლებში საბჭოთა მთავრობას რამდენჯერმე ჰქონდა მცდელობა რესპუბლიკის მოედნის გაფართოვების მიზნით დაენგრია მელიქ აზერიანცის სახლი, თუმცა აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი დღემდე რუსთაველის გამზირზე დგას. შენობა 1912-15 წლებში აშენდა. მისი არქიტექტორი პეტერბურგელი ნიკოლოზ ობოლონსკი გახლდათ, რომელიც წარმოშობით პოლონელი იყო. ეს მისი პირველი და უკანასკნელი პროექტი იყო, რომელიც საქართველოში განახორციელა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ სახლს საკუთარი ელექტრო და წყალმომარაგება ჰქონდა. საკუთარი გათბობის სისტემა, სატელეფონო ქსელი, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი, ფოტოსალონი, სამხატვრო გალერეა ბაღი შადრევნებითა და ეგზოტიკური მცენარეებით. საქართველოში ეს პირველი შემოსავლიანი სახლი უნიკალური იყო თავისი ინფრასტრუქტურით. შენობის მაღალი, ფართოვიტრინებიანი პირველი სართული ქვით არის რუსტირებული, ხოლო მეორე და მესამე სართულები თლილი ქვითაა მოპირკეთებული. შენობის გარე ფასადის დეკორატიული სამკაული, ქვის კვეთილი გირლანდები და სკულპტურული რელიეფებიც მოდერნის სტილშია შესრულებული. ყველაზე საინტერესო კი შენობის სარდაფებია. მიწის ქვეშ უზარმაზარი გვირაბები ყოფილა, რომლებიც ამჟამად დალუქულია. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, როდესაც საქართველოში ბოლშევიკები შემოვიდნენ და მდიდრებმა ქვეყნის დატოვება დაიწყეს, მელი ქაზარიანცი სარდაფში თავის საიდუმლო ოთახ სეიფში შესულა, რათა ძვირფასეულობა გამოიტანა. შემთხვევით სეიფის კარი გარედან ჩაკეტილა, არადა იმ სეიფის არსებობა მის გარდა არავინ იცოდა. ალექსანდრე მელი ქაზარიანცის ნეშტი თბილისში ვერის სასაფლაოზე შვილის გვერდით განისვენებს.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
3: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
4: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
3: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ერთი ჰიტის ისტორია. როდესაც 1984 წლის 3 დეკემბერს ლეგენდარული პოპ დუო ვემ გამოუშვებს სიმღერას Last Christmas, ის მალევე გაერთიანებული სამეფოს სინგლების ჩარტში აღმოჩნდება და მეორე ადგილამდე აიწევს. ეს საშობაო სიმღერა დუეტის ერთ-ერთი წარმატებული სინგლია, ასევე კომერციულადაც. 2.2 მილიონი გაყიდული ასლით. ტრეკის რელიზიდან 36 წლის შემდეგ 2021 წელს სინგლების ჩარტში პირველად გალიდერდება. 2022-ში მეორე ადგილამდე აღწევს, ხოლო 23-სა და 24 წლებში უნიკალურ შედეგებს დააფიქსირებს და კლავ პირველ ადგილს დაიკავებს. ჯორჯ მაიკლისა და ენდრიუ რიჯლის დუეტი 1980-იან წლებში ახმაურდა. არამხოლოდ ბრიტანულ პოპულარულ სცენაზე, მათი სახელი ყველა კონტინენტს მისწვდა ისეთი ჰიტებით, როგორებიცაა Wake Me Up, Before You Go Go, Careless Whisper, Everything She Wants. და 30 მილიონი გაყიდული ასლით ჯგუფი რეკორდზე ამხობდა. თუმცა პოპულარულ კულტურაში, გარდა ამ ჰიტებისა, სამუდამოდ დარჩა საშობაოდ გამოშვებული სინგლი Last Christmas, რომელიც შობის დღესასწაულთან ასოცირდება. არამხოლოდ დასავლურ პოპულარულ კულტურაში, არამედ უამრავ ქვეყანაში ქმნის საშობაო თუ საახალწლო განწყობებს. ამას მოწმობს Spotify-ის მონაცემებიც, რომელშიც ამ ამაღლებული განწყობების დღეებში სიმღერა ყოველდღიურად მილიონობით მოსმენას აგროვებს. სიმღერის ტექსტის და მელოდიის ავტორი ჯორჯ მაიკლია. ენდრიუ რიჯლის სიტყვებით, როდესაც დუეტი ჯორჯის მშობლებს სტუმრობდნენ, ჯორჯი საკუთარი ბავშვობის ოთახში ავიდა და კარგახანი აღარ გამოჩენილა. როდესაც საბოლოოდ დაბრუნდა, ის აღელვებული იყო და უკვე გაწერილი ჰქონდა სიმღერის იდეაც და სტრუქტურაც. ეს ემოციური ტრეკი, რა თქმა უნდა, სიყვარულსა და გულისტკენაზეა და ამავდროულად საახალწლო და საშობაო სადღესასწაულო ემოციური განწყობის შემქმნელ კლასიკად იქცა. გარდა გაერთიანებული სამეფოსა, ჰიტი 14 ქვეყნის ჩარტებში მოხვდა და უმეტესად ეს იყო მოწინავე პოზიციები. დღემდე ჯგუფ ვემის 1984 წლის კლასიკად ქცეული ჰიტი კვლავ უბრუნდება პოპულარულ ჩარტებს და მსოფლიოს მასშტაბით მსმენელს უქმნის სადღესასწაულო ემოციასა და ხასიათს, რაც ასე მნიშვნელოვანია დღევანდელ მსოფლიოში.

ერთი ჰიტის ისტორია. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ მუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინო მუსიკა სივრცე.

0: არის რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. Brand Story.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტი არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს Brand Stories დროს Balenciaga-ს დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ ბალენსიაგა 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. ბალენსიაგა მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში ბალენსიაგა უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი ბალენსიაგა საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ ბალენსიაგა არის დირიჟორი, დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიგითებებს მიყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აერჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით ბალენსიაგა პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმები სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმდროინდელი მუზები. ბალენსიაგა ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახდა. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ ბალენსიაგა პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი ბალენსიაგა კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც ლაგერფილდი შანელს ხელახლა ქმნიდა, სან ლორანი მონდრიანის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო პრადა თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა, ბალენსიაგაში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელი საკმარისად დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესქიერი 1971 წლის 9 მაისს საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ ბალენსიაგას ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰელმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესქიერი სასწრაფოდ გადავიდა ბალენსიაგაში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰელმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ ბალენსიაგას მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესქიერზე. 1998 წლის გაზაფხული ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია ბალენსიაგას მოდის სახლის სახელით. ჟესქიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასალიასი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი. ჟესკიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა. ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა ბალენსიაგას გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად ბალენსიაგამ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესკიერმა ლაგერფელდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს თაიმმა ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესკიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესკიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩის სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელა სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლ საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის დამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასალიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდისაბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდისახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაშიც არაფერი აქვთ სანერვიულო, ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
0: ბრენდ ისტორი ქსოვნობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი.

0: მეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
1: ყოველ სამშაბათს და ხუთ შაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
2: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
0: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
2: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჩაპანას პაპანაკება.
3: გამარჯობა, ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით, სალამი, ჩემო ბატონო. ეს გახლავთ 98 და 5, მოგესალმებით რადიო სივრცე და არის ჩემო ბატონო, ჯაპანას პაპანაკება გადაცემა და თქვენი მონამორჩილი ჯაპანა გახლავართ დღეს. მინდა სანამ დავიწყებ გადაცემა, სანამ ჩემ სტუმარზე ვილაპარაკებ და სანამ ჩემ სტუმარს, რომელსაც დიდ მადლობას ვუხდი ჩემო ბატონო, აქ მოგადაუხდი, აქ მომბრძანებისთვის. სანამ მივარ სტუმრამდე, მინდა გითხრათ, რომ მიმეგობრეთ ჩვენთან ერთად რაღაცნაირად არჩევანი გააკეთეთ ჩვენზე, არადანი კი არა. არჩევანი გააკეთეთ ჩვენზე და იყავით YouTube-ში, დაგვიმეგობრდით, ახალი სეზონი დავიწყეთ. დღეს მეორე გადაცემა წინაზე მოგეხსენება დაიწყო დათო ევგენიძემ და ახლა კი ჩემო ბატონო, გადავდივარ სტუმართან, იმიტომ რომ დრო ცოტა გვაქვს და სტუმარმა უნდა ილაპარაკოს ახლა აქ, მე ბევრი კი არ უნდა ვილაპარაკო, მე ნაკლები უნდა ვილაპარაკო და სტუმარს უნდა ვილაპარაკო თავის ცხოვრებაზე. აქედან გამომდინარე დღევანდელი ჩემი სტუმარი გახლავთ ზურა ხაჩიძე, ამას შემოვიღოთ ჩემი თავი. ერთი ჯიგარი, კაი ბიჭი, საყვარელი ბიჭი. კაი მსმენი, კაი დამწყები, როგორც იყვიან და დაგითხრათ რა, ძალიან მიხარია რომ ხედი ზურა.
4: დიდი მადლობა რომ მომიწვია და ძალიან მიხარხა, ძალიან დიდ პატივსაცემ, ძალიან დიდი ხანია მეგობრობთ. საერთო სამეგობროც ყავს და მიხარია რომ თქვენს გადაცემაში ვარ დღეს სტუმრა და სხვა შორის შირი მაყურებელი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავთ და ძალიან არაორდინალური, აი მაგალითად რუსთაველის თეატრის მსახიობები ყავდათ, ფერიკაშვილი, არ ვიცი, ბევრი ყოველას უყურე წინა სეზონებს რაღაც. თუ მემთხოვი რომ ვარ ესე ვთქვათ ტელეფონთან და მანქანაში და სულ ყოველთვის რჩები ხოლმე, ისე საინტერესოდ მიდის და ამიტომ დიდი მადლობა, რასაც თქვენი რადიო სადგური აკეთებს, რასაც თქვენ აკეთებთ და შე რომ მიყარხარ ეხა მანდრო სუბიექტური ვარ აზია.
3: დიდი მადლობა, ჩემო კარგო და ეხა ჩვენ ისევა მესამე სეზონი გავხსენე თქვენ დავიწყეთ და არ გამეორებულა ჯერ სტუმარი, არ გამეორებულა ჩემო კარგო და ასე რომ ახლა ასე მოხდა რომ ჩვენ მოგვიანებით, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს შენ შემოგვიდეს ჩემი თავი.
4: ეს ნენელა უნდა განვითარდეს ხოლმე გადაცემებში, ახ მაგის გამოცდილებაც უამრავი მაქვს, ტელევიზიაშიც მუშაობ დი იყო პერიოდი, იყო თქვა შოუ ბიზნესი, არ არის კიდე შორს იმისგან პოპ კულტურა ტელევიზიისგან და საერთოდ გადაცემას ჭირდება ცოტა დრო იმისთვის რომ დაემკვიდროს ადგილი და საინტერესო სტუმრები კიდე, საინტერესო კითხვები რომ და საინტერესო და მაგარი წამყვანი როგორც შეიძლება.
3: უღრმესი მადლობა, შემოგევლოთ ჩემი თავი, ძალიან დიდი მადლობა და ვწtildeობთ რომ რაღაცა დახვებითაც ნორმალური ნახვები გვაქვს და ასე რომ ვწtildeობთ რომ რაღაცნაირად ვიყოთ ესეთები რა, ჩვენი მაყურებელი ყავთ ეს რა,
4: მოგეთ რა მარტო ამას, არამედ პოლიტიკურ ანალიტიკასაც
3: კი ბატონო
4: უყურებ ხოლმე ვაკასთან და
3: ვაკასთან ეკასთან შათიშვილი ზაზა ვაკა კარგი კარგი
4: და საინტერესო სტუმრები ყავს, ყოველთვის უყურებ ხოლმე. მე ხა დღეს გამოვიწერ რომ მივალ აი ტელეფონთან რომ მივახლოდებით YouTube-ზე არ ვიცოდით, YouTube-ზე და
3: YouTube-ზე Facebook-ზე შეგიძლიათ
4: Facebook-ზე მყავ ხართ. ხო
3: და YouTube-ზე გამოწერა შეგიძლია გადაცემა.
4: ასე რომ გამოიწერეთ და
3: დავიწყოთ ჩემო კარგო. რა დავიწყოთ? იცი მე რომ 50 წუთი გვაქვს.
4: ბატონო, და
3: მინდა რომ მეური კითხებია, მე სულ ვერ ვასწრებ და სულ ისევ ჩები რა. აი
4: ბატონო, რაღაცა უკმარისობა.
3: უკმარისობა მემართება ხოლმე და დავიწყოთ ბავშვობიდან. ტრადიციულია ჩვენთან რომ როგორი ბავშვობა ქონდა, ეხა შენ შემოკარგო. რომელი წლები იყო, რა დრო იყო, ვიგზდიდა, ბებია ბაბუა. მე მაგალითად ბებიამ ზდიდა. იმ ბებიამ გამზარდა, იმენა ბებიამ.
4: საერთოდ მოდი ესე დავიწყებ რა, ჩემთვის ძალიან საყვარელი ნაწარმოებებია, ნაწარმოებია ნოდარდუმბაძეს, მე ბებია ილიკო და ილარიონი. გონია რომ რაღაცა ამ ნაწარმოებების პერსონაჟი ვარ ერთ-ერთი. ნუ, იმიტომ რომ ესეთი იყო ჩემი ბავშვობა, მოგეხსენება, დაბადებული ვარ. ა იმ რაღაც ახსენებელ რაღაცა მომენტ

0: რაღაცა კონტექსტში კომუნისტების დროს ბორჯომში 79 წელს და ნუ ისე მოხდა რომ ოჯახი მამაჩემის დედაჩემს
1: და შო სულ აქ წელი კომუნისტები 12 წელი
0: ხო სულ ძალიან ცოტა ხანი მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს იმიტომ გავღნიშნე რომ შეიძლება იქ რაღაცები ბევრი რაღაცები ადამიანებს დღევანდელი განმოსახედენ არ მოგწონდა ან რაღაცა ვთქვათ ჩაკეტილი სივრცე იყო მილიონი რაღაცა თვითყოფადობის და გამოხატულების პრობლემა იყო მაგრამ და შენი ეროვნული ღირსებების მაგრამ ბევრი რაღაცები ადამიანებს შორის კავშირი და სიყვარული ყოველთვის იყო რა მახსოვს რა ამას ვერ დავივიწყებ და ვერ ვიტყვი ყველაფერზე რასაც დღევანდელი რაღაცა დღეს რო ამბობენ რომ ყველაფერი ცუდი იყო არ იყო ყველაფერი ცუდი თუნდაც კინემატოგრაფიაში თუნდაც მუსიკაში თუნდაც
1: განათლებაში
0: და ასე შემდეგ აღარ შორს აღარ წავ გამზარდეს ბებიამ და ბაბუამ რა თქმა უნდა ბებიებიც მყავდა ბებიის მხრიდან ხო ნუ ის რომ ოჯახი დაენგრა მამაჩემს რაც ვიყავი და მომიწია ესე ყოველს თავისი ინდივიდუალური ცხოვრება აქვს და ყოველს თავისი ჯვარი აქვს საერთოდ საზედი ცხოვრებაში და პირიქით ძალიან ბედნიერი ვარ რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა რომ დედა და мама ერთად ყოფილიყვნენ სუფასოვანი ოჯახი რა თქმა უნდა კარგია მაგრამ გამზარდეს ბებიებმა და ბებიამ განსაკუთრებით ანასტასიამ ხო
1: ეს ჩვენ დროს კიდე ისე იყო რა ისეთობა იყო და დღეს შეულებრივი მოვლენაა ბიჭო
0: რა თქმა უნდა
1: კაცი ქალთან რო დარჩება გაგიკვირდება სამი წელი თუ შეჭდეს ერთმანეთს
0: და მოკლედ მე ნუ ბორჯომში ვიზდებოდი ბორჯომში დავიბადე ქალაქ ბორჯომში მე არაზოს მიუხედავად იმისა რომ აგერ უკვე 30 წელია თბილისში ცხოვრობ სადაც 16-17 წელს ვიყავი რომ გადმოვედი არაზოს არ მითქვამს რომ
1: ბებიაო ისე უყვარდა თუ რომ ვეჭვიანობდიო სადღაც
0: ხო ხო ხო ნამდვილად ბებია მუშაობდა წლების მანძილზე სამშობიაროს სახში მექიმი იყო პატარა ბავშვების და აი ბავში რო იბადებოდა მე მახსოვს ბევრჯერ ბებიას ჩამოყოლა ესე აყვანილი ხელში ჩამოუყვანია თავის მამიკოსთვის და უჩვენებია ქვევი ქვედა სართულზე და ეს იყო რაღაც დღესასწაული მშობლებისთვის მე რო მაშინ ვერ ხვდებოდი და მე რო გავიზარდე და ასევე ეხმარებოდი ხოლმე ამ სამშობიარო სახლში ბავშვებს ურიგებდით არი მაძლევდნენ ხელთათმანებს ჩამაცმევდნენ პატარა ხალათი მქონდა ჩემი იმიტომ რომ ბებიასთან ატარებდი მთლიანად ძირითად დროს და რაღაც აი ზოგი ვთქვათ ვიც ძუძუზე ვერ იყვებოდა ძუძუთი ვისაც ჭირდებოდა ესე სოსკით საკვების მიწოდება დაურიგებდი ხოლმე თან მეტყოდნენ რომ აი აქ უნდა დაარიგო აქ უნდა დაარიგო და ესეთ
1: ბავშვებს ისე ჭამდნენ მე რეგაცო შეძლო გეჭი
0: აი ესე გეჭირა ესე რაღაცნაირად ისე იყო გაკეთებული ეს რომ საჭმელი რო მოშივდებოდა და დრო უწევდა თვითონ ჭამდნენ ეხა ბავშვები ატარებს
1: ხეების
0: ხო ხო ნუ ფაქტია რომ ეს ძალიან კარგად მახსოვს და ჩამებეჭდა მეხსიერებაში და 50 წელი 60 წელი მუშაობდა და როცა მე ბებიასთან ერთად ქუჩაში გამოდიოდი და შეერნობდი ეს იყო ნუ არ ვიცი ჩემთვის ყველაზე ისეთი თუ ვინმე შეხვდებოდა და ეტყოდა რომ აი შენს ხელში დაბადებული შენი შვილიშვილი ან შენი შვილი რაღაც აი ძალიან ბევრი ბევრი ადამიანი ბევრი ახალგაზრდა ჩემი ტოლი თუ თანატოლი თუ ცოტა უფროსი უფროსმა გაიარა ბებიას ხელში ამის თქმა
1: უნდა
0: უნებრივი იყო რომ ქუჩაში რო ხვდებოდნენ ხა ამ გადმოსახედიდან მაგრამ მაშინ პატარა ვიყავი და ვერ ხვდებოდი რატო ეუბნეოდნენ ეს ქალები ბებიას რომ ესო აი რაც შენ ამოიკითხე რომ ეს შენი შვილიშვილია ვეჭვიანობდი უნებრივია და ეს ალბათ ყველა ბავშვს აემართებოდა და მადლობა ღმერთს რომ ბებიამ და ბაბუამ ბაბუა სამამულო ომის ვეტერანი იყო ბერლინამდე ჩავიდა მერე დაიჭრა და წამოვიდა ცოტა ისეთი არაორდინალური სახელი ერქვა ულა ბერძნული სახელია და საერთოდ ბაბუის ხარე ბაბუის დედა იყო ბერძენი და რაღაცა ალბათ სისხლში არის ჩემთანაც თუმცა ალბათ
1: სახელი როგორ გვაცნობა
0: ულა აჰა ხო და აი ბაბუამ და ბებიამ რა თქმა უნდა მამაცხებულობდა მონაწილეობას ასევე მამიდამ მოახდინეს ის რომ გამზარდეს ისეთი როგორიც ვარ დღეს მე შემდეგ უკვე სკოლა იყო შემდეგ იყო რა ვიცი ქუჩაში როგორც გავდიოდით და მე მოგიწია კი მოვიდა 90
1: და გარდაცვლილებია ალბათ უკვე
0: რა თქმა უნდა და მოიხსენეს
1: მადლობა
0: საერთოდ ჩვენი ბებიები და ბაბუები ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თაობის დღესაც მადლობა ღმერთს რომ ყველაზე ვერ ვიტყვი მაგას მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით ბებიების და ბაბუების შვილებს
1: რაღაცა
0: ერი წაღვერში ბებიას დასთან მივდიოდი სუ იქ ვიყავი ხან იქ ახლომახლო ცემია ტბა იქაც დავდიან ბევრი ადამიანი ღებულობდა ჩემ აღზრდაში მონაწილეობას ამის კმამი და იმიტომ რომ ბებია რო დაკავებული იყო ხან ერთ დას უტოვებდა ჩემ თავს ხან მეორე დას ზე არაჩეულებრივი უბანია გოგიას ციხე ბორჯომში და იქაც ვიზდებოდი მე თვითონ დაბადებული ვარ ვაშლოვანში იქ ხო სამთყო სამშობიარო და ვიზდებოდი ახალშენია თქვა ჩემ უბანს და ფეხბურთს ამაშობდი მეგობრები რა ვიცი ურთიერთობა ყველანაირი ისეთი ადამიანები იყვნენ ძალიან მე კიდე მოუყვები ძალიან 90-იანებში რა მახსოვს კიდე ძალიან მკვეთრად და ძალიან ამ მუსიკის მიმართ სად დაიწყო ალბათ პირველი სიყვარული მივალთ
1: სადა მაგ მივალთ სკოლა მითხარი ერთი რა ბიჭი იყავი
0: სკოლაში
1: რა მაინტერესებს როგორ სწავლობდი ბამ ყაჩაღობდი ბანდიტობდი რა მამაზარებულში იყავი
0: დასაწყისში ძალიან კარგად როგორც მეუბნებიან სადღაც ალბათ მე-6 მე-7 კლასამდე მაგრამ მე როგორც ყველა ახალგაზრდა ბიჭი ავხევი ბიჭებს ბირჟაზე ვიყავი პაპკით ვერ მივდიოდი სკოლაში იმიტომ რომ ცხენოდა იქ უნდა გამივლო ჩემი სახლიდან ზუსტად 50 მეტრშია მე-6 საშუალო სკოლა მაგ სკოლაში ვსწავლობდი და ჩემი სახლიდან 50 მეტრი და იქ ბიჭები იდგნენ მუდმივად უფროსი თაობა და ბირჟა იყო რა ეხა რო გითხრა ხო კომუნისტების დროს ეს კეთრათ მახსოვს მაშინ ძალიან ისეთი პერიოდი იყო რომ იჭერდნენ ბირჟაზე ადამიანებს და დასაქმების სამ რაღაცა ისეთი
1: კი კაცო თუ არ იჭერდე თუ არ იმუშავებდი
0: თუ არ იმუშავებდი და აი მერე უკვე 90-იანებში უკვე წამოვიზარდე მერე უკვე მახსოვს რომ ძალიან დიდი გამაგრებული ბირჟა იყო და მერიდებოდა პაპკის ასო ამიტომ ბებია დილი სამ სამშობიაროში წავიდოდა ჩანთელს შალაგებული ქონა ღამე რაღაცები და ბებია მიიტანა სკოლაში დატოვებდა და აი ესე წლების მანძილზე აი ესე გამზარდა ბებია როგორ არ დავაფასო როგორ არ მიყვარდეს და
1: რა
0: როგორ არ მიყვარდეს კიდე ნოდარდუმბაძის პიესა როგორ რომელიც ძაა მსგავსი იყო ჩემს ხოვრებას
1: მე რომანი პიესა
0: რომანი ბოდიში პიესა კი არა რომ
1: კი ბატონო მაგრამ ეხა მე მე-10 კლასში და ეხა მე-4 კლასამდე ყველა მაგრები
0: კი მე რა
1: მე ნელა ახლა შემოდი
0: გარტყმა გამორტყმა ბიჭი
1: გარტყმა გამორტყმა ბურთის ხმა
0: ბურთი რა ფეხბურთს ამაშობდი რაც
1: მახსოვს
0: ხო ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ცხოვრებაში იმიტომ რომ ძალი სკოლის სეზონში იყო მოედანი და სუმანდ ვიყავი სუმ ფეხბურთს თამაშობდი ან სტოპიაც ერქვა
1: სტოპია კი მინუსპიატი
0: ხო სულ ბოდიში რაღაცა
1: რა აი ფიქრობ და იყვნენ
0: ეგრევე ზახთით მაშინ და
1: მინუსპიატი ერქვა
0: თამაშობდით ხოლმე
1: -5
0: ხო -5 უკაცრავად კორექტირებას მოშევიტან
1: და კრუგოი ლაფტა იყო როგორ თაგდო ეხლა
0: იმაზე აღარ ვამბობ სკოლაში
1: შენ ჟოპასტენკა როგორ თაგდო
0: კი ჟოპასტენკა შაიკებით ერთმანეთის ისინი რა ქვია საოცარი ბავშობა ქონდა მაგთვალსაზრისით, იმიტომ რომ რაღაცა დღევანდელ თაობას რო უყურებ ხა რამოდენიმეჯერ ორჯერ საავარიო სიტუაცია იყო ქვეყანაში დენი გამოერთო და რო უყურებდი ახალგაზრდებს და მეორე დღეს რას ერდნენ Facebook-ზე მეთქი ესენი რო 90-იანებში ამათ რო 90-იანებში ალბათ ვერ გა შუქიროდის მოდიოდა თუ მოდიოდა
1: რას ამბობ
0: კარალიოკი ეკი და
1: ანეკდოტი არ გახსოვს მაგაზი მაგარი ანეკდოტი უცებ გეტყვი გაიჩიტა დანში მიდის ტიპი და გამოდის ადამიანი мама მოგიფტავო ეუნებიან და ლითიო და დენმა დაარტყავ დენი მოვიდა მაგის
0: ის კი არ შეიძლება
1: რა ვიცი мама კი არ შეიძლება დენი მოვიდა ჩემი ისე მიდიოდა დენი ერთი წელი არ მოდიოდა ბიჭო რას ლაპარაკი
0: და ესეთი ბავშვობა მქონდა მე ხოიცი ბავშვობაშიც ქუჩასაც აყვები იქ რაღაცა შეგვემთხვა მე არაეთხელ მაგ ნათქვამი არ არის საინტერესო ალბათ მაყურებლისთვის ნუ 90-იანებში კამფეტების რაღაცა ქურდობისთვის დამიჭირეს მადლობა ღმერთს მე ამ ჩვენს ქალაქში
1: 90-ში
0: ხო სადღაც 15 წლის ვიყავი მანამდე თამაშობდი ფეხბურთს და ასევე თამაშობდი
1: დაგიჭირეს როგორ შეგაგდეს იქ
0: და სასამართლო ძიება იყო და ამას მე არასდროს არ მიყვარს ჩემი ხორებიდან რაღაც დეტალის დამალვა, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ინტერვიუს უსმენს თუ გადაცემას უსმენს, ყოველთვის გუცფელი უნდა იყოს. ეს ერთი და მეორე კიდე იქნება ვინმე დასკვნა გააკეთოს ვიღაცას რაღაც თავის შეცდომები გაახსენდეს და რაღაცა სასიკეთო მხარეს გადმოვძალოთ, ესე ვთქვათ. ჩვენმა გადაცემა მორ ადამიანსაც თუ გაუხალისა დღევანდელი დღე და ერთ ადამიანსაც, ჩემთვის მე ბედნიერი ვიქნები. ანუ რაღაცა ან ჩემმა ისტორია მან გაუხალისა და ან რაღაცა მაგალითი ისწავლა.
1: და როგორც ჩანს ათასობით ადამიანს უკავსო ათასობით.
0: ძალიან კარგი, ვიცი რომ ძალიან დიდი მაყურებელი გაქვს და ნახვებსაც ვატყობდა, ვიცი და მეც ერთ-ერთი მაყურებელი ვარ. და ასე რომ ყველას ბედნიერება და წარმატება მინდა გისურთ, მაგრამ ესეთი იყო ჩემი ცხოვრება. მაშინ ეხა არისო ეხა დღევანდელ დროში რომ გათან ბავშვების რასაც უნდა იმას იყიდიან, კანფეტია თუ რაღაცა და
1: 90-იანის
0: და ბაუნტის ქურდობის ვარ დაჭერილი მეთქი და მეზობელთან მანამდე რო
1: გადავდიოდი.
0: ნუ მადლობა ღმერთს გადავრჩი. ფეგულსა მოშო.
1: ვიცა გავლო, ვიცა გიყვანა რა პროსტა.
0: ნუ რაღაცა იქ რაღაცა სხვა ეპიზოდებიც იყო, ეხა აღარ მინდა განვარჩო, უბრალოდ ჩემი ცხოვრების ნაწილი და ამიტომ ყვები, ასე რომ მადლობა ღმერთს ამ სიტუაციიდან. არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა, აქ აღმოჩნდნენ ძალიან ისეთი ადამიანების, როგორც მოსამართლე ის, რომ სწორად მიუდგნენ ამ საკითხს და არ დამღუპეს, იმიტომ რომ პატარა ბიჭი ვიყავი და არასწორანთა
1: კოლონიაში. ისე გამოგდო რა პირობიტი მაინც?
0: პირობიტი 4 წელი მომწეს რა.
1: ხო,
0: პირობიტი და მე საერთოდ ამინისტია მოხდა და ხდება ხდებოდა ხოლმე, მაგრამ ეგეც ძალიან დიდი ვაშკაცობა იყო, რაც მაშინ მოსამართლემ გარდაცვლილია ეს კაცი და არ შემიძლია რომ მაგ არო თქვა და საერთოდ მარტო ამ ადამიანების არა. ამავე დროს მე სანამ ძიებაში მიდიოდა საქმე, ერთ წელი მიდიოდა ეს საქმე ძიებაში, მოგეხსენებათ მაშინ ჩამოსილი იყო სახელმწიფო ინსტიტუტები, როგორი მდგომარეობა იყო, სასამართლო გვიან მუშაობდა, გამოძიება ძლივს მიქონდა საქმე იქამდე და ამ წლების მანძილზე მოხდი ბავშვთა ფედერაციაში. მე არ შემიძლია არასდროს მინდა ვისარგებლო და პირდაპირი ეთერია დღეს და ყოველთვის ჩანაწერები გადის ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში ამას მიჭრიან ხოლმე. და მოხდი ბავშვთა ფედერაციაში, ესე ვთქვათ, ბასტივუ ერქვა ქუჩის, ანუ ამ პრობლემის შემდეგ ფეგურ ჩამოშორდი. არა და ძალიან დიდი პერსპექტივა ქონდა, მთელი ცხოვრება მინდოდა
1: ეს ფედერაცია იყო ბასტივუ.
0: ხო, გეტყვი. ანუ
1: ამ ბასტივუსთან არაფერი კავშირი.
0: კი, ძალიან დიდი კავშირი, როგორც ბორჯომის ბავშვთა ფედერაცია იყო
1: და გასაგები.
0: ამის ხელმძღვანელი იყო ქალბატონი ქეთინ ნოზაძე და ამ პრობლემა ჩემს თქვა ფეგურ ჩამოშორდი და ნუ მაინც რაღაცნაირად და აი ესე მოხდი ამ როგორ მოხდი არ ვიცი, ბას ჯგუფი ჩამოვაყალიბე 94 წელს და სარეპიციო ადგილები ადგილი არ ქონდა და სიმართლე გითხრა ჯგუფი რატო ჩამოვაყალიბე, რომ ადამიანებს დაგვემტკიცებინა, სამი კაცი ვიყავით იმ საქმეში და დაგვემტკიცებინა, რომ არა ვარ ცუდი ხალხი ჩვენ და რაღაცა შეგვიძლია კარგი მოტანა რაიონისთვის და სანამ ძიებაში მიდიოდა ეს ჩვენი საქმე, რაღაცნაირად ლამაზად რაღაცა ჩვენი ესე ვთქვა სხვა კუთხით დავენახეთ საზოგადოებას ბორჯომში და მოახერხეთ სხვა შორის ეს და ამ პერიოდში სარეპეტიციო დარბაზი არ ქონა და საქტო დარბაზში სადაც
1: მაგდოს არის შეიძლება დაახლოება მუსიკასთან.
0: კი, კი, 94 წელს ზუსტად, აი ზუსტად მაგდოს.
1: მანამდე არაფერი არ დადიოდი.
0: მანამდე არაფერი ერთ სასახლეში დავდიოდი, მაგრამ არ გამოვიდა ჩემთან მოსეკვავე, დოლზე უკრავდი, დოლი უფრო ვისწავლე. მე რაღაცა მანამდეც იყო ბავშვობაში სკოლაში, მოიხსენებათ 1000 ესე თქვა სკოლების ფესტივალი ტარდებოდა ხოლმე და ვიღებდი მონაწილეობას და რაღაცა ბაჭიას როსთანს თამაშობდი, იყო ეგეთი პერიოდი. მე და ირაკლი ნოზაძე სხვა შორის პიკასო ჩემი ჯგუფის წევრი ერთად ვიყავით ხოლმე მაგროლში რაღაც დიდი სპექტაკლი.
1: ხედავთ, ოთხივე მაგიდან ახართ
0: ხო? ოთხივე ბორჯომიდან ვართ. და ეგერ მანდაც გაგვიმართა
1: ოთხივე. ბიტლები ხართ რა? ბიტლები. ბიტლები ეგრე არის ლივერპული, ერთ ქუჩაზე იყვნენ სამი დაბადებული.
0: ნამდვილად.
1: ლივერპული.
0: ნამდვილად ეს ისტორიებიც ძალიან კარგად ვიცი და სამწუხაროდ მე ისეთი გრანდიოზულად პოპულარულები გახდნენ, რომ ვერ შეინარჩუნეს ჯგუფი და იქ რაც მოხდა და როგორც მოხდა ბიტლებში ყველამ კარგად ის მაგის მოყოლას არ დაუჭირა. ასე განვითარდა ჩვენი მოვლენები და ქალბატონმა ქეთინ ნოზაძემ დაგვითმო თხოვა მაშინდელ გამგებელს, მაშინ გამგებლები იყვნენ, რომ ბავშვებს არ აქვს სარეპეტიციო დარბაზიო და იქნებ შეუშვათ და აი აქედან მოხდა დაახლოება და გავხდი პედაგოგი. და ეს პედაგოგი რო გავხდი ერთი წელი ბავშვებს ამეცადინებდი ცეკვაში 15 წლის ასაკში. ამეცადინებდი ბავშვებს ცეკვაზე, იმიტომ რომ აი ანტურას უდგავდი სიმღერების უკან რა უნდა ეცეკვათ. საიდან ვიცოდი, ეგეც არ ვიცი. მაგრამ ნუ აი რომ მოვინდომე რომ კარგი გზე წავსულიყავი, ეგეც მოვიდა. ცეკვას უმიყვარდა, სულ უყურებდი კლიპებს, მაშინდელ შოუ ბიზნესს მაინტერესებდა, MTV გადიოდა, ძალიან გემოვნებიანი მუსიკა მიდიოდა, ძველ ჩანაწერებს უსმენდი. მაშინ კასეტები იყო.
1: ხო, როგორი გჭირდება, გაგიჭირდება. აერობიკას ვასწავლიდი ოფიცრის სოლები ჯარში.
0: აი,
1: აერობიკა იციო და წარმოვიდგინე, ხმე წამოწოლილი უკან ოფიცრის სოლები და ფეხებსოლები. აი, ნუ
0: წარმოვიდგინე. ხო, და აი გაჭირობა ჩვენე და გაქცევას
1: გასაგნები როგორი იყავი? საგდებთან უმანიტარული საგდები
0: აი უფრო მიყვარდა ისტორიულიც აი რა ვიცი ისტორია მიყვარდა ქართული მიყვარდა და ნუ რა ვიცი მაგრამ მთელი აი სკოლის
1: პერიოდი ეკლესიაში გაგობდი ზურალი
0: ეხა გეტყვი მაგას 95 წელს ჩვენმა აც გარდაცვლილმა უწმინდესმა, მაგრამ ჩვენმა ფარველმა ზეციდან მოიხსენა უფალმა მის სული, ასევე ჩემი მეუფე რომელიც სულიერი მამობა გამიწია მაშინ და ასევე ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარში мама ისე იყო, ვისაც პირველად ჩაობარები ახსარება, ჯერ მეუფეს ჩაობარი ახსარება. ანუ მეუფე მოავლინას ბორჯომში უწმინდესმა. მაშინ ეპარქიები ლაგდებოდა, ესე არ იყო აწყობილი ყველგან ყველაფერი ქვეყანა ფეხზედგებოდა და ათეიზმიდან გამოდიოდა. ჩემი აზრით, როგორც ახლა ამ გადმოსახედიდან უყურებდა ბორჯომი კიდე განსაკუთრებით, მე არ მახსოვს ბავშვობაში ერთადერთ ბებიასთან რომელსთანაც შევოდი, ის ღამე ბუტუტებდა ღმერთო რაღაცა და მეტი მე სახში არასდროს არ მახსოვს რა ან ხატების კუთხე ან რაღაცა აი სადაც ვიზდებოდი და мама ჩემის დედასთან და მამასთან არ მახსოვს ეს, იმიტომ რომ არ იყო ეგეთი რამე. ანუ ბორჯომი ყოველთვის იყო განსაკუთრებული ზურმუხტი საბჭოთა კავშირის, სადაც ისვენებდნენ მოიხსენებათ მე-4 სამართველოში ცეკას დიუნების ცოლები, ცეკას დიუნები, სამკურნალო წყალი, ვიძლის იმის ამის სამკურნალო მეავარგეონები წინა დროს სტალინის რომ ამყოფია და
1: ნიკოლოზი კაცო
0: ეგერ სტალინზე რა ქვია ხო სტალინამდე კიდე
1: კიდე მეფეები
0: და მეფეები და როგორი ესე
1: იმპერატორები
0: ხო მეფის მიშვილი ნიკოლოზი და მას ფილტვის პრობლემა ჰქონდა და იქ როგორი ის გააშენა მაგას ვერც უარყოფდა ვერ გავექცევით ბორჯომში ძალიან ბევრი რამე ის ჩამო ბორჯომის წყლის ჩამოსხმა ასე შემდეგ ეს აბანოები ყველაფერი არ შემიძლია ამას გვერდიაო, იმიტომ რომ მიყვარს ბორჯომი და რაღაცა გარკვეულწილად რაღაც ცოტა პატარა რეკლამასაც ვაკეთებ და განსაკუთრებული ხალხი იყო, მორგებული იყო ეს ხალხი სტუმრით პატივისცემაზე, რაღაცა ბუნებაში გაყვანაზე, ვინ ჩამოდიოდა, რუსი იყო, ქართველი იყო. აი როგორ ტურისტული დიდი ზონა რა. მე არ მახსოვს ბავშვობაში, როცა ოდესმე სეზონი ჩვენთან არისო. ანუ სულ მუდმივად სექტემბერი, ზამთარი, ზაფხული, სულ ძალიან ბევრი ხალხი და ძალიან ისეთი
1: ზამუსიკას უსმენდი ზურა მაგაზე და განობაზე რა თქმა უნდა დამიწერე.
0: ხო და აი 95 წელს
1: მე მე რა მუსიკას უსმენდი ახლა აი ბავშვობაში რა
0: აი ზუსტად
1: და როგორი მიყვედი განობამდე
0: ამის ქმამი და კასეტა ჩამივარდა ხელში ჯგუფი Boys to Men-ის რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. ეს არის 4-მეანი ჯგუფი 92-13 წლის საუკეთესო ჯგუფი ამერიკაში გამოკითხული 70-80% ასახელებდა ამერიკაში, რომ ყველაზე მაგარი ჯგუფია და ასევე მათი სიმღერა One Sweet Day მერაი ქერთან ერთად გახდა გაუსტრო 9-13 კვირის მანძილზე იყო ჰიტ პარადებში პირველ ადგილზე და გაუსტრო ელვის პრესლის ძალიან ცნობილ ხიტს, ახლა არ მახსოვს ზუსტად ამ სიმღერის სახელწოდება, წარმოიდგინე რა ჯგუფია. ეს ჯგუფის კასეტა ჩამივარდა რაღაც შემთხვევით ხელში და ჩავრთე და მოუსმინე. მანამდე მე ბრავალხმიანი ჯგუფი არ მყავდა, სულ სხვა შემოდგენლობა ვიყავით, მე რეპს კითხულობდი, ჩემი იმპროვიზაციით წერდი ღამე რაღაცებს და მეორე დღეს რაღაც მუსიკას ვიპოვებდით, ამაზე ზევიდან ვადებდი ცოცხლად რეპს.
1: და პიკასოს და ბიჭებს ბავშვობიდან ისწავლე.
0: პიკასო ჩემი პარალელური კლასელი იყო და სკოლაში ერთად ღონისძიებებზე ვინდები. პატა სხვა სკოლაში სწავლობდა ხაჩიზე. გურამი
1: ბავშვობიდან ისე იცნობდი.
0: კი, გურამი რუსთავში დაბადებული ხიარულთა საზრიანთა იმაში ვნახეთ. რა ქვია შეჯიბრი იყო ბორჯომში და იქ ნახეთ ხმა მომეწონა და პაატა ჯარში იყო
1: წაყვანა. აგი ძველი კადრები, აგი
0: გახლე. აი ზუსტად, აი ეს არის პირველი, აი პირველი სოლო კონცერტი ფილარმონიაში ჩვენი.
1: აი რა პატარები.
0: რა პატარები. აი ირაკლი ჩემი, მოკლედ ესე დაიწყო, რომ ამ კასეტის შავარდნის შემდეგ ჩემ შემადგენლობას ვისთან ერთად დააფუძნე ჯგუფი, უთხარი რომ ბიჭებო, მრავალხმიანი უნდა გახდეს ჩვენი ჯგუფი. და აი როგორც კი ნენელა საჭთაო შევკრიბე ჯგუფი ქუჩის ბიჭები, ერთი იქიდან მეორე აქიდან, პატა სუმღეროდა მთელი ბავშვობა.
1: ეს რომელ ასაკში ხდება ეგ?
0: მაგ 15 წელსაც პირველი კონცერტი ჩავატარეთ 94 წელს, თუმცა არა ამ შემადგენლობით ბორჯომში. და გატენილი იყო გოგოებით კი არა როგორც შემდგომში. სუ ბიჭებით, იმიტომ რომ ჩოულებრივი ქუჩის ბიჭი ვიყავი და ის სამი ბიჭი ჩოულებრივი და შოკში იყო. ვინ უნდა იმღეროს და გოგოები ძალიან ნაკლებად იყვნენ. ეხა ამ გადმოსახედიდან გეუბნები, მაშინ ვერც გავითავისე ეს რა იყო. და სუ ბიჭები იყვნენ, აბა ერთი აი ცოტა ისეთი ვაშკაცი ქუჩის ბიჭები, აბა რა სიმღერა არის, სიმღერა, მაშინ წარმოიდგინე, ახალი დამთავრებულია აფხაზეთის ომი, მანამდე ცხინვალის ომი მამაჩემს დაყავდა შენაერთი და ესეც ზაფრათ მახსოვს პოლიციის შენაერთი დაყავდათ ახალი დამთავრებული აფხაზეთის ომი და სამოქალაქო დაპირისპირება. რა წლებია ამ დროს მიკროფონს ვინ იღებს ხელში და ჯგუფს ვინ აკეთებს? თუ არა უფლის ნება და ის რომ რაღაცნაირად ღმერთ შევეცვალე და შანსი მოგცვა რომ კიდე კარგ გზაზე დავმდგარიყავი და მეუფე სერაფიმეზე არ დავასრულე. მაგ დროს მოავლინა უწმინდესმა მეუფე სერაფიმე ბორჯომში.
1: ეს უკვე თქვენ შეკრებილები ხართ და მე გავლო
0: რეპეტიციები არა, რეპეტიციები გვაქვს დაწყებული. ძველი შემადგენლობა წავიდა და ვონ ჩვენთან ერთად იყვნენ სულ მუდმივად, სულაც კი არ დავშორდით. ერთ-ერთი გარდაცვლილია დიდ ბუხნიკაშვილი. ლევან ციცქალაძე ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა მინდა უსურო რომ ის მეუღლესთან ერთად ვისთან ერთადაც პირველი შემადგენლობა და ჯგუფი ვისთან ერთად დავაფუძნე და უკვე მოვიყვანე ირაკლი, მოვიყვანე ჯერ პაატა მოვიყვანე, მერე გურამი მოვიყვანე, იმიტომ რომ პაატას ჯარმა მოუწია და პირველი ხმა დამაკდა და ესე ნენელად შევივსეთ, გავხვით ხუთნი პაატას ზმაცღერო და ჩვენთან გოგა და 4 საათი რეპეტიციებს გავდიოდით ამ საქტო დარბაზში, სადაც პოლიტიკური ის მანამდე ის თათვირები ტარდებოდა და იმის რა ქვია, საკრებულო სტომები იმ დროისთვის არ მოიდგინე ამ დარბაზში მეცადინეობდით. თან ბავშვებთანაც
1: ინსტრუმენტებზე მუშაობდი?
0: კი, ინსტრუმენტებზე ჯერ დავიწყეთ აპარატურის შეძენა, მერე გიტარის ყიდვა, მერე არანჟირებების გაკეთება სხვადასხვა ქალაქებში, მაშინ არ იყო ხელმისაწვდომი ესე, ვინმესთან მისულიყავი და არანჟირება დაეკრო. ძალიან საინტერესო პროცესი გამოვიარეთ. თან ყველაფერს გვასწავლი და მეუფემ რო დაგვინახა ესეთი აქტიურები, ქუჩაში ღეროდით გავჩერდებოდი და აკაპელებს ღეროდით და ფოლკლორს შედით ხუთ ხმაში ცოტა ჯაზურად და მე უფრო რომ დაინახა რომ მოკლედ ესეთი ანსამბლი არსებობს, გითხრა რომ მოდით ჩვენთან
1: ყველას
0: ხუთივეს და ტაძარში იგალობეთ და დავიწყეთ ესე გალობა და ნუ აი გალობა
1: კი სერიოზული ამბავია
0: პროგრამის გამოცილება.
1: რა თქმა უნდა,
0: ფორტეპიანო, სადღაც აწევა, სადღაც დაწევა ბალანსი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მე რომ მკითხო იმ დღევანდელ დღეზე უკეთეს ფორმაში მაშინ ვიყავით, იმიტომ რომ ხა ყოველ შაბათ კვირას ლოცვაზე და წირვაზე როდ გახარდა გალო ის რამხელა ჯერ მადლს თავი დავანებოთ, რამხელა პრაქტიკას გაძლევთ.
1: რამდენი ხანი გრძელდებოდა ეს ამბავ?
0: სადღაც ალბათ წელიწადი, წელიწად ნახევარ, იმიტომ რომ მე რაღაცა ვიგძენი ძალა რომ უნდა გადმოსულიყავით თბილისში და თუ არ გადმოვიდოდი.
1: აბა როგორ გადმოხვედით თბილისში ეგ მაინტერესებს.
0: აი ესეს უკვე ჩვენ რო გალოდით ეკლესიაში ორი სიმღერა ჩაწერილი ჰქონდა რადიოსადგურებზე, მეორე მესამე ადგილზე ხდებოდა, ხანდახან პირველ ადგილებზეც, ერთ-ერთი სოციალური სიმღერა იყო, ყველაფერი მეორდება თავის ფასი აქვს, იქ ამ დროს რომ მოსწრებული იყო დიდი სტალინი, დახვრიტავდა მთეპალამის მოუთხრი და რაღაც ესე ტექსტები ჰქონდა სოციალური თემატიკის და მეორე ჰქონდა სიყვარულზე ეს სიმღერა, რაღაცა soul rap soul-ი იყო ესეთი და საკმაოდ წარმატებული რომ მიხვდით რომ
1: ახალ გარემოზე მოწყობა მაინტერესებს.
0: აი ხა გეუბნები რომ მიხვდით
1: თბილისში კონკურენტები ვინ იყო ახლა თქვენი
0: კონკურენტი? სახე, ბევრი სკოლა, ვინ აღარ იყო, ძალიან ბევრი ანსამბლები იყო. მეც სას გეტყვი ჯაპანულ იმაზე რომ გადავდიოდი ისა მეტროში მოგვიწევდა ხშირად ყოფნა გადასასვლელებში, მის ქვეშ გადასასვლელებში დღესაც ვიტყვი რომ არასდროს არ ჩვენზე ძალიან ბევრზე კარგი მომღერლები იდგნენ ქუჩაში ისე მღეროდ.
1: კი ბატონო.
0: მრავალხმიან, მაგრამ ყველა ხო ყველას ბედი თუ რა ქვია, გზა თუ ჟილკა თუ მონდომება ხო ზევით იწერება ალბათ. შენ როგორ იქცევი, როგორ დეფშენს შენში, შენ აღზდაში, შენს პროგრესს როგორ განიცდი, როგორ სწავლობ, როგორ უსმენს ხებს, ძალიან ბევრი რამეა, როგორ დისციპლინირებული ხარ.
1: კი ბატონო. და ბევრი რამეა,
0: ბევრი რამეა.
1: ბევრი ასპექტია.
0: და საჭირო მომენტში საჭირო ადგილას. აი სწორ მომენტში გადმოვედით ჩვენ. სწორ მომენტში ეს იყო არ ვიცი 17 18 წელი. ზუსტად ერთ წელიწადში ჩავწერეთ მესამე სიმღერა, ეს იყო ადექიცეკვე. ავიღეთ ეკოს დაჯილდოებაზე ლაგუნავერეზე წლის აღმოჩენა ჯგუფი და ნუ გავხდით პოპულარული, მაგ სახეზე ვერ გვცნობ. ერთ სასაცილო ისტორიას მოგიყვები. მე იმაში ვარკეთილში ვიყავით ჩვენ ზმაკაცთან დაბადების დღეს და ხუთივე ჩავდივართ მეტროში ქვევი და ცედური როალ ჟამიერს ღერი ვარ და თვალი კაცი გამობარბასთა იქიდან ესე რა და აუ თქვენ გენაცვალეთო. ეხაო ბავშვთან ვიყავით ჩემთან სახში ვაქ. თვალი იყო. რაღაცა ვიღაცა ქუჩის ბიჭები კონდაო ჩართულიო რადიოშიო დედა მიტირა იმათი დედა ვატირე თქვენ გენაცვალეთ რა მაგრამ ღერი ხართ. და ნუ ეხა ეს რაღაც პატარა კურიოზი იყო და ბევრი შეხვდა ესეთი მერე ცხოვრებაში და სახეზე ვერ გვცნობდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ კლიპები ვიზუალური მხარე არ იყო მაშინ, ესე ხელმისაწვდომი დღევანდელ მუსიკოსებს, ახალგაზრდებს რო აქვთ წარმოჩენის თავის TikTok-ია, სხვა პლატფორმებია. და ნუ გავხდით პოპულარულები ამადეკი ისეკვეთ. ზუსტად რამოდენიმე ხანს სპორტ სასახლეში დავნიშნეთ კონცერტი და აი რამოდენიმე ხნის უკან მეუბნეოდა ერთი კონცერტზე ქობულეთში თუ ბათუმში გოგონა მოვიდა, მე იმ კონცერტზეო გარეთ ვიდექიო და იქიდან გისმენ. სპორტის სასახლეში როგორი დეკიმენტი გარეთ მაშინის მონიტორები და ის არისო რა ქვია. ანუ იმდენი ხალხი მოვიდა ამ სამი სიმღერაზე.
1: 10000 კაცი ეტეოდა.
0: მეტი, არ ვიცი, იმ დროს კიდე უფრო მეტი ეტეოდა, მე მგონი, ხა დაპატარავებული.
1: 10000 მეხუმრები.
0: გადატენილი იყო, რომ გამოვედი, მუხლები ამიკანკალდა, ხა წარმოიდგინე, სულ რამდენი წლის ვიყავი?
1: 64
0: წელიწადში. აი საჭირო მომენტში საჭირო ადგილას. და არ შემიძლია კოკაგანდიაშვილს მის მეუღლეს და აუდიენციას და აუდიენციის ყველა იმ დროიდან თანამშრომლებს მადლობა არ გადაუხადო რადიოსად გურს კიდე აუდიენციას, რომელმა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ ჩვენ გამხდარიყავით პოპულარულები. იმიტომ რომ
1: კიდეს დაინახა. ერთ-ერთი ამბავი ეგ იყო ალბათ. სპორტის სასახლე გააოცეთ.
0: კი, ნამდვილად. და გამოვედით იქ, იმდენი არ ქონდა სიმღერა, წარმოგიდგენია, თაკომელიქიშვილი დავიმატეთ, ის მომღერალია ჩემი მეგობარი და ის დავიმატეთ, რომ პროგრამა შევსებულიყო, აბა 10 სიმღერით ხوار გავიდოდით, მოემზადეთ მანამდე წერეთ როგორ შეგვეძლო, მაშინ სად იყო კომპიუტერი და რაღაცეები და გადაიტანა, გადმოიტანა. მაშინ იყო ვიდეო კასეტებზე წერდით ხმას. სწორედ იმღერები ჩაიწერდა, არ იმღერები და ვერ გაასწორე.
1: გაასწორე
0: და ეხა გაასწორე და გამოასწორე.
1: აპარა
0: გაცი გაატარე ძალიან. აი ესე მოხდა, ესე მოვედით იქამდე სადამდეც მოვედით.
1: რა ურთიერთობა ქონდა მაინტერესებს შენ კონკურენტებთან? აი სახესთან, პლესთან.
0: Ну машин არ ქონდა кай ურთიერთობა, რო გითხრა. Ну რამოდენიმე კონცერტზე გადავეკვეთეთ და მე წლები რო გავიდა, ფლეშთან კარგი ურთიერთობა ქონდა. იყვნენ რა გამონაკლისი ხა ად ბიჭები რომ სახეს მაშინ ძალიან წინ იყვნენ, ბევრი კარგი სიმღერა ჰქონდა და რადიო ას 5 იყო ისეთი რადიო, რომელსაც შალვარამიშვილი მართავდა და მათი პროდიუსერი იყო. ეს ყველაზე მთავარი, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის იყო აქ, რომ ტელევიზიასავით რეიტინგი ჰქონდა რადიოს. ყველა რადიოს უსმენდა მაგ დროს. და ყველა დღევანდელ ტელევიზიებში, სადაც არ უნდა მიხვიდე, ანუ სადაც არ უნდა ჩართო, ბევრი ძველი სახე ამ წამყვანები იყვნენ ამ რადიოსადგურზე.
1: ხო, მაგრამ ტელევიზიები არ იყო. მაგალითად
0: კეთი კეკელია, რომელიც ჩემი მეგობარია. მაგალითად რა ვიცი, შალვა, ნუ ხა შალვას მიყავს გადაცემა და კიდე ბევრი რა ვიცი, დათო გოგიჩაიშვილი მაგალითად შემდგომში მე ღამის შოუს სამყვანი იყო და ასე შემდეგ. ეხლა ჩამოთვლა შორს აგმას. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ძალიან ძლავრი რადიო იყო და თან რაღაცა საღადაო რაღაცეებსაც წერდნენ, თან პოლიტიკურ ნაწილიც ჰქონდა, რომ რაღაცა მამა ჩემის რადიო, თუ იმ წლებს თუ გახსოვს, ტელევიზიას დიდი რეიტინგი ქონდა ალბათ.
1: კი, გასულ და მაგას. მაშინ ტელევიზიებიც არ იყო, გასულ.
0: ამიტომ ამოგვირჩია ჩვენ აუდიენცია, აუდიენცია ჩვენ გვარასკრუტკებდა თავის დელი, ესე ვთქვა, შემოქმედებითი ჯგუფით, დიდების ზღაპარში ზურაჟვანიას ამღერებდა, თოჯინას და ბესოვერულაშვილმა გაიხსენა, გუშინ გადაცემაში ვიყავით, ბორჯომზე ძალიან კარგი გადაცემა ჩაწერა იმედმა და იქ გაიხსენა, იქ ლაპარაკობდით, რომ გახსოვსო თქვენი სიმღერა რომ ამღერეთო, ჟვანიას ხმითო, დიდების ზღაპარი იყო ესეთი,
1: მაშინ
0: ხო გახსოვს და აი ესე ნენელა მუშაობით და ესე ვთქვა და ბიჭების გამძლეობით, კიდე ეგე ძალიან მნიშვნელოვანია. ხანდახან მე ვუცვათ, როცა მოიპოვეთ ეს წარმატება და ავედით სცენაზე და იქით კონკურენტი ჯგუფები ხა არ მინდა თქვა დაიშალენ და დაგვჭა ბურთი და მოედანი 5 წელი ყველა დაჯილდოებაზე, მეგაზე, სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთების, მაშინ სად იყო ესე გამოკითხვა და სტატისტიკა და რაღაცეები? ხალხი პირდაპირ იღებდა იმიდან, რა ქვია. აი ეს კლიპი ხა რაც გადის, $100 არის გადაღებული მაგალითად, ცისანასთან ერთად ლამაზი ღამე. კონკა წერეთელი იყო ამის პროდიუსერი, ცისანას მეუღლე. და ნუ აი სიმღერა თავისთავად ძალიან ბევრი მოგვიტანა ამ სიმღერამას და ბევრმა სიმთან ჯემალ სეფეაშვილის. აი ესეც კიდე ერთი ნაწილია. მეორე უკვე რო გავხდით პოპულარულები, კომპოზიტორებმა დაიწყეს შემოთავაზება, რო გემღერა
1: მას. ხო აი გიძოდა, მე გითხარ, აი სავიზიტო ბარათი რა იყო? აი შესრულების სტილი, იმიჯი, რეპერტუარი. ანუ რით გამოირჩეოდით აი სცენაზე რა?
0: Ну, რა ვიცი, ალბათ განსხვავებული იყო რა როგორი ჯგუფი შემიკრე, მე ბევრჯერ ვიმეორებ ამას და ალბათ მაყურებელს მობეზდა ეს ჩემ. დასავლეთში როცა ჯგუფებს აკეთებენ, ძალიან დიდი რესურსი იდება კასტინგებისთვის. თითოეულ პერსონაჟს, თითოეულ გარეგნობის და თითოეულ ნაკს არჩევენ. გარდა იმისა, რომ ხმას, მოდი თქვა, ცოტა ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ. თავარია შეკრან სახე. და აი სახე 4-ვესი ან 5-ვესი და მაშინ იყო ბუმი ჯგუფების.
1: აი როდის ვიქტირო მიიღეს. აი მაყურებელმა
0: აი ზუსტად მაშინ როცა სპორტის სასახლეში ვიყავდი და მუხლების კანკალი დამეწყო. მე აღარ გეუნები უკვე ის იყო პირველი სოლო, პირველი კონცერტი, მე უკვე უამრავი სოლო კონცერტები, მე არტიმედმა, ბატონმა ბადრიმ არტიმედი გააკეთა საპროდიუსერო ცენტრი, იგი დაგვიზახა და კომპოზიტორების ჩვენ ჯერ თავიდან ჩვენ სიმღერებს ღეროდით. ანუ ჩვენ ვაკეთებდით სიმღერებს და წერდით ტექსტებსაც. აი სხვა შორის ახლა რაც გადის, ეს სიმღერა ავთობადუაში ხცარი, მაგრამ ტექსტი მე და გურამიკომ დავწერეთ. მიყვარხარ ერთ-ერთი სავიზიტო სიმღერაა ჩვენს რეპერტუარში და აი კომპოზიტორებმა რუსა მორჩილაძე, ზურა ლალიაშვილმა, ჩიორა ჩიტო, ძალიან ბევრი კარგი სიმღერის შესრულება მოგვიწია. გია მაჭარაშვილი, მერაბ სეფაშვილთან ორი დუეტი. ლელა წურწომიასთან რუსა მორჩილაძის ოცნება შენზე კონცერტზე რგვა საერთოდ პირველ სოლო კონცერტი. იხაროდენში ვიღებდით მონაწილეობას. მაშინ პატარა ბიჭები ვიყავით და არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა მოქალაქეთა კავშირის პერიოდში კონცერტები ტარდებოდა 35 ქალაქში და სოსო პავლეაშვილი რო ჩამოვიდა ისე მოწონდა ადექი იცე ყო სიმღერა მოსმენილი ჰქონდა. მე ეს ბიჭები მიყავსო ტურნეში და იმ 35-მა ქალაქმა და ჩატარებულმა კონცერტებმა ერთ თვეში დღე იყო ორი კონცერტი გქონდა მაგალითად აბაშაში შენაკში სადაც წვებოდით ამ სოსოსთან მუშაობამ და გამოცდილებამ მისმა სცენაზე როგორ მუშაობდა ბენთან და თემურ თათარაშვილიც იყო ამ დიდებთან მაშინ ჩვენ პატარები ვიყავით ჩვენ ტელევიზორით ყავდა ეს ადამიანები ნანახი ამ ტურნემ ძალიან ბევრი რამე გვასწავლა სცენაზე მუშაობის ტექნიკა ლაპარაკი სად გაჩუმდე სად მოუმატო სიმღერას არა ეგ უკვე მაყურებლის დაჭერა. ეს შენ კარგად იცი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: რამდენად მნიშვნელოვანია. მარტო სიმღერა არა. გავიდა სიმღერა დამთავრდა იქ. ერთმა სიტყვამ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს და მადლობა ღმერთს და მე უფესერა
1: პაუზამაც შეგამოიგინეს. ხო, კი რა, პაუზამაც შეიძლება როლი ითამაშოს.
0: კი, ზუსტად.
1: აი შეიძლება ეს პაუზა გააკეთო.
0: რომა ამბობს ხოლმე, რომ პატარები ვიყავით მაშინ რომასთან ერთად რომა რცხილაძეზე მაქვს ლაპარაკი ჩემი ბაბუ მოიკითხავ მაგრამ მიყვარს გიждდები და
1: რომა ჩემი ძმა ხარ რომა
0: ძალიან დიდი მუსიკოსი და ერთხელ გითხრა რა ვთქვი სუფთა ჰაერს გვასმენინებდა თავის ალბომს და რომელიც აბას თუმაში
1: ბაბუ
0: ხო და აიო აქო პაუზა რო არისო მუსიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია პაუზა მუსიკალური განათლება ბიჭებს ქონდათ პიკასო მაგალითად ყველა ქართულ ინსტრუმენტზე უკრავს დღემდე იცის ყოველ შემთხვევაში პატა ვიოლინოს დადიო და დედა მუსიკოსი, мама მუსიკოსი. გურამიკო, რა ვიცი, აი ძალიან იჭერია, მაღალი ყველაზე მაღალი ხმა, ვინც კვეთ, ანუ ჯგუფში და კიდე ერთი რამე არ შემიძლია აქ არ ვახსენო და არ თქვა, რომ ერთ-ერთი ძალიან ისეთი კონსერვატორიის პედაგოგი შეხვდა და ესე იგი, როგორ კარგად გაქვთო ჰარმონია, სადაც არ უნდა იყოს ჩართულიო, ან ტელევიზორში, ან რადიოშიო, მე თქვენ ხმებსო, ყველა სიმღერა, ანუ შემიძლიაო გავარჩიო და თქვენ ხმებს ყველგან ვცნობო. ანუ ზუსტად გაქვთო ის ჰარმონიაო და მე ფიქრობ უფალმა, მე უფე სერაფიმ ეს მიყვანა, ქალბატონმა ქეთინო ნოზას.
1: მაგრამ დიდი როლი ითამაშა.
0: რა თქმა უნდა, პირველი ახსარება ეკლესიაში დაუვიწყე ციარული გალობა, მე უფე სამწუხაროდ გარდაიცვალა და ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა ბოლო პერიოდში როგორც მეგობარი, ასევე მეუფეც და ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმ და მე ზუსტად ვიცი რომ იქიდან გვეხმარება ჩვენ ყველას და თავის მროს და ძალიან დიდი დამსახურება აქვს ბორჯომზე. ბორჯომის სულიერად გამოყვანაზე, იმიტომ რომ გაიზარდა მრევლი ახალგაზრდები მოექცე მოვიდნენ ტაძარს ჩვენ რომ დავიწყე ციარული, ბავშვები, გოგოები, უფროსები, ბიჭები, ჩვენ ხო იცი მაინც ხასიათი ვაძავთ ერთმანეთს. მე უკვე სადღაც ეკლესიას გულისხმობ, მე რჩებით რაღაც საინტერესო რაღაცებს. მეც ისე დავიწყე. პირველი ქადაგება რომ მოვისმინე მეთქი აქ რა მინდა. მეორე ქადაგება, მესამე და ისე საინტერესო იყო წარიმართა ეს პროცესი ჩემი და ეკლესიის პოვნის და მერთის პოვნის, რომ ჩამიჭირა და დავრჩირა ეკლესიაში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ მე ამ ყველაფერმა გამაკეთებინე ის რაც გავაკეთე. ჯგუფს გულისხმობ, მარტო მე არა, ბიჭებთან ერთად რა თქმა უნდა და
1: რეპერტუარს როგორ არჩევი ზურა?
0: აა
1: მაგიჩი ძანტი გეჭერები ხომ იმიტომ რომ
0: არა რა თქმა უნდა რომ
1: დამჩანს რაღაცა 15 წუთი გვაქვს ჯერ გვაქვს კაცო დრო
0: მე მეგონა ის არა
1: ხო 15 წუთი გვაქვს კიდე და რეპერტუარს როგორ კითხვი წეხან რაღაცა აი
0: აი ეს კასეტა გასაგებია რა ჩამო
1: არა როგორ
0: აკეთებს
1: მე აგერ დაგიწერეს კაცო სიმღერები
0: მე დაგვიწერეს და ამასაც მარტო დაწერასაც არა აქვს მნიშვნელობა რომ დაგიწერენ შენ ზუსტად უნდა მოარგო იმას არანჟირება შენი ხმები ძალიან დიდ მაყურებელს ხშირ შემთხვევაში ხა შენთვის უცხო არ არის ხშირ შემთხვევაში გონიათ რომ აი გამოვედი სადაც ვიმღერეთ და ის მომენტია მარტო ამას სიმღერ თითეული სიმღერა იმდენ მუშაობას იმდენ იმხელა პროცესი იმხელა სტუდიებში ღამეების ტენებას იმხელა შრომას მე ვიდეოს გადაღება ამაზე კლიპის მე სწორი და სწორი შეფუთვა რა პოპ კულტურა ეგ არის სწორად უნდა შეფუთო თან ძალიან პრეტენზიული მსმენელი იყო თბილისში და არის კიდევაც დღესაც მე ესე მგონია
1: იმ
0: ეგრე არ არის ბორჯომიდან ჩამოსული ბიჭები და ხშირ შემთხვევაში ბერჯარ ბერგან მოგისმენია და ის და გამონათქვამი ძალიან მიყვარს ჯერო დაგცინიანო მეორეო რაღაცა თუ შეურაცხყოფენო მე დაგცინიანო და მე გაღიარებენო ეს პროცესები ყველაფერი გავიარეთ ჩვენ
1: მაგობა სტადიონების
0: გავლა კონცერტები და ხო და წადითო რა მატარებელს დაჯექითო და თქვენ მატარებელს წადით ბორჯომში ესეთი რაღაცები გვესმოდა მილიონ ჭორებს გვიყრიდნენ ხა პატარები ვიყავი და მოქმედებდა მაშინ მილიონ რაღაცი ბინძურეს გვავრალებდა მაგრამ აი შეუპოვრობამ დისციპლინამ ტენდენციამ რო სუ თანამედროვე მუსიკას უსმენდით არა მარტო ჩვენ ჟანრს არ ვიყავით იქ TXX-ს უსმენდით იქ პეტმეტენს უსმენდით იქ ბევრი ანსამბლები იყო იქ ჯაზსაც უსმენდით კვარტეტებსაც უსმენდით ბევრ ამას სწავლობდით მაგან ეხა სად ქონდა ჩვენ ეხა იმის დრო რო კიდე პედაგოგებთან ზავდიოდით ესეც იყო ბორჯომის მერ თბილისში არ შემიძლია ეს არაღნიშნო რომ ბალანსი იმაზე მე მოგვიწია უკვე სცენაზე გასხვა რომ გადაერთვები და ვიდეო კასტაზე რომ უნდა ჩაიწეროს არა დეტონაციით არა მის სუფთად რომ უნდა იმღერო და კომპიუტერი და ვერაფერი ვერ გაგასწორებს უნდა იარო პედაგოგთან ძალიან მნიშვნელოვანია ეს
1: უცხოეთში როდის გახვედით ზურა
0: უცხოეთში გავედით 1998 წელს თუ 2019 წელს მე თუ არ ვწდები ბოდიში ვიყრი ერთ წელს შეიძლება ვწდები ფესტივალი ჩატარდა ესპანეთში ალიკანტეში პირველი გასვლა იყო მანდაც
1: პირველი გასვლა იყო
0: საერთოდ ფესტივალზეც და არ ფესტივალზე მანამდე ბროლის ნაძზე ქონდა ბორჯომში მოპოვებული ლაურეატის წოდება
1: მაგრამ უცხოეთს გეუნდა
0: მაგრამ უცხოეთი პირველი გასვლა იყო და
1: ესპანეთი ეგრე
0: ამის მერე დაიწყო და დაიწყო მე გასტროლების მადლობა ღმერთ ჩვენ ჯგუფს ძალიან ბევრი გასტროლები მეც ძალიან ბევრი
1: ბევრი მოიგო
0: კი ამერიკაში რა ხუთი შტატი მოვიარე სამწუხაროდ აქ ორ ქალაქში იყო გურამიკო ბიჭები ვერ წამოვიდნენ სხვადასხვა მიზეზების გამო მე და ზალიკო ბერგერს ქონდა კონცერტი და გურამიკო დავიმატეთ გურამიკო მოგეხსენებათ იქ ცხოვრობ ჩიკაგოში ერთ-ერთი კონცერტი ჩიკაგოში მან გააკეთა მაგრამ ევროპაში გერმანიაში სხვადასხვა ქალაქებში მიუხენში კარშუეში სტამბულში სადაც ჩვენი ემიგრაცია იყო ყველგან ჩასულები ვარ და ყველგან გადატენილი იყო მაყურებელი და ძალიან დიდი მადლობა შეუნები ემიგრანტ ქალბატონებს რომლებიც დღესაც ძალიან დიდ სიტყვას გვიტოვებენ ჩვენ სოციალურ ქსელებში წერენ სურვილს გამოთქვავენ რომ ჩავიდეთ და მე დარწმუნებული ვარ თუ რაღაცა ისე იდეა იქნება მოვა ჩვენამდე და ჩვენ აუცილებლად და ალიკანტეში გავიმარჯოთ ფესტივალზე ჩავედით და არ დახვდა ისეთ ძლიერი ფესტივალი ახ პირდაპირ ვიტყვი რა და ჩვენ ყველაზე კარგად ვღეროდით და ავიღეთ
1: გრამფი
0: და ჩამოვედი და აქ კინაღამ ჯვარდგვაცხეს ქვენო იმაში იყავითო რა ქვია მაღაზიაში იყიდეთო დიპლომიო თუ რაღაცა და
1: მე
0: უთხარი ახ
1: მილირა კოჭი გააგო
0: ხო ესე იყო მე სხვადასხვა ფესტივალებზე სხვადასხვა ნუ დარბაზი სტადიონი საქართველოსში ქალაქი სპეცნაზის გამოყვანები მარშრუტების გადაყირავებები გარეთ რა ხდება
1: ეს აგი გეკითხები ახლა 2007 წელს ნუ აქციაზე გამოყვედი და მაგის მერე რა მოხდა ხო და მან რამდენი ხანი გაგაჩერეს
0: მან დამთავრდა ყველაფერი რამდენი ხანი და
1: 2012
0: წელს რომ მიხვდნენ რაღაცა ისე არ საერთოდ თუ გაგძალეს ყველგან შავსიაში ჯერ ისთვის უნდა და მაგათ კონცერტებზე
1: გამოვიდა და არ გამოვიდა
0: 2007 წელს გამოვედი მიტინგზე და ვთქვი სიტყვა რომ ადამიანებო ვინც აქ დგახართ შეკრებილი მე თქვენმა სიყვარულმა მომიყვანა აქამდე არასდროს ცხოვრებაში ჯაბან არ მიფიქრია პოლიტიკაზე და არასდროს მაგ პოლიტიკის მხარეს გახედვაზე სულ მინდოდა მომღერალი ყოფილიყავი და ამ ხალხის სიყვარულმა მიგვიყვანა იქამდე რომ 2007 ხა მეც მაწუხებდა ის პრობლემები რაც ხდებოდა ხალხის წიაღში არა ხარ კაცო უარმრავი საერთოდ მაკაცი ხელოსანი ყავს იქ ისა ყველაფერი გესმის ხო რა არასწორი რაღაცეებსაც აკეთებდნენ, ნუ ყველაზე მინიმალურად რო თქვა. ადამიანებს ხოცავდნენ ქუჩაში და გავედი რა აქციაზე, მაგრამ პოლიტიკურად მომზადებელი ვიყავი. არც ვიცოდი იმან გია ადოშას ეძახთ გვარი დამავის. გამოგვაცხადა სულიერ შემთხვევით ვაფშე მზად არ ვიყავი, უნდა გამოსულიყავი. ეს არის 3 ნოემბერი. და გამოგვაცხადა რომ ნატოს კონცერტი ტარდებოდა იქ იმაზე და იქ გამოდიოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერები მომღელები 90%. არავის შარჩამოთვლი, ყოველს თავის გზა აქვს ცხოვრებაში. და ჩვენ აქეთ ვიყავით და ბევრი კიდე ჩვენთან ერთად ზურა მანჯავიძე და ბევრი კიდე აღარ მინდა ახლა ყოველ შეხებს ვილაპარაკო და დამინახა თუ არა ხალხში ამოვიდესო ისა ქუჩის ბიჭები ჩვენთან არიან იმ კონცერტზე არ წავიდნენ და სიტყვა უნდა გადავწევ და ავედით მე და პაატა ხაჩიძე ჩემი ჯგუფის წევრი დანიშნები ზოგი სად იყო ზოგი გურამი ამერიკაში იყო უკვე წასული იმიტომ რომ ფაქტიურად გაგვაჩერეს აღარ გამუშავდნენ მანამდეც უკვე იმიტომ რომ თუ გახსოვს როგორც კი სააკაშვილი მოვიდა რეჟიმში ის ხელისუფლებაში იმ წუთში აკრძალა ეს გართობიტი გადაცემები კონცერტები ყველა პოზიტივის ლენტის გამწევი უნდა ყოფილიყო ის უნდა ყოფილიყო ესე თქვათ გასვენებაში გარდაცვლილი თავარი პერსონა კუდარში თავარი შოუ ბიზნესში თავარი
1: გასვენებაში უნდა ყოფილიყო კუდარი
0: ხო როგორ ამბობენ ხოლმე მაგას და ასე შემდეგ.
1: არა ბიჭო, მაგი ბიარ მახსოვს მაგი, მე მახსოვს.
0: ხო გახსოვს.
1: რასაო ბიჭო,
0: თეატრები ისინი ესე ვიცი ძინა პლანზე 2007 წელს როგორც კი გაუჭირდა, ყველაფერი გახსნა. ყველაფერი გახსნა რა, გასართობი გადაცემები დაიწყო იქ პრო გადაცემები.
1: ისე მახსოვს, მიშას არ ახსოვს.
0: ხო, და
1: ისე მახსოვს.
0: ხო და აქ კონკრეტულად ხა კიდე გეუბნები კაცი დაჭეილია მაინც არაფერს
1: მამა დაიჭირეს ხო თუ რაღაცა
0: მარჩენდი მამა დაიჭირეს ჩემი სიტყვის გამ ხო და გამოვედი და სიტყვა ვთქვი აქ ამ მიტინგზე რომ თქვენს გვერდით თუ არ მეთქი და მადლობა იმისთვის რომ ჯუფი გიყვართ მეთქი და ღმერთი გფარავდეს მეთქი ყველას და ეს მოხდა ეთერში 8 საათიან ქრონიკაში მაინც და მაინც ბედი ხო გინდა მაინც და მაინც ჩემი მოხდა ეთერში და ნუ ჩამოვედი თუ არა მაინც მომადგებოდნენ, მაგრამ ჩამოვედი თუ არა იმიდან ტრიბუნიდან ტელეფონზე რამდენი ზარი შემოდიოდა და რა სპეცსამსახურები და ვინ მირეკავდა და რა მირეკავდა, მაგრამ მე როგორ ვიწუწუნო ჯაპარ მაგაზე უამრავი ჩემი მეგობარი ისე დაასახიჩრეს და ისე ცემეს და ზოგი შეეწირა, მიჩენს მილიონ, მე ამის მერე უკვე ჩავდექი, რა თქმა უნდა, მე უნდა გამაბრაზო მაინც და მაინც და უნდა მითხრა რომ წადი ახლა იმაში რა ქვია ოპერაში ხელი მოაწერე სასტრაფოთ რომ მიტინგი უნდა დავარბიო და ეს რომ მითხეს ვის აყენებთ მეთქი თუ გინდა გამოასწორო შენის საქმეო მე უგეუნები ამას ისეთი სამსახურები მოვიდნენ ჩემთან სახლში და მელაპარაკებოდნენ
1: ვერგე იმიტომ რომ დარწმუნდები
0: მე ოთხარი არ მივალ მეთქი მე ხა ტელევიზიას გამოგიგზავნე და მაშინ ბოდიში მოიხადე მიტინგზე რომ არა მეთქი გამორიცხული და როგორც აი ესეთი ჩავჯექი ჯინში და მერე უკვე გავიდა განვითარდა მოვლენები მერე ვისეცალ სიმღერისთვის 2008 წელს ბორჯომში გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი ვიყავი, იმიტომ რომ ვინც უნდა ყოფილიყო, მაგალითად გედი ფოფხაძემ ბოლო მომენტში უკან ისა უკან გადა.
1: არა, ბევრ დროს ეტო ვიძახ, იცი, მაგი ვიცით, მაგათი დავატირე დინას აღამოს.
0: იგი ძალიან საინტერესო.
1: რო არა, მაგ კიდე მაგ საკითხები, ბევრი რაღაცები უნდა კითხო, თორე მაგი რო დავიწყოთ ახლა მეძაში, მაგაზე, მაგათი გინება, ხო? დილამდე, დილამდე არ დავასრულებ რა, როგორ არ ვაგინებ ხია, ისე ვაგინებ
0: რომ დაგიგარეთ, იმიტომ.
1: ეხა დღეს რა შე? არა, ჯერ მაინტერესებს, როდის წამოდექით პერზე მე.
0: 2012 წლის მე როგორც კი შეიცვალა, მე წავედი ქვეყნიდან საერთოდ საბერძნეთში გადავედი, მოქალაქეობას ველოდებოდი, იმიტომ ჯიხურში ვერ ვიმუშავებ. ძალიან ნუ სადღაც 8 წელს როგორც კი გამიყალბეს არჩევნები 9 10 11 და 12-ში როგორც კი შეიცვალა ხან საბერძნეთში ვიყავი ხან ჩემ ერაბთან ჟორდანიასთან ჰოლანდიაში მოგახსენებათ მაშინ გუნდი ყავდა და ჩემი ოჯახი გადავედით საერთოდ და ველოდებოდით ოჯახის საბერძნეთის მოქალაქეობას იმიტომ რომ დარაჯის სამსახურიც კი ჩემთვის საქართველოში აგზავული იყო ჯგუფში აღარ ამაკლაპარა
1: რა გასაგებია
0: ზვარშკლავი გურამი წავიდა ტრაილერზე დაჯდა იმაში ამერიკაში და რა ვიცი ბიჭებს კიდე როგორ უჭირდა და რები გაიარეს აღარ მინდა მაგაზე
1: ხო, ეხლა დღეს ლაპარაკობენ პრობლემები გვაქვს.
0: ხო,
1: დღეს ამბობენ რომ
0: დარაჯის სამსახურში
1: პირდაპირ დიდის გიდებით არიან განმოსულებით, ა
0: პირდაპირ ლანძღავ რაში.
1: რა, ვინ არის? ხელის გულზე დაყავთ კიდე, მე რომ გითხო რა. ხო და ეხა დღეს რა ხდება ამ ქუჩის ბიჭების ცხოვრებაში ჩემო ძმაო?
0: ძალიან კარგი ეტაპი დაიწყო ეხა ჯგუფის ცხოვრებაში ეხა რამოდენიმე ქალაქი ანუ აი ამ წელს გავაკეთეთ ავიყვანეთ ბენდი მოგეხსენებათ 33 წელი ჯგუფი ვართ და ავიყვან ბენდი არ ყავდა ძალიან რთულია დღეს დიდი ფუფუნება 4 კაც კიდე დამატებული 4 კაცი უკან და ამის მთლიანობაში აი პირდაპირ გითხრა გახმოვანების შეკრა რა ანუ ერთმანეთთან როგორ თქვა ერთმანეთს საერთო სპონა რა ძალიან მნიშვნელოვანია უნდა ყავდეს ბენდი აქამდე პრობლემა იყო ვერ ვიპოვეთ არ გვეცალა გურამიკო ამერიკაში ხან მიდიოდა ხან მოდიოდა ბიჭებსაც ჩვენ რაღაცა უფრო სიმღერაზე გქონდა და ჩანაწერებზე აქცენტი და ეხა ამ წელს
1: შევიკარით ის
0: არანჟირებებს შევცვალეთ ხანაერად ღერი ვართ სუ 12 ქალაქი თუ 10 ქალაქი ქონდა ეხა კონცერტი ზოგი ეს იყო მერიების კონცერტი და აქედან 4 კონცერტი 2 კონცერტი კულტურის სამინისტრო და შემოქმედებით საქართველოში მუშაობ შემოქმედებით საქართველომ გაგვიკეთა როგორც სხვა დანარჩენ მომღერლებს და ამ ბენთან ერთად დავიწყეთ უკვე და სადღაც 6-7 კონცერტი გავაკეთეთ და ნენელა უკვე მოვდივართ ერთმანეთთან ესე ვთქვათ იმაში ბალანსში და გახმოვანებაც ნენელა ჯდება ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპს გავდივართ ვიპოვით საბოლოო იმას ხმას მივიღებთ საუნდი ქვია მაგას და ერთიანად რომ ჩამოყალ კარგად ვიდის კონცერტები ყველაფერი მაგრამ ბევრი რაღაცები მაინც როცა ცოცხლად მუშაობ გასასწორებელია გასა შლიფოკებელია ესე ვთქვათ. ამიტომ გასწორდება ეს ყველაფერი და
1: სიმღერებით რომ დიდ კონცერტს რა სიმღერებს და აი ტოვებთ, აი აი ძველი ძველი სიმღერები.
0: ძველები ძალიან დიდ, ანუ ჩვენ სტატისტიკიდან გამომდინარე კონცერტებზე რასაც ვთხოვენ იმას ტოვებთ, მაგრამ ვაპარებთ ახალ სიმღერებსაც, როგორც ჩვენსაც, ასევე ვთქვათ სულ დიდი ხანი არ არის, სადღაც ერთ წელიწად ნახევარად ჩავწვეთ გოგი ცავაძის გული მღერის მაგალითად. გოგლაურა ძალიან ისეთ სიმღერა მაგას ღერი ვართ ხოლმე ანუ მაყურებელს რაც უნდა იმას ღერი ვართ იმ ხელა პრაქტიკა დაგვიგრო და მაყურებელთან მუშაობის რომ ვცდილობთ რომ მათგან წამოვიდეს ეს ესე ვთქვათ პატარ-პატარა სიგნალები და გვეუბნებიან პაუზების დროს ეს გვიმღერე ის გვიმღერე ხანდახან იმასაც ღერი ვართ ხოლმე ჩემო პატარა გუგულო პატარა მატარებელო მთელი ბორჯომ მაგალითად თუ ბერჯერ
1: ხანდახან ხუთა კიდევ მოგზაური
0: ყველაფერი და ეხა კონცერტები ესე ვთქვათ დასავლეთი და საკუროტო ზონები სადაც არის სამწუხაროდ ჩემს საყვარელ ბორჯომში არ გვიძახიან და ეს უნდა გამოთქვა და სადაც მუშაობდი ახალციხეში მუშაობდი 6 წელი ჩემს რეგიონში და ესეც მადლობა მიდაუთხრა ირაკი კობახიძეს და ვინ ქართულ ოცნებას რომ მომეცი საშუალება ჩემი რეგიონისთვის რა ვიცი პატარა ჩემი აგური შემეტანა რა ამაზე არ დავიწყებ ლაპარაკს ეს ადამიანებმა ილაპარაკონ და სამწუხაროდ ძალიან გვენატრება ხოლმე და ძალიან გთხოვენ ამ ესეც იმიტომ ბორჯომში და გავიჭხო არ დაურეკავთ ახლა
1: დავიჭახეთ
0: და ამიტომ ბორჯომში უკვე სეზონი დამთავრებულია და იმედი მაქვს მომავალ სეზონს დაგვიძახებ
1: ბოლო კითხვა დაგისვა ამ გადაცემაში გაკეთებული ბოლო იყოს
0: იმედი მაქვს გადაცემა საინტერესო გამოვიდა
1: კი უკვე გამოვიდა მე მინდა დაგისვა ეს ბოლო როგორც არის ტრადიციული კითხვა აი ახალგაზრდებს ვის დღეს მოდიან რას ეტყვი მოკლედ რა აი რას ურჩე რა
0: ძალიან ბევრი მუშაობა არის დღეს საჭირო მიუხედავად ამ მედია პლატფორმებისა სოციალური ესე ვთქვათ Facebook-ისა სხვადასხვა პლატფორმებისა რომლითაც ძალიან ადვილად შეიძლება მიიტანო მაყურებლამდე მსმენელამდე მაგრამ ძალიან მიუხედავად ამ ყველაფრისა ძალიან ისეთი რთულ პირობებში არიან იმიტომ რომ დღეს გახდა საი მუსიკა იმდენად ამოწურულია, იმდენი ნოტია დაკრული და იმდენად სხვადასხვანაირად აქვს სოფლიოს ეს მუსიკა თავისებურად მორგებული, წარმოჩენილი, ძალიან რთულია დღეს ინდივიდუალურად საქართველოში მაგალითად ვინც გვისმენს ახლა შექმნა რაღაც. ამიტომ ყოველთვის უნდა ეძებოთ საინტერესო არანჟირება, საინტერესო ხმა თუ გიტარაზე იქნება თუ დრამზე იქნება და ყოველთვის უნდა ეძებოთ ახალი ტექსტები. ჩვენ უბრალოდ ამ რაღაცებს ვერ ვარგვეთ მე სოლო სიმღერებში რაღაცებს ვაკეთებ ჩემ ინდივიდუალურად სოლო კარიერაც მაგ და წერხონმე ბიჭების გარეშე და იქ მაქვს თავისუფლების საშუალება მაგალითად ხო ძნელად წარმოსადგენია ჩემი სტილის მომღერალი გამოვიძეს და გიტარაზე ცოტა ჩახლეწილი ხმით იმღეროს გამახარე აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი რა ძალიან უნდა მიაგნო სად არის შენი ადგილი საიდან წამოვა ეს ინსპირაცია, ბუნებიდან, ბორჯომიდან, სადღაც დასასვენებლად ხარ, ზღვიდან, თიდან.
1: ძალიან მნიშვნელოვანია მიაგნო მაგას.
0: აი, უნდა მიაგნონ ძალიან დღევანდელ დროში, თორე ჩვენ დროში ძალიან ისეთი იყო რა, ძალიან შეუპოვრობა, მუშაობა იყო საჭირო სიმღერების გაკეთება და მიწოდება. დღეს არის იმდენად დაღეჭილი ყველა მელოდია და იმდენი განშტოებები, ელექტრონული მუსიკა, ათასი რაღაცა წამოვიდა. ამიტომ ტექსტი და არანჟირება და სიტყვა, რომელიც ახალი იქნება და ინდივიდუალური. ეს მიგახცევინებს წარმატებას და სწორედ შეფუთვა. და შეგვიძლია მილიონი რამე ვთქვა, მაგალითად საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გადის ძალიან კარგი გადაცემა, აკუსტიკა, სადაც ძალიან ბევრ საინტერესო მუსიკოს, ახალ მუსიკოს წარმოაჩენენ. და ამის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, იმიტომ რომ ძალიან კარგია ეს. ახალგაზრდებს ეძლევათ, კარგად შეიძლება კარგი მუსიკოსი იყო, მაგრამ ვერ შეფუთო. ჩემი
1: ნაცნობები მოვაწევებ იქ აკუსტიკა.
0: კი, ჩვენი, ჩემიც და ეხლა იმიტომ კი არა, მე მუსიკალურად ვაპარაკობ, იმიტომ რომ გიორგიც და ჭიაც და ჩვენი მეგობრები არიან, მაგრამ სხვა რამეს ვამ, ძალიან კარგ რაღაცას აკეთებენ და არ შემიძლია ამაზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება კარგი მუსიკა სიმღერა დაწერო, კარგი ტექსტი დაწერო, მაგრამ როგორ მიიტანო მსმენელამდე, ეს ფორმა არ იცოდე. გამოცდილება არ ქონდეს ახალგაზრდა, როცა ხარ მე მახსოვს ხა ჩვენი ძველი წლები, რომ გამოცდილება არ ქონა. ამიტომ ეს გადაცემა აკეთებს ძალიან კარგ შეფუთვას და ატვის ფენას. ასე რომ იწვალეთ, იშრომეთ, მიაგენით და საჭირო მომენტში საჭირო ადგილას უნდა აღმოჩნდეთ. ყველა წარმატება მინდა უსურო განურჩევლად, განსხვავებული პოზიციისა, მაგინებლებისა და მლოცველებისა. რა თქმა უნდა, ჩემები ვინც გვიყვარს და ვინ ჩვენები არიან, მოვიკითხავ ყოველას დიდი სიყვარულით.
1: უღრმესი მადლობა ზურა შეკიდაცულო ჩემი თავი გაილია ჩვენი გადაცემა და ბატონებოდა ქალბატონებო, მე მინდა ზურას უთხრა უღრმესი მადლობა
0: მოწოდებისთვის.
1: ჩვენ კიდე შეკიდაცულო ჩემი თავი დიდი მადლობელი ვარ კიდე ერთხელ და ბატონებოდა ქალბატონებო, ჩემო ღირსეულობის მეძებო და მაყურებელო, ჩვენ გემშვიდობებით ახლა შემოდგომა და გაზაფხულის ქუჩი და გემშვიდობებით და დარჩით ხოლმე ჩვენთან. არჩევანი ჩვენზე გააკეთეთ. ეს იყო 98 და 5 ჯაპანას პაპანაკება თქვა, გეუბნებით მე თქვენ.
0: უყურეთ ჯაპანას პაპანაკებას და უსმენეთ და უყურეთ 98-ზე და 5-ზე ამ არაჩვეულებრივ
1: ხოლმე. უღრმესი მადლობა, მივაჭახულოთ და დავამთავროთ ეგ.
0: აბა, დაგვიმარჯოს.
1: აგი ჯაპანას პაპანაკება.
2: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი ishopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ეს რადიო სივრცეა. ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
2: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: 1901 წელს მადათოვის ქუჩაზე სასტუმრო გრანდ ოტელში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა ყველას სამუდამოდ დაამახსოვრდა. ნომერში, რომლის ძველი თბილისური აივნები მდინარე მტკვარს გადაჰყურებდა, ნორვეგიელი მწერალი, სკანდინავიური მოდერნის ფუძემდებელი და ევროპული ბოჰემის მუზა, დაგნი იუელი გარდაცვლილი იპოვეს. ბოჰემური იდუმალებით მოცული და ამავე დროს ტრაგიკული ქალი, რომელზეც ევროპაში ლეგენდებს ყვებოდნენ, ცნობილი უფრო მეტად საინტერესო ცხოვრებით, ვიდრე თავისი შემოქმედებით გახდა. დაგნი 1867 წელს ქალაქ კონსვინგერში დაიბადა და განათლება კერძო სკოლაში მიიღო. 1890 წელს ის ოსლოში გადავიდა საცხოვრებლად და სწორედ ამ დროს დაუახლოვდა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ნორვეგიელ მხატვარ ედუარდ მუნქს. როგორც ცნობილია, დაგნი იუელმა იმდენად დიდი გავლენა იქონია მუნქზე, რომ ის თავისი რამდენიმე ცნობილი ნახატის მოდელად გამოიყენა. ნორვეგიელმა მხატვარმა თავის მუზას მიუძღვნა ნახატი სიცილი, წითელი და თეთრი ცხოვრების ცეკვა. ასევე დაგნია გამოსახული მის ცნობილ ტილოზე მადონა და არანაკლებ ცნობილ ნახატზე ეჭვიანობა. 1893 წელს დაგნი ცნობილ პოლონელ მწერალ სტანისლავ შიბიჟევსკის ეიქორწინა. ამის გამო შიბიჟევსკიმ ცოლი მიეტოვა. სტანისლავსა და დაგნის ორი შვილი შეეძინათ, თუმცა არც მათი ქორწინება აღმოჩნდა ბედნიერი. სტანისლავმა მალევე სხვა ქალი შეიყვარა და დაგნი მიატოვა, თუმცა მათ ბოლომდე ურთიერთობა არ გაუწყვეტიათ. რამდენადაც მრავალფეროვანი ურთიერთსაწინააღმდეგო ემოციებით სავსე და ბოჰემური იყო დაგნის ცხოვრება, იმდენად ტრაგიკული და იდუმალებით მოცულია მისი საკმაოდ ხანმოკლე სიცოცხლის გზის დასასრულს.

0: სამი წერილი დატოვა. თუმცა მიუხედავად წერილებისა, ვერავინ გაიგო, რატომ მოკლა ახალგაზრდა ამერიკმა ქალი. ამ ამბავმა თბილისთან ერთად იმდროინდელი ევროპელი ინტელექტუალების წრეებს შეაშფოთა, რადგან თანამდვილებით არავინ იცოდა მკვლელობის მოტივი. რაც არ უნდა ყოფილიყო, დღემდე არ ვიცით თანამდვილებით თუ რა მოხდა ზუსტად 20 საუკუნის გარიჟრაჟზე თბილისში, სასტუმრო გრანდ ოტელში. მხოლოდ ის შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ დაგნიმ სიცოცხლე ტრაგიკულად დაასრულა და მისი ნეშთი დღემდე თბილისში კუკი სასაფლაოზე განისვენებს.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის თურმე ვლოგში.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: სამშობლო
1: მყარეო მარიც შემოსი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანაშონია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიუარ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე, პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.
4: კახეთი უსმენს რადიოს UCS FM 103.3.

0: Trend Story.
1: ძვირფასეულობით გაბწყინებული სადღესასწაულო განწყობა კიდევ უფრო მომხიბვლელია და არც ჩვენ ვიქნებით გამონაკლისი თუ დღევანდელ რუბრიკას საიუველირო ნაწარმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ წარმოებელს მივუძღვით, რომლის სახელი ყველასთვის ცნობილი, ავტორიტეტი კი ურყევია. Cartier International ფრანგული მაღალი დონის ფუფუნების საქონლის შემგროვებელია, რომელიც აპროექტებს, აწარმოებს, ავრცელებს და ყიდის სამკაულებს ტყავის ნაწარმსა და საათებს. ყველაფერი კი 1857 წელს საფრანგეთში დაიწყო, ერთად პარიზში, როდესაც ლუი ფრანსუა Cartier-მ გახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მალე კომპანიად იქცა და დაიწყო საიუველირო ნაწარმის დამზადება. რამდენიმე წელიწადში მან შეძლო პარიზის ყველაზე ელიტარულ უბანში გადასულიყო, სადაც პირველი ბუტიკიც გახსნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი შრომის უნარიანობა და გემოვნება ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო წარმატებისკენ, თუმცა ხშირად კონკრეტული ფაქტები ბიზნესის მომავალს მნიშვნელოვნად განაპირობებს ხოლმე. უნდა აღინიშნოს, რომ Cartier სამკაულებს ყოველთვის ერთეულ ეგზემპლარად ამზადებდა, რაც მისი ნაკეთობებისადმი ინტერესრდი და განსაკუთრებით მაღალ საზოგადოებაში. 1874 წელს კომპანიას ლუი ფრანსუაზის ვაჟი, ალფრედ Cartier გადაიბარებს. მის მიერ შენარჩუნებული ტრადიციები და სამკაულების ხარისხი წლების განმავლობაში განაგრძობდა მომხმარებლების მოხიბვლას, თუმცა ჯერ კიდევ პარიზსა და მის შემოგარენში. რაც შეეხება კომპანიის სახელის საერთაშორისო მასშტაბით გატანას, ეს საქმე მისმა შვილებმა, Cartier-ის მესამე თაობამ გადაიბარა, კერძოდ კი ლუი უმცროსმა, პიერმა და ჟაკმა. ლუი უმცროსის ძმამ, პიერ Cartier-მ 1909 წელს ნიუ-იორკში ფილიალი გახსნა, რომელიც 1917 წელს მეხუთე ავენიუზე გადავიდა 643 ნომერში, მორტონ ფრიმენის ქარხნის ნეორენესანსის სასახლეში. Cartier-მა ის $100 ნაღდი ფულისა და ორ ჯაჭვიანი ბუნებრივი მარგალიტის ყელსაბამის სანაცვლოდ შეიძინა, რომელიც იმ დროისთვის $1,000,000 ღირდა. ამ დროისთვის Cartier-ს ჰქონდა ფილიალები ლონდონში, ნიუ-იორკში და პეტერბურგში. ბრენდი სწრაფად გახდა საათების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მწარმოებელი, კომპანია, რომელმაც განსაკუთრებით მაღალი წრის საზოგადოებაში გაითქვა სახელი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 1972 წელს რობერტ ჰოკმა ინვესტორთა ჯგუფის დახმარებით ჯოზეფ კანუის ხელმძღვანელობით იყიდა ფილიალი პარიზში. 1974-76 წლებში ჯგუფმა Cartier ლონდონ და Cartier ნიუ-იორკი შეიძინა, რითაც კვლავ გააცოცხლა ბრენდის სახელი მთელ მსოფლიოში და გააერთიანა ფილიალები საერთო იდეითა და ხარისხით, რომლითაც კომპანია ათეული წლების განმავლობაში იწონებდა თავს. Cartier-ის ახალმა პრეზიდენტმა რობერტ ჰოკმა ალენ დომინიკ პერენთან ერთად ბრენდისთვის ახალი სლოგანი Les Mas de Cartier შეიმუშავა, რაც ფრანგულიდან ბრენდის მოთხოვნებს ნიშნავს. იმ მაღალ თამასას, რომელსაც ყოველთვის ითვალისწინებდა თითოეული ადამიანი, ვინც ამ კომპანიის ნაწილი ხდებოდა. 1976 წლიდან ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებული ნაწარმის მრავალფეროვნება ერთ ხაზად იქცა, რომელსაც ალენ პერინი უძღვებოდა, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი. 1994 წელს Cartier Foundation გადავიდა და სათაო ოფისი ჟან ნუველის მიერ მისთვის დაპროექტებულ შენობაში გახსნა. მომდევნო წელს აზიაში Cartier-ის მთავარი გამოფენა მოიწყო. 1996 წელს ლოზანის ერმიტაჟის ფონდმა შვეიცარიაში მოაწყო გამოფენა სახელწოდებით სამკაულების ბრწყინვალება, სადაც წარმოდგენილი იყო Cartier-ის 50 წლის განმავლობაში შექმნილი პროდუქცია. კომპანია ოჯახის კონტროლის ქვეშ 1964 წლამდე იყო. სათაო ოფისი მდებარეობს პარიზში და არის შვეიცარიული Richemont Group-ის სრულ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია. Cartier-ს 3 საუკუნოვანი ისტორია აქვს და ამ ხნის განმავლობაში მისი ურყევი რეპუტაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბრწყინავს. მეფე ედუარდ მე-7-მ Cartier მოიხსენია, როგორც მეფეთა იუველირი და იუველირების მეფე. სხვადასხვა ასაკისა და ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის სასურველი პროდუქცია, საათებითა და სამკაულებით არის წარმოდგენილი მაღალი ხარისხის მექანიზმით, ძვირფასი ქვებითა და საუკეთესო ტყავით.
0: Brand History. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.

0: რეკლამაციურ ცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
5: კულტ აფიშა.
6: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეცი ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
5: კულტ აფიშა.
7: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
8: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
9: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, ისე როგორც ინამდვილეშია და დღესაც არ არის გამონაკლისი დღე. მე ვარ სერგო ავსაჯანიშვილი, ამ პროექტის ავტორი და წამყვანი და ჩემთან ერთად დღეს სტუდიაში არის ჯონი ჩონიაძე, რომელსაც ფანტასტიკურად იცნობს ჩვენი აუდიტორია.
10: მოგესალმებით.
9: და დღეს ხვათაშორის ჯონი, შენ ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილხარ რესპონდენტის როლში, მაგრამ არც დღეს არ ახარ რესპონდენტის როლში, ამიტომ დღეს გადავწყვიტეთ ცოტა ისეთი ფრისტაილ საუბარი გავაკეთოთ ძალიან საინტერესო თემაზე. ჩვენ ყოველთვის დააღნიშნავ DPT Consulting-თან ერთად ვაორგანიზებთ

0: ბიზნესში. ამიტომ მინდა რომ პირველ რიგში მოდი შევაჯამოთ ხო აი ეს განვლილი პერიოდი და მე უკვე დავშალოთ უკვე თემები თვითონ სერვისებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, როგორც ვიცით ხოლმე, ხო, დავიწყებ და მე მიყვება.
1: პირველ რიგში მივესალმები მსვენელს და მაყურებელს, მოგესალმები უკვე სტუდიიდან.
2: სტუდიიდან.
1: ხო, იმიტომ რომ წინა გადაცემა სტუდიური არისო და ძალიან ისეთი პოპულარულიც გახდა რა, ყურებადი იყო ყოველ შემთხვევაში. ხო, იმიტომ რომ ამ მხოლოდ აუდიალურ გამოსახულებას ვიზუალურის დაემატა და თან გადასარევ ადგილზე ვიყავით და მე მგონი ძალიან საინტერესო თემებზეც ვსაუბრობდით. შევაჯამოთ წელი, ოღონდ არ მინდა მხოლოდ რესპონდენტი ვიყო
0: რა. არა, რა თქმა უნდა, მე
1: ჩავერთები. ერთნაირად რესპონდენტი.
0: არა, სხვადასხვა მე აქ აღნიშნავ, რომ აქ დღეს მე მინდა რომ ვისაუბროთ DPT-ს, ასე თქვა ჭრილშიც, ხო? მაგრამ დღეს მეგობრებო, მეც არ ვიქნები ინტერვიუერი. დღეს მეც ვიქნები, ასე თქვა K-Call-ის დამფუძნებელი და ანუ შეგვიძლია K-Call-ის ჭრილშიც შევადაროთ, ხო? ანუ ჩვენ იმდენ ბიზნესმენს ვისაუბრებით, რომ ანუ რეალურად ჩვენც გვაქვს საკმარისი გამოცდილება და ექსპერტიზა იმისთვის, რომ ანუ დღეს რაღაც ბიზნეს საკითხები გავშალოთ. არ ვარ ჟურნალისტები, ორივე ბიზნესში ვარ.
1: თან საინტერესო საკითხებიც, საკითხებზე ინფორმაციაც მივაწოდოთ აუდიტორიას.
0: პრიემონებით.
1: ჩემი შეფასებით სუბიექტურად, ალბათ სუბიექტური გამოა მაინც შეფასება, თუმცა რაღაც ობიექტურ გარემოებებსაც ეყრდნობა, ეს ბუნებრივია. განვლილი პერიოდი ძალიან საინტერესო იყო. ფორმატი იყო ძალიან საინტერესო და გემახსოვრება იდეაც ჩვენი გადაცემების რაღაც მსგავსი ტიპის გადაცემა არ არსებობდა, ნაკლებობა იყო ამის. რა თქმა უნდა, ეხა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ დღევანდელ რეალობაში ძალიან ბევრი პოდკასტია, ძალიან მრავალფეროვანი და სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და კონკურენციაც დიდია, რა თქმა უნდა. თუმცა ჩვენი ორიენტაცია იყო იმაზე აღებული, რომ მიგვეწოდებინა სამართალში საჭირო ინფორმაცია აუდიტორიისთვის, რა ვალდებულებები არსებობს, რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა გამოკლავდეთ და ჩემი აზრით კარგად გავართვით. საკმაოდ ამ როლს თავი.
0: ერთ-ერთი მინდა თქვა, რომ ერთ-ერთი რეიტინგული, ასე ვთქვათ, მიმართულება დღეს ბიზნეს პეიჯში.
1: Ну, იმიტომ რომ პრინციპში, როდესაც ბიზნესის კეთებას იწყებ და არ გაქვს ამ სფეროში გამოცდილება, ისეთ დეტალებს ეჯახები და ისეთ დეტალებთან გიწევ შეხება, რომელზეც არა თუ ნაფიქრი არ ქონდა, პრინციპში აზრადაც შეიძლება არ მოხსლოდა, ხო?
0: შეგვიძლია მაგ დეტალებზე ვისაუბროთ?
1: ხო, აი მაგალითად კონდიციონერი რო გიყენია და თურმე შემოწევა საჭიროებს ის, რატომ უნდა გწოდნო და ეგამბავი, იმიტომ რომ ესე საჯაროდ ინფორმაციები გამჟღავნებული არ ყოფილა და გასაჯაროებული არ
0: ყოფილა. ვაღიარებ რომ მეც ჩვენივე პოდკასტიდან გავიგე ეგ ინფორმაცია.
1: ხო, მეც უბრალოდ პრაქტიკაში მომიწია და იმიტომ გავიგე, ვისურვებდი სხვანაირად გამეგო პოდკასტიდან, რომ მე პრევენცია მომეხდინა, თუმცა ეს ხდება ხოლმე რიგ შემთხვევებში. მაგალითად, რავალდებულებები არსებობს მონაცემთა დაცვაში, შეიძლებოდა ამაზე არ გეფიქრა, მაგრამ აი ძალიან მარტივი რო ავიღო ვებსაიტზე რომ შედიხარ, cookie policy უნდა იყოს თუ არა მასზე განთავსებული და საერთოდ რას ნიშნავს ეს cookie policy და მე აღმოაჩინე რომ უი თურმე ვალდებულება ყოფილა, ან როც ამას აღმოაჩენ თუ პოდკასტი არ არის ეს გზა რა და სხვანაირად გიწევს ამის გაგება, სამწუხაროდ გვიანია ხოლმე, იმიტომ რომ ან იგებ ისეთი ადამიანისგან ვისაც შეხება ქონდა საზედამხედველო ორგანოსთან და სანქცია მიიღო, ან იგებ ისეთი ადამიანისგან, რომელმაც უშუალოდ განიცადა თავის ორგანიზაციაზე შემოწმების გავლენა და ან სანქციის ქვეშ მოექცა, ადმინისტრაციული სახელი დაეკისრა. ამიტომ როლი ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთი რაღაც აღმოვაჩინე ამ პერიოდში, რომ ხალხი რადიოს უსმენს და ცნობადობა მხრივაც ძალიან ისეთი იყო.
0: სხვადასხვა მეც ზუსტად ჩვენ პრინციპში ანუ ერთად დავგეგმეთ ეს პროექტი და ერთად ვიღებდით გადაწყვეტილებას, ხო? ანუ როგორ გაუშვათ, როგორ დავგეგმოთ და ასე შემდეგ, ხო? და არ ქონდა რა ეს მოლოდინი, რომ ანუ რადიო სმენელი, ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ რადიო სივრცეს გადაუხადო მადლობა, იმიტომ რომ ამ პლატფორმაზე მიმდინარეობს ეს სტრიმი, ხო? და ფანტასტიკურ შედეგებს ვიღებთ, უკუკავშირს ვიღებთ, რაც კიდევ დამატებით, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო ვშლით ამ აუდიტორიაში ამ ინფორმაციას. თან მითუმეტეს თქვენი ინფორმაცია, ანუ DPT კონსალტინგის მიერ დაორგანიზებული რუბრიკების დროს, ანუ რეალურად ჩვენი ხარს ბიზნესებს საუბრობ, ბუნებრივია და ბიზნეს საკითხებს ვსაუბრობ, მაგრამ იმდენი საინტერესო საკითხი არის, რომელიც ეხება აბსოლუტურად ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, მოქალაქეს, ხო? და ვფიქრობ, რომ ეს არის უკვე DPT კონსალტინგის ესეთი სოციალური პასუხისგებლობა, ეს არის თქვენი, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი ჟესტი, რომ თქვენ ამას აბსოლუტურად უანგაროთ, აი ესე გადასცემთ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, ვისაც მართლაც ჭირდება მსგავსი კონსულტაცია.
1: ერთი ეგ ბუნებრივია გეთახვე მაგაში და იდეაც იყო ესეთი, რომ არ გვინდოდა ფორმატი, რომელიც მხოლოდ ბიზნესზე იქნებოდა მიმართული, გვინდოდა ფორმატი, რომელიც სარგებელს მოუტანდა ადამიანებს. აი პრინციპში ბიზნესს ადამიანებამდე დადის და ძირთადად ისეთ

0: ხზე ვისაუბრეთ, რომელიც თანაბრად ეხება როგორც ფიზიკურ ინდივიდებს, ფიზიკურ პირებს, ასე ზოგადად მთლიანად ბიზნესს. და აქვე მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და მადლობას გადაუხდი ყველა რესპონდენტს, რომელიც ყავდა გადაცემაში და ძალიან საინტერესო საუბრები შედგა მათთან. საჭირო ინფორმაცია მოგვეწოდეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იყვნენ ისინი, ვინც უშუალოდ იმ პროცესში იყო ჩართული, რაზეც საუბრობდნენ და ეს არ იყო მხოლოდ თეორია და გაგონილი ამბის მოყოლა რა. პრინციპში მე შემიძლია ეგეთ რაღაცებზე ვისაუბრო, მოყვე რაღაცები, მაგრამ ეს არ იქნება ჩემი გამოცდილება და შეიძლება რაღაცებში შევწდე, იმიტომ რომ ხშირად არის თეორია და პრაქტიკა განსხვავდება ერთმანეთისგან. ძირეულად არა, მაგრამ პრაქტიკაში არის საკითხები, რომელიც სხვანაირად გადაწყდება ხოლმე, უფრო პრეცედენტულია და ამ პრეცედენტებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და რა თქმა უნდა პრეცედენტები აქვს ყველა საჯარო უწყებას, მათ შორის ყველა კანონი განმარტებას ექვემდებარება. ყველა კანონი განმარტებული უნდა იყოს და მეტის, ყველა კანონი უნდა იყოს გამჭვირვალე. და სწორედ ეს გამჭვირვალობა ყველაზე უკეთ შეუძლია წარმოაჩინოს იმ ადამიანს, რომელმაც კონკრეტული საკითხი საკუთარ თავზე გამოსცა და ან იმ სფეროში მუშაობს და გამოცდილება გააჩნია. ამიტომ
1: ფაქტიურად ყველა ეგეთი ყავდა რა, ანუ ყველა იყო პრაქტიკოსი, ვინც ჩვენთან იყო, კომპეტენტური პრაქტიკოსი, ზოგადად იმ კონკრეტულ კანონდებლობაში ქონდა მიღებული მონაწილეობა ხო? და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მე ამის
0: შერჩევის პრინციპი ეგ იყო რა.
1: ეგ იყო, კი, და მე ამისთვის ხათაშორის შენ პირადად და DPT კონსალტინგის სრულ შემადგენლობა ძალიან დიდ მადლობას
0: ვიტყვი. კი, ასე უნდა აღვნიშნო ჩემი თანამშრომლები, რომლებიც ძალიან თანამშრომლები
1: აქტიურად არიან ჩართულები, აი კახაბერი, რომელიც წინა ასე თქვა ჩვენია ესეთი ფრისტაილის გადაღება მოახდინა.
0: კახას კონსულტაციები და კახას მიმართულება და მისი ინტერესები ძალიან ესეთი არის. საჭირო არის და
1: მე აღვნიშნე, იმიტომ რომ ინდივიდუალურად გამოვყავი კახა ახლა, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი ეპიზოდის სტუმარი, ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენი მეგობრის და ჩვენი ექსპერტის როლში იყო კახა, რომელმაც ფანტასტიკური, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზა გამოაჟღავნა მაგ
0: მაშინ რა. თუმცა კახას განსაკუთრებით მადლობა, მაგრამ ასევე ამ განსაკუთრებულებაში არ შემიძლია გამოყო სხვა ჩემი კოლეგები და მეგობრები. თანამშრომლები ხარ, რო თქვი, რაღაც მეხამუშარა უფრო.
1: მაგრამ პასიურობენ, იცი?
0: არა, პასიურობენ. კადრს მიღმა საკმაოდ აქტიურები არიან და სტუდიის მიღმა და ხშირად მაწვდიან მათ შორის იდეებს ან სტუმარზე, ან თემაზე, იმიტომ რომ მაინც აქედა რო უყურებ შეფასება ცოტა ისეთია, საჭიროება კონკრეტული საკითხის უნდა ეძებო ან ბიზნესში, ან საზოგადოებაში. და დღევანდელ ბიზნესში ალბათ ერთი საჭიროება რაც შეიძლება ეხა დავინახო და რაც დავინახე პრაქტიკაში არის ის, რომ პროცესები სწორად დაგეგმო და სწორად წარმართო, ისე რომ არც ამართლებრივად შეგექმნას პრობლემა.
1: და რაღაცას მიდიხარ ეხა.
0: პროდუქტიც ხარისხიანი გამოგივიდეს, არის საკმაოდ რთული. იმიტომ რომ ერთია, როცა გაქვს იდეა და ამ იდეას მიყვები ენთუზიაზმით, მეორე არის ის, რომ ამ იდეა მიმუშაოს პრაქტიკაში და რამდენჯერმე ვთქვი და შეიძლება ჩემი შეფასებებში ვწდები, სტარტაპებს ეხებოდა ჩემი შეფასება და გვისაუბრია, რომ მინახავს მე სტარტაპები, რომლებიც იწყება მათ შორის და ფინანსებით და განვითარება აღარ აქვს. იმიტომ რომ იდეა
1: ალბათ ყველაზე დიდი პროცენტია მსგავს სტარტაპების.
0: ხო, და პრინციპში ეგეც აღიარებული ფაქტი იყო, რომ
1: ისე ჩამოსათვლელი სტარტაპი შეიძლება გამახსენდეს ეხა ესე წარმატებული რა საქართველოსში რა. აი მართლა წარმატებული რა.
0: ხო, პრინციპში სტარტაპი იქნება თუ სტანდარტული ბიზნესი იქნება, მისი იდეა რომ მოგებაზე იყოს კონცენტრირებული. თუ მე ვხედავ რომ პროდუქტი მომგებიანი არ არის და პირიქით რესურს ხარჯავ ამის და არც მჯერა მისი განვითარების.
1: ვტოვე. ეს კაი რაღაცას ეხები, აი რატო გვაქვს ეს სიტუაცია? ანუ რეალურად ბიზნეს ეკოსისტემა, ხო? ესე ვთქვა და კლიმატი საქართველოში, ანუ თანხდებით რომ კარგია, ხო? და შეიძლება ამ ქვეყანაში საქმის კეთება.
0: კარგი, ალბათ კარგი შეიძლება ესე პირდაპირ ეს ტერმინი ვერ მიუსადაგოთ კარგი, მაგრამ დამაბრკოლებელი გარემოებები ცოტა რომ ბიზნესი კარგად
1: აკეთებს. დამაკმაყოფილებელი, სწორედ შენ მიზნის ტიპი ხარ. დამაკმაყოფილებელი.
0: არ შეიძლება მე ვწდები შეფასებაში კარგს და დამაკმაყოფილებელ შორის რა ზღვარი არის, თუმცა ფაქტი ისაა რომ თუ რაღაცა იდეა გაქვს, თუ რაღაცის კეთება გინდა, შეიძლება გააკეთო და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს რომ შესაძლებლობა გაქვს. ავად კარგად რთულად მარტივად გაქვს ეს შესაძლებლობა და ნუ სირთულეების გარეშე არ არსებობს არაფერი. ხა პრინციპში ორივემ დაიწყეთ ბიზნეს კეთება და პრაქტიკაში დავინახეთ დამაბრკოლებელი გარემოებები რა იყო, ხო? ძალიან ცოტა დაწყება მარტივად შევძელით, ოღონდ
1: როგორც წინაზე ვისაუბრეთ, მარტო რეგისტრაცია მოვახდინეთ მარტივად, ხო? იუსტიციისა.
0: არ მგონია რაღაც აი რო შევადაროთ იდეაში მარტივად რატო უნდა გამოდიოდეს?
1: არა, რა თქმა უნდა, მაშინ იქნება, რა ვიცი, ყველა ბიზნესმენი იქნება, ყველა ბიზნესი
0: უნდა. ან რესურსის ჩადება საჭირო არის და იდეაში ეს გაცნობიერებული უნდა კონდეს რო იყებ რა.
1: შენ თუ სულ არ ნიშნავს ეს რო იძახიან, რომ ეხა ბიზნეს გავაკეთებ და დამოუკიდებელი გავხდები და უფრო მეტი თავისუფალი დრო აი სრული საწინააღმდეგოა რა. ანუ არანაირი თავისუფალი დრო დამოუკიდებლობა ამ შემთხვევაში კი დამოუკიდებელი ხარ, შეიძლება ზემდგომი არ ყავს, მაგრამ დამოუკიდებელი ხარ უკვე იმ ადამიანებზე, რომლებთანაც მუშაობ, ხო ეგრეა? ანუ ყველაფერი მაინც ხარ დამოუკიდებელი და უფრო დიდ ენერგიას დებ, ხო?
0: პასუხისგებლობა გაქვს ძალიან დიდი. თუ ვიღაცაზე ხარ, თუ დაქირავებული თანამშრომელი ხარ პირობითად, პასუხისგებლობა გაქვს ხელმძღვანელ პირთან და ორგანიზაციის წინაშე. მაგრამ თუ შენ ხარ ორგანიზაცია ჩვენ შემთხვევაში, რომელიც სხვა კომპანიებს ემსახურება, შენი მომსახურების ხარისხი არსებითად და აბსოლუტურად აისახება იმ კომპანიის იმიჯზე, რეპუტაციაზე, ზიანზე და ასე შემდეგ. ამიტომ პასუხისგებლობა მაღალი გაქვს. მაგრამ ესეც არის, ჩემ შემთხვევაში ეგრე იყო, რომ დასვენება და სამუშაო დრო ესე არ არსებობს რა, მუდმივა ჩართული ხარ პროცესში, მაგრამ ალბათ აქ შეიძლება დელეგირების პრობლემაც იყოს რა და ალბათ ვიტყოდი მაგას, რომ რამდენად მზად ხარ, შენი პასუხისგებლობა გაუზიარო სხვას.
1: და რამდენად მზად არის ის, ვისაც უნდა გაუზიარო.
0: ხო, შენი მზაობა თუ იმის არ მზაობა, ეგ გადასაწყვეტია.
1: არა, იქნებ იცი რა არის. ხო ამბობენ სულ, რომ დელეგირება არის ჩვენი პრობლემა. იქნებ იმაშია პრობლემა, რომ ვერ ადელეგირებ შესაბამის ადამიანს.
0: მაში შენი პრობლემა, იმიტომ რომ შესაბამისი ადამიანი არ ყავს.
1: ხო, ჩემი შეიძლება
0: იყოს. ეხლა შემიძლია სიამაყე თქვა, რომ მე რომ ადამიანებთან ვისთანაც ეხლა ვმუშაობ, სრული პასუხისგებლობით შემიძლია, აი ეს ძალიან მშვიდად და უზრუნველად უთხრა, რომ მე არ ვიქნები რაღაც ერთი კვირა და ალბათ თქვენიცით. და ვიცი ზუსტად რომ იდეალურად იქნება ყველაფერი. ძალიან გამიმართლა ამაში რა.
1: ხო და ეხა იცი რა არის, ხო გაგიმართლა. და ეხა მოდი
0: რეკრუტინგი.
1: მოდი მე მინდა რომ უფრო ვრცლად ვისაუბროთ უკვე თქვენ სერვისებზე რა. იმიტომ რომ თქვენ თავიდან რომელ წელს დარეგისტრირდა კომპანია? 22-ში. 22-დან მე მახსოვს ზუსტად რომ ანუ თქვენ დაიწყეთ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით მუშაობა, ეს იყო ახალი ხილი, ხო, ახალი კანონმდებლობა მიიღო მთავრობამ და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა 22 წლის შემდეგ, ეხა 26 წელია უკვე, ან აბსოლუტურად შეიცვალა არეალი თქვენი მომსახურების. და მე მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ და უფრო მეტი ინფორმაცია ამ შემთხვევაში მივაწოდოთ ჩვენ აუდიტორიას. ანუ მარტივად ვთქვა, მინდა რომ ვამარიაჟოთ ეხლა დღეს DPT Consulting-ი, იმიტომ რომ არის ისეთი კომპანია, კი, ისეთი კომპანია, რომელსაც მართლა უდიდესი პასუხისგებლობა გაქვთ, ან პროფესიონალები ხართ ყველა პარტნიორი და დასაქმებული ადამიანი, ხო? მე მაგალითად აბსოლუტურად ბრმად შემილია ვანდო ჩვენი მიმართულება თქვენ კომპანიას, როგორც აქამდეც გვაქვს კიდევაც და ანუ ვიცი რომ შვიდათ ვარ რა და ვიცი რომ ყველაფერი არის გასწორებული და როგორც მინიმუმ რამე პრობლემის შემთხვევაში მე ვიცი რომ ყავს კომპანიაში ადამიანი DPT Consulting-ის წარმომადგენელი, ხო, რომელიც ამ კონკრეტულ თემაში იქნება კომპეტენტური და იქნება პასუხის გამცემი. და იმიტომ მინდა რომ აი გავამახვილო თქვენ სერვისებზე, იმიტომ რომ ორივე კომპანია, ჩემიც და შენიც, ხო, ანუ ორივე არის BPO ინდუსტრიაში, ხო, ანუ ჩვენ ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგს ვაკეთებ. რეალურად ერთ დარგში ვართ, თუმცა განსხვავდება მიმართულებები, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში უფრო სამართლებრივი მიმართულება აქვს DPT Consulting-ს, ჩვენ მხარეს აქვს ეს არის კომუნიკაცია, ბიზნეს პროცესების მართვა და ასე, ანუ კლიენტთან მომსახურება და ასე შემდეგ.
0: ხო, ყველაზე მოდი სირთულებით დავიწყებ რა იყო სირთულე და იდეაში რა არის სირთულე ასეთ მომსახურებაში სამართლებრივ გულისხმობ. რთული იყო ალბათ ბევრისთვისაც არის და მიხარია რომ ესე აღარ არის ჩვენ შემთხვევაში კი არ და არც ყოფილა, იმიტომ რომ მანამდე დაგროვებული გამოცდილება ჰქონდა ჩვენ სანამ ბიზნესის კეთებას ამ საქმეში მოვიდოდით და რა არის რთული. რთულია ციგნში წაკითხული და ნორმატიულ აქტში წაკითხული ვალდებულება გადმოიტანო პრაქტიკაში იმგვარად, რომ შენი კონტრაქტორის პროცესები არ შეაფერხო.
1: და შეუსაბამო ყველაფერი რეგულაციას.
0: და შეუსაბამო ყველაფერი რეგულაციას, ძალიან რთული არის. იმიტომ რომ წავიკითხავ მაგალითად ნორმატიულ აქტში, რომ რაღაცის გაკეთება არ შეიძლება, ეს ძალიან ჩანაწერი არსებობს, რომ რაღაცაზე არ მიყვარს სამართლებრივი ტერმინები საუბარი, ვიღაც ფიზიკური პირის თანხმობა უნდა გქონდეს რაღაცაზე. და გადმოვიტან და ყველაფერზე ფიზიკური პირის თანხმობებს ავიღებ, ანუ ჩემო მომსახურებას რო ყიდულობ, არ ვიცი, რაღაც ის რა ქვია, ბინებს ვაქირავებ და შენ ჩემ მომსახურებს სარგებლობ, ყველაფერზე ავიღებ შენ თანხმობას, მე შენ მონაცემებს, შენ პარტნიორებს გადაუგზავნი, გადავცემ და ვიტყვი რომ ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ არ არის რეალურად ეგრე, იმიტომ რომ
1: გადარი კარგად.
0: ხო, არ არის კარგად, იმიტომ რომ ადამიანის თანხმობაზე არ უნდა დატოვო ბევრი პროცესი, რადგან სხვა სამართლებრივი საფუძვლები გაგაჩნია. და ეს რთული იყო. ეხ ჩვენ სერვისებს რაც შეეხება, დაიწყეთ ბუნებრივია მონაცემთა დაცვის მიმართულებით, ჩვენც გვეგონა რომ მონაცემთა დაცვა კი არა და უბრალოდ ჩვენ არ გვეგონა ბევრს გონია და მე რო ამ სფეროში დაიწყე მუშაობა, მეც ეგრე მეგონა რომ მხოლოდ კონკრეტულ სფეროს აწესრიგებდა და მონაცემთა დაცვა ერქვა ამ სფეროს, მაგრამ პროცესში იმდენ დეტალში შედიხარ და იმდენად ღრმად შედიხარ რომ მხოლოდ მონაცემთა დაცვა არ არის. მაგალითად მქონდა ერთი ესეთი შემთხვევა, ხშირად მისაუბრი ამაზე, ერთ-ერთი პასუხისგებელი პირი წავიდა სამსახურიდან და წაიღო ის რა ქვია ელექტრონული ფოსტის პაროლი. მე შევიდა ამ ელექტრონული ფოსტის პაროლით და გათიშა სისტემა. ანუ კომპანიას, თავისივე კომპანიას, სადაც მუშაობდა, წუნომა შეუზღუდა თავისივე ელექტრონულ ფოსტაზე. და იქ რაღაც მეილები გააგზავნა, მოკლედ საჭირო გახდა ელექტრონულ ფოსტაში ამ პირის მიერ განხორციელებული მოქმედებების შემოწმება, ვის მიწერა, რა მიწერა, რა დოკუმენტი გააგზავნა, რა დოკუმენტი გაიზიარა და ასე შემდეგ. ეს შემოწმება ჩატარდა, იმიტომ რომ მოხერხდა პაროლის აღდგენა, საბედნიეროდ კიდევ სხვას ჰქონდა ეს პაროლი. ადმინის პაროლი ჰქონდა. კი. და ხა უნდა შევაფასოთ საკითხი, შეეძლო თუ არა მის ყოფილ დამსაქმებელს წვდომა მიეღო მისი ყოფილი ხელმძღვანელის მათ შორის ელექტრონულ ფოსტაზე, რომელიც სამსახურებრივ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომელიც მათ შორის შესაძლებელია მოიცავდა პირადი ხასიათის მიმოწერასაც. პასუხი არის კი, ცალსახად ამ სფეროს ექვემდებარება ასევე, ისევე როგორც შრომითი ურთიერთობის საგანი შეიძლება გახდეს ეს თუ მიმდინარე დასაქმებული პირი არის, ანუ ისევ თუ მუშაობს. მაგრამ ეს ვიღაცას რო შეხედა, შეიძლება ეთქვა რომ ვერ წარმოიდგენდა ეს თუ მონაცემთა დამუშავებასთან რაღაც კვეთაში არის. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ორგანიზაციებს და ადამიანებს უჭირთ იდენტიფიცირება იმისა, ადამიანის მოთხოვნა კომპანიისადმი უნდა დაეკვირდებაროს თუ არა მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობას. აი რა გითხრა. აა უი, ეთქვი ძალიან მაგარს. ჩემი შვილის გაუკეთე სახელმწიფო დაზღვევა. თუ როგორი პროცესი იყო, იცი, მოკლედ ერთ-ერთ კლინიკაში პედიატრთან უნდა ჩამეწერა, ჩავწერე, კერძო დაზღვევა მაშინ არ გვქონდა, დაინიშნა ეს რა ქვია, სახელმწიფო დაზღვევა, სავალდებულო დაზღვევა, სახელმწიფო დაზღვევა უფრო სწორად, მე კერძო დაზღვევა გაუკეთე, ისე რომ დამავიწყდა რეგისტრაციიდან მოხსნა, მივიყვანე პედიატრთან, პედიატრი მეუბნება, რომ დაზღვევა არ აქვსო. დაზღვევა რატო არ აქვს? არ ვიცი, ეხა ვარკვეთ რა ხდება რა და ვიღაც მეუბნება რომ სადღაც წერეთელზე არის ჩაწერილი კლინიკაში. ურეკავ ამ სადაზღვევო კლინიკას მეთქი რატო არის თქვენ და ჩაწერილო ამ ინფორმაციას ვერ მოგცემთ და მე ვთქვი თუ შეიძლება მითხარითქო რომ გავარკვიო ეს საკითხი. აი ესეთ კომუნიკაცია იყო. ეხა უნდა შევაფასოთ ეს ჩემი ტელეფონზე ნათქვამი თუ შეიძლება ინფორმაცია მომაწოდე, არის თუ არა მონაცემთა სუბი კანონის განმარტებით ისეთი პირის მოთხოვნა, რომლის მიმართაც ვალდებულებები წარმოგეშვება.
1: ტრანსპორტი მაგალითია.
0: არის თუ არა შენი შეფასება?
1: ანუ არ შეიძლება. ბუნებრივი, ანუ ბანკი, აი მოდი ბანკი შევადაროთ ალბათ, ხო?
0: ხო.
1: ანუ ბანკზე რო დავრე, ბანკში რო დავრეკო ხა და ჯონი ჩონიაძე ვარდქო, ხო? და იქნებ მომაწოთ ინფორმაცია რაღაცა პირობითად, თან ვიცი რაღაცა დაგინახე, რაღაცა ტრანზაქცია და ამ ტრანზაქციაზე მომაწოთ ინფორმაცია გამომგზავზე თქო, ხო? ანუ ვინ გადმომირიცხა? ანუ ბუნებრივია ხა ესეთ ინფორმაცია ბანკმა თუ გასცა,
0: ხო?
1: ალბათ კი ხდები ხო, მე რა ხდება ამის შემდეგ და ნუ ბუნებრივია არ ვეთანხმები. მე რატო არ ვეთანხმები? იმიტომ რომ ჩემი კომპანია დღეს ხო, ანუ ზუსტად ესეთ ორგანიზაციებს შემუშავება, სადაც საჭირო არის ვერიფიკაციის გავლა. ხო, სადაც გვაქვს
0: შესაძლებლობა. სწორ საკითხამდე მიდიხარ, შეხედე. ჩემი ეს კომუნიკაცია და თუნდაც ჩემ მიერ მოყვანილი მაგალითი. კომპანიის წინაშე წარმოშობს ვალდებულებას, რომ ადამიანს ინფორმაცია მიაწოდოს. ოღონდ საინტერესო საკითხი შეეხე ვერიფიკაციის. შენ უნდა დარწმუნდე რომ მე ინფორმაციას რო ხთქო ნამდვილად ისპირონება ვარ. ხო, ოღონდ ესეთი ყოფითი კომუნიკაცია არის რა. კანონში წერია რომ მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს. ოღონდ შენ უნდა დაიდენტიფიცირო ეს ძალიან ყოფით კომუნიკაციაში. არავინ არ მოვა, ან როგორ არავინ მოვლენ აუცილებლად ისეთები ვინც კანონის მუხლებს დაგიწერს და გეტყვის რომ საფუძვლით მომეციო, მაგრამ ძირითადად ისეთი მოთხოვნები გექნება, სადაც ამის იდენტიფიცირება უნდა შეძლო. იმიტომ რომ ეს შენ ვალდებულებას წარმოშობს.
1: მართლა ეს ხო ვალდებულება არის, თუნდაც ანუ შენ წინაშე, ხო? შენ როცა ბანკში ანგარიში გაქვს, ანუ ბანკი ვალდებულებას იღებს, რომ შენი საბანკო ანგარიშები იყოს აბსოლუტურად კონფიდენციალური რა და მაშორის იქ თანამშრომლებისთვისაც კი არ არის ხელმისაწვდომი. ოღონდ
0: მე თუ ვითხოვ
1: ამას. შენი დასტურის გარეშე სხვადასხვა.
0: მე თუ ვითხოვ ამას. ჩემი მართ ვალდებულება წარმოშობა მათ შორის ბანკს რომ მე რაც მეხება იმაზე ინფორმაცია მომაწოდოს. და ეგ უნდა დაინახოს რა. უნდა დაინახოს პრობლემა ვერიფიკაციაში არის თუ მოთხოვნაში. მოთხოვნა თუ ლეგიტიმური არის. მისი შინაარსთან გამომდინარე ხო მითხარი მაგალითად ჩემი შვილი რატო არის აქ აღრიცხვაზე აყვანილი. იმან უნდა მითხრას. ოღონდ სანამ მეტყვის უნდა დარწმუნდეს რომ ის ჩემი შვილია და მე ნამდვილად მისი მშობელი და კანონიერი წარმომადგენელი. მაგრამ დიდი
1: ალბათობით მათ არ ქონდათ არანაირი ვერიფიკაციის მექანიზმი.
0: ვერიფიკაციის მექანიზმი არ ქონდათ, ვერიფიკაციის მექანიზმი მე შევთავაზე ელექტრონული ფოსტით გადაუგზავნე ელექტრონულად ხელმოწერილი განცხადება, ელექტრონული კვალიფიციური ხელმოწერით დადასტურებული განცხადება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩემი ვინაობა გადამოწმებულია და ნამდვილად ის ვარ, ვინც განცხადებას წერს. პირადობის ასლი გადაუგზავნა და ვერიფიკაციის საშუალება მივეცი, ჩემი გადამოწმების საშუალება მივეცი მათ შორის. ყველა საშუალება მივეცი. პასუხად მივიღე რომ ინფორმაციას ვერ მოგცემ თუ და მე იძულებული გავხდი რომ კანონის მუხლები ჩამეწერა შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაში, მე იურისტმა დამირეკა და ინფორმაცია მომაწოდეს, რა თქმა უნდა. ოღონდ მოახდინეს ნამდვილად ჩემი გადამოწმება. ბანკის შემთხვევაში ეგ არის. და შე რო თქვი რომ ბანკის ოპერატორი შენი თანხმობით ვერ წდება მონაცემებს. ეს საიდან დაიწყო და როგორ განვითარდა გემახსოვრება ადრე ხო ერთად მუშაობდით მაშინ ესეთი მექანიზმი ხო არ ქონდა
1: არა და მახსოვს კიდევაც პრეცედენტები რის მიზეზი დაიხურა წდომა ანგარიშებზე
0: კი ბევრი იყო ესეთი მანამდე მაგ პრეცედენტამდე კიდე იყო რომ სულ გაფრთხილება რომ აბა კლიენტის მონაცემები არ გადაამოწოთ ოღონ
1: ან ხდება მაგის მონიტორინგი რა ანუ ვინ შედის სად შედის
0: ბანკის შემთხვევაში რა იყო იცი რეგულირებული სუბიექტი არის მარეგულირებელი დამოუკიდებლად ყავს ეროვნული ბანკის სახით რომელიც ადგენს საბანკო ინფორმაციის კონფიდენციალურობის ვალდებულებას მონაცემთა დაცვის კანონისგან და მოუკიდებლად და ისედაც მონიტორინგდებოდა ბანკი. ოღონდ მან თავად დაინახა რომ თუ კი მის მომხარებელს ეჭვი შეეპარება რომ თუნდაც ბანკი შიგნით დაცულია რა ძალიან დიდს და გაანალიზეს ეს დროულად. ამიტომ იყო მე რომ დამატებითი მექანიზმი ჩართეს. ნახეთ თავისი თანამშრომლებისგან რომელსაც წესით სამსახურებრივი საჭიროება აქვს ამ ინფორმაციაზე მიიღონ წვდომა ვეღარ აკეთებენ. ანუ დიზაინში პროცესი პრაქტიკაში პროცესი დახვეწეს. ოღონდ ეს ხო თანხებთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა.
1: მათ ქონდათ ამის შესაძლებლობა, ხდები და ანუ შენ შეფრთხილში არც ქონდა.
0: არ არის რთული ამის გაკეთება, არ არის რთული ერთთეთრიანი SMS-ის გაგზავნა ვერიფიკაციისთვის. ძალიან ხელმისაწვდომი გახდა ტექნიკური საშუალებები და
1: ისე რა მაინტერესებს, თქვენ შეგიძლიათ ამ მიმართულებით რომ დაეხმაროთ და პირობითად რაღაც იურიდიულადაც სწორედ გამარჯვებული იყოს. ანუ ეხა ვინც გვისმენენ რა, ანუ ეს შეიძლება კლინიკა იყოს, შეიძლება სხვა ორგანიზაცია, ვინც დიდ რაოდენობა ადამიანებს
0: მუშაობს. ჩვენი იდეა და ჩვენი როლი ვისაც ვემსახურებთ იმ კომპანიებთან სხვანაირად დავინახეთ რა. ჩვენი როლი არ არის მარტო წაიკითხოს დოკუმენტი, უთხრას ოკეია, ნახოს რა ვებსაიტი აქვს და დადოს კონფიდენციალურობის შეტყობინება. არ არის ესე. იმისთვის რომ რაღაც გავაკეთოთ, პროცესი უნდა შევისწავლოთ მთლიანად. პროცესის შესწავლა მათ შორის გულისხმობს ვიზუალურად პროდუქტი როგორ გამოიყურება და რა გამოცდილებას უტოვებს მომსახურებას თუ ეს ელექტრონული სერვისი არის. მე რო შენ ელექტრონულ სერვისს ვიყენებ და პრინციპში მოდი შევთანხმდეთ რომ რაღაც, არ ვიცი, წესები და პირობები, სადაც ტექნიკური დეტალები არის მომსახურების, არ შეიძლება არ ეხებოდეს მონაცემთა დაცვას. მე როგორც დამოუკიდებელი შემფასებელი, როდესაც ვკითხულობ ან ვებსაიტს ვნახულობ, ან აპლიკაციაში შევდივარ, ამასაც დეტალებს ვაქცევთ, რამდენად თვალსაჩინო ადგილზეა, რამდენად ხელმისაწვდომია, რამდენად მარტივად არის იქ ადაპტირება შესაძლებელი, რამდენად სწორი არის პროცესი, როდესაც ჩემ მონაცემებს აგროვება ნამუშევრებ. ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა შეხედო და ფურცელზე დაწერო. ეს არის პროცესი, პრაქტიკა და მათ შორის გადაწყვეტილებების ვარიანტები შეთავაზება, რომ ეს ესე შევცვალოთ პრაქტიკაში, ცოტა განსხვავებულად უკეთესი იქნება. წინა გადაცემებშიც ქონდა ნათქვამი, რომ რაღაც ტექსტი თუ გაბოლდებული ან სხვა ფერის წერია და შეცდომაშია შემყვანი, ვეუბნები რომ სხვა ნაწილი გავაბოლდოთ ან სხვა ნაწილი გავაფერადოთ ან საერთოდ მოხსნათ და ესე ტექნიკურ დეტალებამდე დადის. მათ შორის ჩვენი როლი არის მნიშვნელოვანი კომპანიის კონტრაქტორების კონტროლში. აი, წეგან შენ აღრიშე რომ მე რო ინფორმაცია მომთხოვნა, შენ იმის ხარ, აკვია პროვაიდერი ხარ, მომსახურების მიმწოდებელი ხარ და შენ მაგალითად ერთ-ერთ იმ კომპანიაში რო ვეკავდი, რომელსაც ჩვენ იმსახურები და მოვითხოვო ინფორმაცია, რომ აი, არ ვიცი, ვინმე შეიძლება, რომ კაი, პირობითად ემსახურები შპს მაგიდას. და მაგიდაში ვეკავ და მაგიდისგან მინდა მოვითხოვო რაღაც ჩემ განცხადებაზე რა რეაგირება მოყვა. ან მითხარი რა ვადით ინახავ ჩემ შესახებ მონაცემებს. ან ვინმე სხვა არ გადაეცი ჩემ მონაცემები. შენი რეაგირება, პასუხის ძიება კი არ არის, რომ დაუყოვნებლივ მითხრა პასუხი. შენ ხარ ვალდებული, რომ ამ მოთხოვნის შესახებ კომპანია შეატყობინო და მან მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს უნდა იყოს შენი როლი.
1: როგორ არის ხო? ანუ ჩვენ თან ხვდებით ამ პოლიტიკაზე ხო, შესაბამის კომპანიასთან ხო? ეხლა მაგალითად რაც მე მახსენდება, სადაც ვერიფიკაცია ერთ-ერთ ნავთობ კომპანიაზეა საუბარი, რომელსაც 24 საათის განმავლობაში K-Call-ი უწევს, ასე ვთქვათ, კლიენტთა მომსახურების სერვის, ხო, ეს იქნება ცხელი ხაზი თუ სხვა არხები. თუმცა ამ ზუსტად იმიტომ არის საჭირო 24 საათიანი მომსახურება, რომ ადამიანებს სჭირდებათ გარკვეული გადამოწმებები, ხო, რომელიც საჭიროებს კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პროგრამულ უზრუნველყოფაში შესვლას, გადამოწმებას და ასე შემდეგ, ხო, იქ არის საუბარი ანგარიშები, იქაც ანგარიშებია, უბრალოდ საწონის ანგარიშებია, ხო? ხო, და ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი, ანუ K-Call-ს ამ შემთხვევაში აქვს კონკრეტულად გაწერილი მთელი პოლიტიკა, რეგულაცია, როგორ უნდა გაიცეს ინფორმაცია. თუმცა ანუ კომპანიას აქვს ვერიფიკაციის საშუალება და ბუნებრივია სოფტი სხვანაირად არ გვაძლევს მაგის შესაძლებლობას, რომ ყველა ვარიანტში ანუ ხილვადობა ხდება მაშინ, როცა უკვე ვერიფიკაცია იქნება გავლილი.
0: ხო,
1: და დასტურის შემდეგ.
0: თავისთავად, მაგრამ დამოკიდებულია ორგანიზაციის ტიპზე. შეიძლება მე ჩემ კონტრაქტორთან მინდოდეს ისეთი პროცესის დანერგვა და არ მინდოდეს, რომ ქვე კონტრაქტორმა პასუხი გასცეს იმ კომპანიის ნაცვლად, რომელსაც მე მემსახურები, იმიტომ რომ რისკი მაქვს. შეიძლება არასწორი ინფორმაცია მიაწოდოს, შეიძლება ჩემი ინტერესი დააზიანოს. ერთი, მეორე უფლებამოსილება ამისი არ გააჩნია. ამიტომ რიგ შემთხვევებში შეიძლება მინდოდეს ამის დარეგულირება. ეს ახლა რამდენმა ადამიანმა იცის, არ ვიცი. ამას ჭირდება პროფესიონალი ექსპერტი, ვინც შესაბამისად შეაფასებს. თორემ სტანდარტულად ხო იცი როგორ ხდება, თუ კი მე კონტრაქტორს ვქირაობ, ან სერვისს ვყიდულობ, ის მიზიარებს თავის ხელშეკრულების შაბლონს. მე ესეთი კონტრაქტი მაქვს. ავიკითხე დეტალები, ერთი შეხედვით მისაღებია ვალდებულებები, უფლებები, ოკეი, მოვაწერე ხელი, მაგრამ არა, ნუ რას უკაცრავად, ბევრი ვალდებულება არის იქ ერთი მონაცემთა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ან შეიძლება ის იყოს უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით ზოგადად. და ეს არის. ოღონდ ჩვენი სერვისი როგორია, ძალიან კარგი და იდეალური არის, თუ ჩვენ ვართ ჩართული პროდუქტის შექმნიდანვე.
1: და არასწორებთ გაფუჭებულ საქმეს.
0: და არასწორებთ უკვე.
1: ეს მე მგონი არავის არ უყვარს ეს გაფუჭებული საქმე.
0: აა არ უყვარს ერთია და მეორე ხარჯ ეფექტური კომპანიისთვის არ არის რა. თუ ააწყომ ამ პროდუქტი და მე შეცვლა უწევს ძალიან
1: კაი რაღაცას ხები და აი რატო ხდება ჩვენთან რეალურად აი აუთსორსე ხები ხა ხო აი და პროფესიონალზე ხები ანუ რატო ხდება დღეს მაინც აუთსორსი რაღაც უფრო ალტერნატივა არის რა ალტერნატივად განიხილება ანუ რაღაც მე თუ არ გამომივიდა ჩემით შიგნით კომპანიაში გაკეთება, მოდი მაშინ აუთსორსზე გავიტან. აბსოლუტურად მსდარია ეს მიდგომა, იმიტომ რომ დღეს ყველა განვითარებული კომპანია, გლობალური კომპანია, ხო, ანუ ძირითადი პროცესები აქვს გატანილი, ანუ აუთსორსზე, მაგრამ რას ნიშნავს ეს აუთსორსზე გატანას, ხო?
0: აუთსორსი
1: ანუ ეს არის დიდი დეპარტამენტი ბიზნესი, რომლის ბიზნესს წარმოადგენს ეს კონკრეტული მიმართულება, ამ შემთხვევაში მოდი DPT კონსალტინგზე რო ვთქვა, ხო? DPT consulting-ში ესეთი Real Madrid-ის იმის გუნდი ვითხარ შეკრებილები, ხო? რომ ანუ ფიზიკურად ესეთი, ასე ვთქვათ, პერსონალის აყვანა პირობითად ბაზარზე, ხო, დღეს საქართველოს ბაზარზე, არის ძალიან რთული და ძალიან ძვირი. და ამიტომ გაცილებით უფრო მარტივი და გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომი არის ამ შემთხვევაში არა ჯონის პირობითად დაქირავება, არამედ ჯონის კომპანიის დაქირავება აუთსორსზე, ხო, სადაც ჯონიც არის ჩართული და ჯონის ნაირი, ასე ვთქვათ, კომპეტენტური ადამიანები.
0: თუნდაც ჩვენი ერთი რომ თუ აუთსორსზე გაგაქვს და კომპანია გემსახურება, საშუალება აქვს უფრო ნაკლები ფასი შემოგთავაზოს. იმიტომ რომ ერთი ადამიანი რამდენიმე ადამიანის რესურს შეუძლია გამოიყენოს. მეორე, თუნდაც ერთი და იგივე ღირებულება უთხრათ აუთსორსერმაც და თანამშრომელმაც აუთსორსერის რესურსი გიჩვენია, იმიტომ რომ ისევ რესურსი მეტი აქვს. ერთი ადამიანისთვის ძალიან რთული არის კომპანიაში
1: მოუქნელი ხარ. ანუ ფიზიკურად ეხა ვერ იქნები, მე ხა ნავთო კომპანიაზე ვთქვი, ანუ ნავთო კომპანია რო ხარ, ხო? ეხა ნავთო კომპანიას აქვს მარკეტინგი, გაყიდვები, კორპორატიული გაყიდვები, კლიენტთა მომსახურება, იურიდიული დეპარტამენტი. ან ყველაფერს როგორ შეითავსებს ეს ერთი ორგანიზაცია, ხო?
0: ეხა გეტყვი როლი როგორ დავინახე და როგორი არის მონაცემთა დაცვის ოფიცრის. ეს არის ადამიანი ან აუთსორსერი, რომელმაც კომპანიაში, რომელსაც ემსახურება, თუ კარგად ემსახურება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი იცის იმ ორგანიზაციის შესახებ. და ძალიან ძალიან გაგიჭირდება.
1: რა დოზით იცის?
0: სიღრმისეულად. და ძალიან გაგიჭირდება კომპანიაში, ეხლა სადღაც რომ მივიდეთ, რომელსაც DPO არ ყავს, ძალიან გაგიჭირდება იპოვო ერთი ადამიანი, რომელმაც თანაბრად იცის მარკეტინგის განყოფილების პროცესები, თანაბრად იცის თავისი ძირითადი სერვისის პროცესები, თანაბრად იცის ფინანსური პროცესები, თანაბრად იცის იურიდიულში მიმდინარე პროცესები, თანაბრად იცის კონტაქტ ცენტრში მიმდინარე პროცესები. დიდი ის რომ
1: ამას როგორ უყურებ შენ? ამას არ უყურებ როგორც რისკს?
0: ცალცახად ნახე, იმიტომ უნდა შეაფასო
1: ადამიანზე რო არის საუბარი, ხო? ანუ ერთ ადამიანზე კონკრეტულზე, რომელსაც ახლა ინფორმაცია.
0: ეგ ერთი ბიზნეს უწყვეტობის ამბავია, რომ ერთ ადამიანზე ესეთი დამოკიდებული არ უნდა იყო, იმიტომ რომ იმას რაღაც
1: მოუვიდეს. ეგ იმიტომ რომ აუთსორსის ასე ვთქვათ ბენეფიტი დავანახო აქ რა.
0: იმ ერთ ადამიანს რაღაც რომ მოუვიდეს, შენი ბიზნეს პროცესი ჩერდება და შენ თუ კრიტიკული ბიზნესი შენ ან შენ თუ უყურებ, რომ ის ბიზნესი შენთვის კრიტიკული არის და რაღაც უწყვეტობა ძალიან ისეთი უნდა კონდეს ძლიერი. ერთ ადამიანზე პროცესი დამოკიდებულება კატასტროფა არის. იმას რომ როგაცივდეს პირობითად და სამსახურში ვერ მოვიდეს, ან არ ვერ შემოვიდეს შეხვედრაზე, ერთი ეგ ამბავია. მეორე, შენ რო ესეთ კრიტიკულ პროცესში შემოყავს კონტრაქტორი, სანდო უნდა იყოს. და ძალიან თამამად შემიძლია თქვა, რომ არ ვიცი, ყველანაირ ვალდებულებას ამხრი ვიღებთ და ჩვენთვის უპირველესი არის სანდოობა, იმიტომ რომ მე თუ მივდივარ სამუშაოდ ან ისეთ ორგანიზაციასთან კონტრაქტები, რომელსაც მე ობიექტურად ვაფასებ, რომ კრიტიკული პროცესები აქვს, ბევრჯერ ყოფილა გვითქვამს, რომ მოდი ინფორმაცია არ დატოვოს თქვენმა ორგანიზაციამ და პირიქით ჩვენ მოგვეცით რაღაც არხი გამოგვიყავით თქვენი სისტემის ინფრასტრუქტურის შიგნით და იქ შემოვალთ ჩვენ და იქ ვნახავთ, რომ ესეთ დოკუმენტები გარეთ არ გამოვიდეს. ძალიან მარტივი, ანუ მე თუ მივდივარ და შენი უსაფრთხოება უნდა დავიცვა და გეუბნები, რომ
1: ეს იგივე ხა ექიმთან მიხვიდე დაუმალო რა გტკივა.
0: ხო. ეგ ერთი და მეორე არ არის მიზანშეწონილი, რომ რიგი ინფორმაცია, რიგმა ინფორმაციამ დატოვოს იმ ორგანიზაციის ინფრასტრუქტურა და გარეთ გამოვიდეს. არ არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ეგ ბევრი კონტროლის ღონისძიება აქვს მიღებული და იქ არის უსაფრთხო დაცული, სადაც უნდა იყოს და ჯობს მე მივიღო იმაზე წვდომა, ვიდრე მე წამოვიღო ეს მონაცემი და კიდე ვიქ ჩემ ამას ვეუბნები ჩემი ინიციატივით. მათ შეიძლება ამაზე არც ფიქრონ და პრობლემა არ ქონდეთ ამის გაზიარებაზე, მაგრამ ასე ვიცავ. ხშირად ქონია შემთხვევა, რომ უარი გვითქვამს მომსახურების გაწევაზე.
1: და საინტერესოა
0: ერთი, იმიტომ რომ რა გადაწყვეტაც ქონდა დამკვეთს იმ ფორმატით ვერ შესრულდებოდა.
1: დარგი?
0: სხვადასხვა. ანუ შეიძლება ეხებოდეს ეს პროდუქტის შექმნას, ძირითადად ეხებოდა.
1: ანუ სერვისია თუ
0: სერვისია, ოღონდ ეს სერვისი მოიცავს ინფორმაციის შეგროვებას ფიზიკური პირების შესახებ. და ჩვენი პოზიცია ცალცახა იყო და ძალიან აშკარა იყო, რომ ეს ამ ფორმით არ გამოვიდა და შეიძლება გამოსულიყო არავის შეემოწმებინა და ემუშავა, მაგრამ
1: თუმცა თქვენ ხო ვერ აიღებთ ის გავზე პასუხს.
0: ერთი პასუხის გავლა, მეორე ეთიკური რამდენად იყო იქ შეკითხები იყო ესეთი. იყო შემთხვევა, როდესაც რაღაც ისეთი პროცესი იყო, რომ ჩვენამდე მონაცემები თლად კანონიერად, ანუ კანონიერად რა, თლად შესაბამისი წესების დაცვით არ მოდიოდა და პირდაპირ უარი თქვი და იყო ეგეთ შემთხვევა.
1: ანუ მიზეზი რა იყო? ანუ ტექნიკური გაუმართავ, ანუ ტექნიკურად ჭირდება, ტექნოლოგიურად ჭირდებოდა განვითარება და დამატებითი ინვესტიცია, თუ მაინც უბრალოდ უნდოდა გვერდისავლა რაღაც ამ რეგულაციას?
0: ან გვერდისავლა იყო, ან უგულებელყოფა იყო რეგულაცია.
1: ანუ ინვესტიციის პრობლემა არ იყო ტექნოლოგიის, ხო?
0: არა, ინვესტიციის პრობლემა არ იყო, მაგრამ რიგი ადამიანებს ყველაზე მეტად ალბათ რითიცა
1: აქვს პირველმა დაგირეკე მე ეს კანონი, პირველმა დაგირეკე, რომ ჯონი მაინც გადავამოწმოთ ჩვენთან, ხო?
0: დღეს როგორ რეალობა დადგა, იცი? შენ თუ რაღაც ფაქტორებს და მნიშვნელოვან ფაქტორებს უგულებელყოფ, შეიძლება დაიწყო ბიზნესი, მაგრამ სიცოცხლის უნარიანობა არ ექნება ხანგრძლივი. და ყველაზე მეტად სამაყო ალბათ ამ სფეროში ის არის, რომ თავიდან კანონმა რო დაიწყო რაღაცის მოწესრიგება და ამის ვალდებულების საფუძველზე აკეთებდნენ, ორი წლის თავზე ორი გავიდა.
1: კი.
0: 24-ში დავაფუძეთ კომპანია, რა 22-ში ორი წელია ვარსებობთ. 24 წელს ორი წელი გავიდა.
1: ცოტა მოუმატეთ.
0: ამ ორი წლის თავზე უკვე გაიაზრეს მსხვილმა ორგანიზაციებმა, რომ ეს მარტო კანონის ვალდებულება არ არის რა. მე ისეთი პასუხისგებლიანი უნდა ვიყო. ჩემ ინფორმაციას ვიცავ, რეპუტაციას ვიცავ და ხარჯებს ზოგავ მათ შორის და უკვე ბევრი არის. აი ძალიან მიხარია, როცა ჩემ ორგანიზაციას უნდა ვიღაცის დაკონტრაქტება, ამ პირიქით მან უნდა გაუწიოს სხვა სერვისი, მოთხოვნა მოდის, რომ აბა მონაცემთა დაცვის მიმართულებით რა გაქვთ. შეესაბამებით თუ არა? ეხ
1: და ამ მიმართულებით მე მგონი რამდენადაც ვიცი, ერთადერთი აკრედიტებული ორგანიზაცია საქართველოსში თქვენი დიპლომი.
0: აკრედიტაცია გვაქვს ოფიცრების გადამზადების კურსზე.
1: ანუ თქვენ მიერ გადამზადებული ოფიცერები
0: კონკურენტებს მოამზადებთ.
1: ხო, კონკურენტებს მოამზადებთ და ამ კონკურენტს შეუძლია მარტივად რო თქვა ევროკავშირის ზონაში
0: კი ბატონო
1: იმუშაოს ამ მიმართულებით.
0: კი, იმ აღებული სერტიფიკატი
1: საქმე.
0: არა, ეგ ცალკე მიმართულება იყო ჩვენ და
1: ხო, ვისაც აინტერესებს რა, ანუ ამაზე შეგვიძლია უთხრათ ხო ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც, რომ ანუ ვისაც აინტერესებს ამ მიმართულების ასე ვთქვათ ათვისება და გინდათ რომ დაეუფლოთ ამ პროფესიას, ანუ ფანტასტიკური შესაძლებლობა ხო, ანუ არსებობს სპეციალური პროგრამა, სადაც DPT კონსალტინგი შესაბამის ტრენინგებს ატარებს და სერტიფიკატს გასცემს. Ну, უბრალოდ სერტიფიკატს არ გასცემს, ხო?
0: კი ბატონო.
1: ცოდნას გადასცემს
0: დიდი. ცოდნაცის კურსიც ხანგრძლივია საკმაოდ და ძალიან ინტენსიური თან.
1: იცი რა არის უწყვეტობაზე თქვი შენ ბიზნესის რა და ჩვენ სანამ შემოვედით ეთერში მე შეგამოწმებინე ერთი ჩვენი ახალი ტექნოლოგია ხო რომელიც K-Call-ში მე მინდა თან ამავდროულად დავაანონსო ხო ანუ K-Call-ში K-Call-ი თუ კონტაქტ ცენტრი იყო 24 საათიანი პირველი საქართველოში ხო დღეს თამამად შეგვიძლია თქვა რომ რაღაც გარკვეულწილად ტექნოლოგიური კომპანია გახდა და ჯერ შენი შტაბიშტილებები მაინტერესებს და მეორე, ანუ თვითონ აუთსორს კომპანიას, შენი აზრით, აი დღევანდელი გადმოსახედიდან, რამდენად შეუძლია ამ ტექნოლოგიების გარეშე ოპერირება და ფუნქციონირება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვაგებთ პასუხს სხვა ორგანიზაციის უწყვეტობაზე და გამართულ მუშაობაზე.
0: ოხ, დიდი პასუხისგებლობა გაქვს შენც აღებული და მეც აღებული, იმიტომ რომ ხუებს ხარ პასუხისგებელი, მარტო
1: რატო არ ძინავს რომ ეკითხებიან, ხო?
0: ხო. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიების გამოყენებაზე თუ არი ვთქვით. ისე ჩამორჩებით პროცესს, ისე ჩამორჩებით, რომ ნახე, ერთი რო კონკურენტუნარიანი არ იქნები და მეორე სათანადო მომსახურებას ვერ გაუწევ. იმიტომ რომ დღეში
1: უბრალოდ საჭირო აღარ იქნები.
0: საჭირო აღარ იქნება, იმიტომ რომ ვერ შეასრულებ ვალდებულებას, იმიტომ რომ შენი კონტრაქტორი თუ დღეში პირობითად იღებს 100,000 ზარს, ამის ფიზიკურად დამუშავება იმხელა რესურსი დაჯდება, რომ არც იმას უღირს და შენც სულელი გამოდიხარ, რომ სთავაზობ ეგეთ გადაწყვეტას. ამიტომ ადაპტირება უნდა მოახდინო. ოღონ ადაპტირება ტექნოლოგიურ რეალობაში უნდა იყოს სწორი, იმიტომ რომ შენ მათ შორის ვალდებული ხარ, რომ გამართული სერვისი გაუწიო, გამართული მომსახურება გაუწიო. მე აუცორზე იმიტომ გამაქვს ჩემი მომსახურება, რომ ესეთ ადამიანის გაზრდაზე, შოვნაზე, რეკრუტირებაზე, მისთვის ბევრი თანხის გადახდაზე არ ვიცვალო და აუცორზე
1: კომპანია უნდა იზრუნოს.
0: ვიღაც ისეთი მოიყვანო, ვისაც გამოცდილება აქვს. მქონდა პრაქტიკაში ერთ შემთხვევა, დააჯარიმეს ორგანიზაციები, იმიტომ რომ სულელური კონსულტაცია ჰქონდათ მიღებული, უპასუხისმგებლო უფრო სწორად. სულელურზე მეტად შეიძლება ვიღაცამ რაღაც არ იცოდეს, მაგრამ მიხვდეს და გამოასწოროს, მაგრამ უპასუხისმგებლოა კონსულტაცია, რომელიც გულგრილად მოექცა, მოეკიდა საკითხს, უბრალოდ იკითხა, აბა რა კომპანია გაქვს და შენ უთხარი, რომ აი ესეთი სერვისი მაქვს რაღაც პირობითად ტაქსის მომსახურება და კი, მე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას დაგიწერ, აი ორ კვირაში გაგიმზადებ, ისე რომ პროცესი არ შევამოწმებ. კონფიდენციალურობის პოლიტიკას როცა წერთ და თუ ტაქსის კომპანია შეიძლება კარი როგორი კეტება ტაქსის და რეგისტრატორი უყენია თუ არ და მძღოლი რა შეუმნება
1: ფიზიკური პირის იმას
0: იმხელა დეტალებში შევდივართ, რომ არ ვიცი, მე ჩვენც ვიღლებით ხოლმე ბუნებრივია, მაგრამ დოკუმენტს რო ამზადებთ, იმას პასუხისმგებლობით ვამზადებთ და ეგ პასუხისმგებლობა გაქვს რა. როცა ავითარებ შენ ხელსაწყოებს ტექნიკურ საშუალებებს თუ შესაძლებლობებს და განსაკუთრებით AI შენი პასუხისმგებლობა რომ სამართლებრივად სწორი კონდეს ეს და დაიცვა შენი მომხმარებლების ურთიერთ მონაცემები და მე მახსოვს ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ საკმაოდ ბევრი და ბევრ რაღაცაზე ვფიქრობთ რა როგორ გაგვეკეთებინა როგორ უნდა დაგეცვა ეს
1: დაგვეხმარეთ ამ მიმართულებით
0: კი ხო ამიტომ მნიშვნელოვანი ეგ არის რა მე არ ვიქნები პასუხისგებლიანი ბიზნესი თუ ავდგები და ეხა ჩემ კონტრაქტორს ვეთქვი რომ აი რაღაც აპლიკაცია გავაკეთე და მოდი აქ გამომიგზავნე მონაცემები იმიტომ რომ ქონდა ეგეთ შემთხვევა ჩემ კომპანიას ქონდა შემოთავაზება სხვა კომპანიისგან რომ ესეთი მომსახურება გვაქვს და მოდით ისარგებლეთ ჩვენი მომსახურება და უი რა კარგი სერვისი აბა რაღაც და მე ვეკითხებოდით რომ აქ რო შევიყვან მე რამდენი თანამშრომელი მყავს რა ქვიათ რა სწავლება გაიარეს როგორ გაიარეს ეს მონაცემები სად მიდის და კлауჩი, სად კлауჩი, სად არის ბაზა? არ ვიცი, ვის აქვს წნომა? არ ვიცი, თანამშრომლები და
1: მე თანამშრომელს რომელიც წავიდა და წაიღო პაროლი.
0: მე აღმოჩნდა რომ ამ ის რა ქვია ბაზის განვითარებაზე, აპლიკაციის განვითარებაზე, ვინც მუშაობს ფიზიკური პირი საერთოდ არა ამის დასაქმებული და მომსახურების ხელშეკრულებით ყავს კომპიუტერი რომელსაც მუშაობს ამის პოლიტიკას არ ეკვემდებარება და პირად საკუთრებაში აქვს იმას და რასაც შევა გამოვა, რასაც უნდა იმას გაკეთო და წაიღეს პაროლს და ვეღარავინ მიიღო
1: თუ ესე გაგალაგებული ვერც გათრეკავ მაგას ხო ან ვერ ნახავ
0: რა და კი ვერ და რა ვალდებულება გაქვს თან მაგის რა და ეს ის კი არა მხოლოდ რომ ვიღაცას ენდობი არ ენდობი ეს არის სწორი მიმართულება იმიტომ რომ მეც ვიცი შენგან რა მოლოდინი უნდა გქონდეს და შენც იცი ჩემგან რას უნდა ელოდო პასუხისგებლობები და მოვალეობები გვაქვს გადანაწილებული მათ შორის უფლებების თანაბარი უნდა იყოს რა თქმა უნდა ამაში და მე როცა მოვდივარ და შენთან მომაქ რაღაცაი ნაკლიანი პროდუქტი და სერვისს გთავაზობ. შენ არ ხარ პასუხისმგებლიანი. მე ესეთ კომპანიას ვერ ვენდობი.
1: ფუნქციონარიანობა ესეთი კომპანიების არის ძალიან პატარა.
0: გაგიკვირდება და ისეთი კომპანიების შემხვდა და ვიცი, რომლებიც აი ცოტა ხანი რომ დაკვირდე ნამდვილად, თქვი რომ კომპეტენტურები არ არიან.
1: აჰა.
0: მაგრამ
1: ანუ აი ზუსტად ესეთ კომპანიებს იმაქვს საუბარი, რომ ანუ ესეთი კომპანიები აი ეს long term-ში ხო გრძელ ვადაში ანუ მე ვერ ვხედავ მაგას
0: ალბათ მაგრამ რაღაც პერიოდში მაინც ფუნქციონირებს რა
1: როგორ და სერვისზე მაინც ეს ხო არ არის რაღაც ფეხსაცმელს ხო არ ყიდით ან რაღაც ტანსაცმელს ხო არ ყიდით
0: როგორ ფუნქციონირებს ეგ აკმაყოფილებთ მათ
1: რა მაინც აი უფრო რეკომენდაციით არის ხო მე როცა სერვის პროვაიდერს ეძებ ხო იმიტომ რომ გარკვეული გამოცდილება გინდა მიიღო ხო არის
0: მეორეა კიდე უნდათ რომ IAP-ი იყოს ეს სერვისი რასაც მიიღებ
1: ხო და ეგ ხათაშურის აუთსორსში ეს არის მცნება რატომღაც ხო აი რატომღაც თავ არი ასე თქვა საკითხი არის ფასი. თუმცა მეგობრებო, აუთსორსი შეიძლება ძვირიძღიდეს უფრო ვიდრე ასე თქვა ჩიდა რესურსის შენახვა. თუმცა აქ აბსოლუტურად განსხვავებული და აბსოლუტურად სხვა პასუხისმგებლობაზე და პროცესებზია საუბარი.
0: მე უფრო ისე ვიტყვი საპირწონედ რას იღებ რა? ძვირს თუ იხდი რას იღებ საპირწონე დიაპს თუ იღი იხდი საპირწონე რას
1: იღებ ოღონდ ეს გაგება ძალიან ისეთ ცნება ხო ანუ რასთან მიმართებაში არის ძვირი
0: ჩემი აზრით ეგეთი გაგება არ არსებობს ძვირი იმიტომ რომ თუ რაღაც ღირებულება აქვს მომსახურებას იმისთვის ხარ იქ გადაწყვეტილებს ვიღები რომ შეაფასო რომ ეს მომსახურება ნამდვილად ეს ღირებულება ღირს თუ არა მაგრამ რთულია რა მაგალითად ეხა მონაცემთა და დაცვის საკითხებთან მიმართულებით რამდენიმე კომპანია კი არ ვაკნინებ უბრალოდ ვიცი რომ აი არ ვიცი შეიძლება 50 ლარს იღებდეს ერთი კომპანიის მომსახურებაში ან 100 ლარს იღებდეს და ბევრი ვიცი რომ ერთ ადამიანს შეიძლება 40 კომპანია ყავდეს ერთ ფიზიკურ პირს და
1: რამდენიც გინდა
0: როგორ უნდა გაწვდი ამას ან რა ეს ფიზიკურად შეუძლებელი არის ერთი მეორე აუ ნახე
1: შესაბამისი დარღვევებით
0: ხდება მე რო შენ ორგანიზაციაში მოვდივარ და დოკუმენტაციას გიწესრიგებ ან მომსახურებას გიწევ. აი, არ ვიცი, ხანდახან ალბათ შეიძლება ნერვების მომშველები ვიყოთ, იმხელა ინფორმაციას ვნახულობთ, იმდენ ინფორმაციას ვიღებთ, ისე დეტალებს ვაქცევთ ყურადღებას.
1: თქვენ თუ მოგიწვიეთ, მაშინ უნდა გენდოთ.
0: აი,
1: ხო, ანუ თქვენ ხართ
0: შეუძლებელი ამღირებულების დამკვეთისთვისაც კითხვის ნიშნები უნდა იყოს. დამკვეთი ხო იმიტომ ქირაობს, რომ იქ პასუხისმგებლობას იხსნის.
1: რა თქმა უნდა.
0: ხო,
1: რა თქმა უნდა. პასუხისმგებელი ეგრევე ხდება უკვე შემსრულებელი.
0: ოღონდ ეს დამკვეთება ეს კონკრეტულ ნაწილ რიგ შემთხვევაში დამკვეთებსაც არ აქვს ხოლმე გაცნობიერებული. იმიტომ რომ ერთი მაგალითი მახსენება, ხო, მარკეტინგული შეტყობინებები გააგზავნეს, ყავდათ მონაცემთა დაწოფიცი, რომელსაც არ უთქვამს, რომ ეს ტიპი შეტყობინებების გაგზავნა არ შეიძლებაო, უბრალოდ იმ ადამიანმა გააკეთა, რომ უი ეს
1: კანონი ეგ იყო მაკანში.
0: ხო, და ამ ადამიანმა უთხარ, რომ უი ეს დარღვევა იყო.
1: თურმე
0: ჩვენ ხო დაწერილი გვაქვს სადღაცო პოლიტიკაშიო და იქ რო დაწერე ეს ინფორმაცია ხო უნდა მიიტანო მარკეტინგამდე, ანუ შენი მოვალეობა მარტო ხო არა ფურცელზე ჩაწერო რაღაც, შენი მოვალეობა რა დაწერე ის დანერგო პრაქტიკაში
1: და ამას თქვენ უზრუნველყოფთ ხო, რომ ეს არა მხოლოდ ფლობელთან იყოს გავლილი და დირექტორთან პირობითად, არამედ ამის იმპლემენტაცია მოხდეს უკვე თითეული თანამშრომლის
0: აი მაგას ძალიან
1: ჭრილში
0: მან პრაქტიკა ქონდა როგორი მე თუ ისე საკითხს ნერგავდი და ვაწესრიგებდი პოლიტი ორგანიზაციაში რომელიც კონკრეტულ დეპარტამენტს მიემართებოდა ესე იგი პროცესის დასრულების შემდგომ მოწესრიგების დასრულების შემდგომ ყველა პირს ხვდებოდით და ვაცრომდით სიახლეს
1: თავად თქვენი ორგანიზაციაში
0: მე ნუ რა თქმა უნდა ორგანიზაციაზეა დამოკიდებული სტრუქტურაზე მე აუცილებლად პერიოდულად ორგანიზაციის ყველა თანამშრომელს უტარებდით ან ტრენინგს ან შეხვედრას ან ამ საკითხებს საუბრობდით
1: ფოტოშორის ძალიან დაგვიძულდა და გელოდებით
0: კეიპოლში ხო თქვენთანაც იგივე გავაკეთე ყოველწლიური გადამზადება მე ვნახეთ რომ ამისთვის რაღაც ახალი გჭირდებოდა და დღეს მალე დავაანონსებ და გამოვაქვეყნებ ვაკეთებ აპლიკაციას არა აპლიკაციას და ვებ აპლიკაცია იქნება რომელიც უზრუნველყოფს ტრენინგები, მოკლედ ტრენინგ მოდული იქნება დისტანციური და ყველა თანამშრომელი
1: დელეგირე ხო?
0: ხო, კი. და ამ ტრენინგ მოდულს გაივლის ყველა, ოღონდ რა თქმა უნდა სეგმენტებად არის დაყოფილი. ყველა თანამშრომელმა რა უნდა იცოდეს და სპეციფიურმა მიმართულებებმა რა უნდა იცოდეს. საკმაოდ ისეთი კომპლექსურია. ძალიან კარგი სასწავლო პლატფორმა, კურსია.
1: ეს აუდიოა თუ წასაკითხი?
0: არა, წასაკითხი არის. ქვიზებიც არის. ბოლოში კვალიფიკაციის შემაფასებელი ტესტიც აქვს. მარტო წავიკითხე და გავიარე არ არის. ეგრე კვალიფიკაციის შეფასება უნდა მოახდინოს, რა გაიგე იქიდან რო წაიკითხე. და ამასთან ყველა თავს შესავალს აქვს ვიდეო გაკვეთილები და ჩვენ ვიდეოებს წერთ რა, ხსნით
1: იქ რა წერია. მონაწილეობს ხელოვნური ინტელექტი?
0: გარკვეულ დონეზე არა
1: აფასებსო და
0: რა როგორ
1: ანუ აფასებსო და სისტემა თავად რაღაცებს აფასებს
0: არა არა შეფასებს ცოდნის შეფასებას ვახდენთ ტესტირების სახით რა ხო მონიშნავში და ნუ ტესტიც მრავალფეროვანია რა რა თქმა უნდა ტექნიკურად შექმნაში ვიხმართ ახლა მას ეს ერთი რაც მოკლედ ვაპირებთ რომ ასეთი ტიპის სერვისი ეს სავალდებულო კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ორგანიზაციებს რომელსაც ვემსახურებით დეფოლტად ისედაც ვაკეთებ და დეფოლტად მათთვის იქნება განკუთვნილი, მაგრამ იქნება აპგრეიდები ამის. უფრო ისეთი კონკრეტული მიმართულების ადამიანებისთვის შეიძლება იყოს ეს იურიდიული, შეიძლება იყოს პროდუქტების განვითარება, დეველოპერები, ანუ სპეციფიური კურსები გვინდა და მხოლოდ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით არა და ამის კომერციალიზაციას ვფიქრობ და აუცილებლად გავაკეთებ, მაგრამ ჩემი პასუხისგებლობა რა არის? მე რო შენ გემსახურები და რაღაც წესი დაგიწერე, არ არის რომ შენ ადგე და წესი იკითხო და თავი მიმტრიო, ვაი მე ეს როგორ გავაკეთო რა. ეს უნდა აგიხსნა თან და თანამშრომელსაც უნდა აუხსნა, რომელმაც უნდა შეასრულოს უშუალოდ. იქამდე უნდა მივიტანო ეს ინფორმაცია
1: როგორ. მაშინ მე მეწოდინება და დარღვევა მოხდება.
0: ხო და ზუსტად ამ მიზანს ემსახურება ეს აპლიკაციის გაკეთება და ძალიან ერთ
1: აი ეს არის ესეთი full outsource-ი რა, რასაც თქვენ აკეთებთ. თქვენვე აღდგენთ ამის იმპლემენტაციას ამ ახალი ასე თქვა რეგულაციის პროცესის და პოლიტიკის და ასე შემდეგ და თითქოს ადამიანამდე მიიქცა.
0: უი, ისე თქმა დამავიწყდა, ხა წეგან შენი საუბრი რომ რაღაც ჯერ ცდილობდი მოგეწესრიგებინა ისე AI ასისტენტი და მხოლოდ მომზადებული დანერგე.
1: ეგ არ მითქან სხვათა შორის ტექნოლოგიაო თქვი უბრალოდ, მაგრამ ხო თან დავაანონსებ ხო, რომ ანუ ტექნოლოგიურ კომპანიაში რომ ვამბობ K-Call-ზე, გულისხმობ იმას, რომ K-Call-მა უკვე ასე თქვა ჩაუშვა ახმოვანი AI აგენტები. ოღონდ აქ მინდა რომ ადამიანებმა კარგად გაიაზრონ, ეს არ არის ბოტი, ეს არ არის რაღაცა დაპროგრამებული ერთი და იგივე რაღაც
0: თემაზე. ცოტა ხან ჩვენ.
1: კი, კი, და ანუ ეხლა ძალიან ისეთ აქტიურ, ასე ვთქვათ, ტესტინგს გადის, რომ ანუ ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ ანუ მთელი ჩვენი ექსპერტიზა, რაც კი გაგვაჩნია ამ 11 წლის განმავლობაში K-Calls კომუნიკაციის, ფაქტიურად ეხლა ჩვენვე ვასწავლით ამ აგენტებს ვქმნით და ოღონდ ეს არ გულისხმობს ჯონი და მაყურებელსაც მიმართავ, რომ ანუ ჩვენ უარი ვთქვით ადამიანურ რესურსზე არავითარ შემთხვევაში
0: და ეგ მათ შორის არ გულისხმობს იმას, რომ
1: არავითარ შემთხვევაში
0: ხო,
1: ანუ უბრალოდ ადამიანურ რესურსი ამ შემთხვევაში, ანუ ჩვენ მას უმარტივებთ ეხლა და უფრო ვაძლიერებთ ადამიანებს და უფრო მაღალ კვალიფიციურ ადამიანების მოთხოვნა გაგვიჩნდება ძალიან მალე.
0: ოღონდ ნახე ერთ აქცენტს გავაკეთებ, დაგეხმარები პროდუქტის პოპულარიზაციაში. შენმა მოდულმა არის სწავლა რეალურ მონაცემებზე. ანუ შენ მოდულს არ უსწავლია რომელიღაც კონკრეტული ორგანიზაციის მონაცემებზე, იმიტომ რომ მაგაზე ვისაუბრე და
1: ხოლოდ იმ ორგანიზაციის
0: მონაცემებზე არ უსწავლია და ლოგიკები შენ მიეცი, ხო?
1: კი.
0: არა. იმაზეც არა, რაღაც არსებულ მონაცემებზე იყო საუბარი, რომელიც არ იყო რეალური ადამიანების პერსონალური მონაცემები, უბრალოდ ლოგიკები აქვს მიცემული, რა და როგორ უნდა გააკეთოს. ხო, იგივე პასუხისგებლობით წავედით ჩვენს და ეხა პლატფორმაზე რო ვლაპარაკობდი, საერთოდ არ მჭირდება მე ნახვა. მე რო ამ პროდუქტს მივცემ ორგანიზაციას ამ სასწავლო მოდულზე, ტრენინგების მოდულზე რო საუბრობდი, მისმა რომელმა თანამშრომელმა გაიარა ტრენინგი, ეს ინფორმაცია ჭირდება თვითონ დამსაქმებელს. ან იმას ვინც თავის თანამშრომელს უტარებს ტრენინგს. ამიტომ მონაცემებს ფიზიკური პირების შესახებ მათგან საერთოდ არ წამოვიღებთ, ვერ დავინახავთ ვინ გაიარა ტრენინგი და დაინახავს მხოლოდ ის ადმინისტრატორი, ვინც ამ პროცესის ადმინისტრირებას უზრუნველყოფს შიგნით. ამიტომ ამაზე თავიდანვე დასაწყისში ვიზრუნეთ, რომ ინფორმაცია, რომელიც არ გჭირდება, ზედმეტ პასუხისგებლობას წარმოშობს და არ გვინდა ზედმეტი პასუხისგებლობები, მხოლოდ საჭირო პასუხისგებლობები და რაც საჭიროა, იმას არ გავექცევით არასდროს.
1: ჯონი, აი შენ ელაპარაკე და მინდა ძალიან ახალად რო თქვა, ხო? ეხა აი იმიტომ ჩემი ამ დანერგვისას თქვა პროცესში, ხო? ანუ მე, ნუ მქონდა ჩემი იდეები, რომ რაღაცა გარკვეული პროცენტის, ასე ვთქვა, პროცენტში შეგვიძლია ჩავართოთ გარკვეულ პროცენტში პროცესების. თუმცა დღეს ეს ურათი საერთოდ შეიცვალა რა და აი სპეციალურად ეხა ერთ-ერთ სატესტო, ასე ვთქვათ, აგენტთან ილაპარაკე და აი უბრალოდ მაინტერესებს შენი შტაბეჭდილება, შენ ელაპარაკე როგორც ადამიანს რა და кайხნიანი
0: შტაბი დიალოგი. შტაბეჭდილება ის არის, რომ ყველა შეკითხვაზე პასუხობს. თუ პასუხი არ იცის, მაინც ისეთ პასუხს გაძლევს, რომ ქტოებს, ისე არ გძნობ თავს, რომ რაღაც პასუხი ვერ მიიღე საერთოდ ვერაფერზე და მათ შორის გეუბნება თუ რაღაც არის ის, რომ გადამოწევა საჭიროებს.
1: ეს იცი რატო აკეთებს ასე?
0: იმიტომ რომ ეს
1: არ იქცევა.
0: ხო, ანუ ესე აქ ნასწავლი.
1: ესე აქ ნასწავლი და მინდა რომ აი აუდიტორიამაც იცოდეს, ხო, ეს არ არის უბრალოდ დავნერგე რაღაც ხელოვნური ინტელექტი და მოდი თვითონ გააკეთა ყველაფერი. არა. ანუ ადამიანებზე ალბათ მეტად ჭირდება ყურადღება, იმიტომ რომ ადამიანს თუ შეხლა ვეტყვით რაღაცას, ის უცბად გაიგებს ამას, მაგრამ ეს ამაში, ანუ ხელოვნურ ინტელექტს შეიძლება თავისებურად გაიგოს ეს ინფორმაცია.
0: და ბარემ კონფიდენციალურობაზეც ვიტყვი, რომ რამდენჯერმე და ბევრ განთხოვე, რომ რაღაც ჩემი ძველი მონაცემები გადაემოწმებინა და ფაქტია, რომ ძველ ბაზებზე და არსებულ ბაზებზე თან სადაც სენსიტიური ინფორმაცია, იმაზე წვდომა არ აქვს. შენი როლი არ არის ის, რომ რაღაც ფაზებში ინფორმაცია მოძებნო და მისცე, როლია რაღაც სერვისზე მიაწოდო ინფორმაცია, რასაც იდეალურად ართმევს თავს.
1: იმდენად იდეალურად, რომ ჩვენ ახლა არ ვიცი,
0: აქცენტიც კი გამოასწორა.
1: ხო, ანუ აქცენტიც გამოასწორა, მაგაზე მუშაობთ ძალიან აქტიურად და ანუ პრინციპში შემიძლია თამამად თქვა, რომ ჩვენ რეგიონში ვართ ფაქტიურად კეიკოლი არის რეგიონში არის პირველი ესეთი ორგანიზაცია, ვისაც აქვს Human პლუს AI, ხო, ადამიანი პლუს AI. ანუ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ არ ვამკეთებთ მარტო AI-ით, ხო?
0: სწორია, ნახე,
1: ეგ რა კომბინაცია ამ შემთხვევაში, სწორედ რო გაიგოს, ხო? ანუ აუდიტორიამაც რო, ანუ თუ დავნერგეთ თქვენთან, ეს არნიშნავს, რომ AI
0: აკეთებს ყველა,
1: ხო? არა. მანდ ვიარია, როგორც AI აგენტი ყოს დატრენინგებული, ზუსტად იგივენაირად ყოს ადამიანი. და უკვე რთული სიტუაციების მართვა გადავეცით რეალურად ადამიანს რა, სადაც საჭიროა უფრო მეტი ემპათია, მეტი რაღაცა ისეთი ნიუანსური გაგება, რასაც ფიზიკურად ვერ დავავალებთ ამას ხელოვნურ ინტელექტს.
0: ხო,
1: ძალიან კარგად არის.
0: სხვათა შორის,
1: თუმცა მაინც ვფრთხილობთ.
0: ბუნებრივია ემოცია არ ექნება, მაგრამ ტონიც და მიმართვაც ისეთი აქვს, არ გჩება შტაბეჭდილება რაღაც რობოტს ელაპარაკები და ემპათიური არა და ვერ გაიგებს ემოციას, ანუ ემოციას, ადამიანის ემოციასაც ალბათ ხვდება გაბრაზებულია ისა ეს როგორ განწყობაზე არის. თვითონ მას რა თქმა უნდა ეს ვერ ექნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტონი როგორც გესაუბრება აბსოლუტურად მისაღებია და ფორმატი როგორც აკეთებს, იმიტომ რომ არ ვიცი შენ ქონია თუ არა გამოსtildeება, რამდენიმე ორგანიზაციის AI-ის თან ქონდა გამოსtildeება და ძალიან გაუპრასდი ისეთი.
1: ერთ-ერთი გააფრთხილეს კიდევაც სხვათა შორის.
0: ისეთი იყო. ხო,
1: ერთ-ერთი ორგანიზაცია გააფრთხილეს. ზუსტად რომელსაც, ოღონდ ის ორგანიზაცია არ დავასახელებ, ის იყენებდა მხოლოდ AI chatbots. მოდი, პირდაპირ თქვა, ხო? ჩემი ორგანიზაცია წევრიც კი იყო ძალიან გაგაბრაზებული, ხო? ანუ აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ანუ აი ზუსტად რაც ვთქვი, რომ ანუ არ შეიძლება ამას ვერ და ანუ
0: ერთხელ გასწავლოთ USA თუ ჯორჯიაზე იყო საუბარი, რომელიც AI chatbots იყენებდა და მომხარებელი რაღაც ინფორმაციას თხოვდა და ამას ეკითხა ბრწყალებში რა, რაღაც ერთი და იგივე კითხვას უბრუნებდა. რატო თქვი ეხა? გამჭვირვალობა და მომხარებლის უფლებების დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ გახსოვს მომხარებელთა კი საჯარო იყო მომხარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტო რო ყავდა კონკურენციისა და მათ გადაწყვეტილებები რაც გამოაქვს უდებ საჯაროდ. მათ შორის კომპანიის სახელების მითითები და მათედოთ USA თუ ჯორჯიაზე და დღეს წავიკითხე ერთი სიახლე ჰოლანდიაში 1 სექტემბრიდან ადგილობრივ საზედამხედველო ორგანოს მონაცემთა დაცვის მიმართულებით დაევალა რომ ყველა გადაწყვეტილება საჯაროდ გამოიტანოს. და თქვას ვინ რაზე დააჯარიმა. რა თქმა უნდა პირობები, გასაჩვირები, ზოადის და სხვა კრიტერიუმების დაცვით, თუმცა ამის უფლება, კერდ ვალდებულება დაეკისრა. რო ესე გააკეთოს. Ну, ხო წარმოგიდგენთ, საკანონმდებლო დონეზე გადადა, რომ ესე უნდა ქნა, იმიტომ რომ ემსახურება მოხარებლის უფლებების დაცვას, გამჭვირვალობას და იმ სააგენტოს როლს.
1: მოხარებლის ხმა არ ესმოდა
0: ორგანიზაციას და ნუ სერგო, სად წავიკითხე ახლა ეს სიახლე გეტყვი? ჩემი კოლეგა და მეგობარი არის გვანცა გაბაიძე, ერთად მუშაობთ, თქვენ გვანცამ ჩვენგან დამოუკიდებლად თავისი ინიციატივით გააკეთა პლატფორმა, რომელზეც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით სიახლეებს აქვეყნებს სოფლიოს მასშტაბით კვირაში ერთხელ და იდეალური საშუალება არის ამისთვის, იმიტომ რომ ეს დანაკლისი პირადად მე მქონდა.
1: ადრე ხო არ მოვიწვიოთ?
0: აუცილებლად მოვიწვიო გვანცას, მაგრამ მანამდე ამ გადაცემას რო გადავაზიარებთ იმ ვებსაიტის მისამართს, ეს არის privacyandai.com. დაურთავთ აღწერილობას, ეხლა ესე უბრალოდ ნათქვამი და რომ რთულია მესმის აკრეფა და მოუწოდებ ყველას რომ შევიდნენ, ნახონ ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება.
1: ინტერესო ინფორმაცია, მეგობრებო, თქვენ
0: ის ხო ეს უთხარი.
1: არა, მე თანვე საუბრები ჩვენს მაყურებელს.
0: შენ კამერა იქით ამართ.
1: აა, ჯონი, მოკლედ მე აი ერთი ესეთი რო დავასრულოთ რა, დასასრულის კენო წავიდეთ. აა, ჩვენ აუცილებლად როცა საუბრობთ და ზოგადად რა, ანუ აი ხა ბიზნესებსაც შეიძლება მიუმართო ხო, ანუ კლინიკაზე საუბრობდით, ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენი გამოსილება ამ კლინიკასთან დასრულდა იმ დღესვე ხო, როცა რაღაც გამოითხოვე დიდი ალბათ.
0: არა ხო, დამეხმარე ბოლოში ესე გამოიწვია.
1: ბოლოში კი, მაგრამ გამოცდილებაზე მაქვს საუბარი. ნახე, ანუ კლინიკა იქნება თუ სხვა ბიზნესი, ანუ ყოველას ძილობს რაღაცა ლამაზი ფოე გააკეთოს, ლამაზი რეცეპშენი, ლამაზი შენობა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი საქმე არის უხილავი. პირველი გამოცდილება, ეხა შენი გამოცდილება დაიწყო ტელეფონის ზარით. ხო? ანუ შენ არც ყოფილხარ მაგ კლინიკაში, არც შესულხარ, შეიძლება ფანტასტიკურად დაგხვდნენ, ფანტასტიკური სერვისი, ძალიან კარგი ექიმები ყავდეს, მაგრამ შენი გამოცდილება ამ ორგანიზაციასთან დაიწყო ცუდად.
0: ყველა ფრონტზე და იყო კარგი რა
1: მოკლედ. და პლუს იქ, ნუ, შენი საკითხები, რომელიც აბსოლუტურად არ ჩანს და ხილული ხდება მაშინ, როცა პრობლემა ჩდება, ხო? აი, არ ვიცი, ჩვენი პარტნიორი IT-ტექის, ასე ვთქვათ, საქმეც ასევე აუსორსია, ხო? ანუ არც არ ჩანს ეს ინფრასტრუქტურა IT-ის და ჩნდება მაშინ, როცა ყველაფერი გაჩერდება, ან ტელიქსელი გაჩერდება და მე ეძებენ ეხლა აბა ბაბა ვინ შეუძლია ეს ერთი პროექტი გადაიწყოს
0: ან გაწყდა ვარდები რა ეხლა ხო წარმოიდგინე ან ინფორმაციას აი რაღაც გჭირდება პირობითად მუშაობას იწყებ და ნასამართლობის ცნობა გჭირდება და შესაძს გეუბნება რომ არ მოგცემი ამ ნასამართლობის ცნობას არ და გჭირდება სხვაგან ვერ იღებ ან რაღაც ისეთი ინფორ კვლევა ჩაიტარე სამედიცინო და სხვა ექიმს გინდა მიუტანო და არ გაძლევე ამიტომ
1: მოკლედ, მე მგონი საკმაოდ გადავეჭეთ ჩვენ დღეს აუთსორსის თემას, სხვადასხვა დაუგეგმავი თემები იყო ეხლა რაზეც ვისაუბრეთ და აი ესე მინდა რომ გავაგრძელოთ ჩვენი ბიზნეს ფეისი, ჩვენ წინ სხვადასხვა ძალიან ბევრი საინტერესო გადაღება გველის წინ უკვე დაგეგმილი გვაქვს. და ჯერ არ გაგვიშვია კიდე მიმარაველთან ეს ინტერვიუ უნდა გავიდეს აუცილებლად. კი, კი. და ზოგადად შევეცდებით, რომ აი მინდა რომ ჩვენ პრინციპში ძალიან კარგად მივდივართ DPT კონსალტინგის, როგორც ვამბობ რა, ანუ რუბრიკა არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფავორიტი ბესელერი რა, მაგრამ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენ გავაკეთებთ აუცილებლად გარე გადაღებებსაც, შემოვიტანთ ახალ რუბრიკებსაც, ახალ მიმართულებებს, სადაც თუნდაც აი გვანცაც ჩაერთოს
0: ჩვენთან. გვანცაც სიახლეები ჩვენთვის არის მისწრება. ყველა ყოველ კვირა შემიძლია რაღაც წავიკითხოთ ან ისიც ხუჩაბათოვის.
1: ხო და მოდი წავაკითხოთ ამ ხალხსაც, კაცო, გავაცნოთ
0: ამ ხალხსაც. ხო, იმიტომ ვთქვი, რომ ძალიან დიდი შრომა ჩადო ამ ადამიანებმა და ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმაა, იმიტომ რომ შენ თუ რაღაც სფეროში მოქმედებ, იქ რა ხდება შენ გარშემო უნდა იცოდე, არ გამოთიშული არ უნდა იყო,
1: იმიტომ რომ
0: მათ შორის ეხა საუბარი მიდის საერთოდ პერსონალური მონაცემის ცნება უნდა შეიცვალოს თუ არა და ეს თუ გავიგეთ 3 წლის შემდეგ რო შეიცვლება, ესე იგი, ცუდად მუშაობს ძალიან.
1: ჯონი, მადლობა ძალიან დიდი. როგორც ყოველთვის რა, ანუ ძალიან სასიამოვნო კამერებთან, კამერების გარეშე შენთან საუბარი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესე ჩვენი დღევანდელი ფრისტაილი ძალიან საინტერესო იყო
0: რა. დავპირდეთ მაყურებელს და მსმენელს იმასაც, რომ მხოლოდ ჩვენ არ მოგაწყენ თავს მომავალი ხუჩაბათინა სტუმრებით შემოგიერთეთ.
1: კი, კი, არა, პირიქით, ჩვენ ძალიან გაგვიგზავდა ის, რა ქვია, ეს სტუმრებით და ერთად არ ყოფილვართ, кайხანია ეს ეთერში რა და
0: იმედია საინტერესო იყო.
1: ძალიან დიდი მადლობა ჯონი, ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს, რადიო მსმენელს, ვინც ახლა გვისმენთ, სხვა შეიძლება ვინც გვისმენთ ახლა, შეგიძლიათ რადიო სპეისის რადიო სივრცის გვერდზე შეხვიდეთ და იქ იდება ეს ჩვენი ასე ვთქვათ დისკუსია, საუბარი. შეგიძლიათ რა თქმა უნდა არ დაგენანოთ ერთი ლაიკი და თუ რამის კომენტარი გექნებათ ან კითხვა გექნებათ, ესეც არ დაგენანოთ.

0: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად. თქვენ უსმენთ გადაცემას Business
1: Radio სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
5: კულტ აფიშა.
6: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ვერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14

0: სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეცი ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე ბიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან: ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: კულტ აფიშა.

0: რადიო სიუზე. ყველა სიუზე ერთ თავაზე. FM 98.5.
1: საზღვრები და ტერიტორია. როგორი იყო ანტიკურ და შუა საუკუნეებში ტერიტორიის და საზღვრების ცნება? ქართლის ცხოვრების მიხედვით უპირველეს ყოვლისა რა ევალებოდა ხელმწიფეს? ისტორიკოსი ვალერი ვაშაკიძე რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც რომელიმე ისტორიულ მოვლენაზე ვსაუბრობთ, ვამბობთ, რომ ეს მოხდა ოდესღაც და მოხდა სადღაც. მაგრამ ეს სადღაც სულ არ არის აბსტრაქტული სივრცე, ეს არის კონკრეტული ტერიტორია, სადაც ესა თუ ის ეთნოსი ცხოვრობს. ეს არის ტერიტორია, რომელიც მას მშობლიურად მიაჩნია, რომელსაც სამშობლოს ეძახის და რომელიც მისი კუთვნილება. ადამიანი მოგახსენებათ არის სოციალური არსება, ამიტომ მას შემდეგ რაც ადამიანი გაჩნდა, ის ყოველთვის ცხოვრობდა ჯგუფში. სოციალური ჯგუფი რო ჩამოყალიბდეს მეცნიერთა დაკვირვებით, ბევრი სხვა ფაქტორთან ერთად ერთ-ერთი გადამწყვეტი არის ტერიტორია. ამიტომ უძველესმა ადამიანმაც კი ძალიან კარგად ეცოდა თავისი საცხოვრის ფარგლები და მას აღიქვავდა როგორც თავშესაფარს, მისი საკვების მიმცემს, ეს ორგანულად იყო შერწყმული ამ ლანდშაფტთან. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ადამიანის აზროვნება პრიმიტიული იყო, ტერიტორია, რომელზეც ის ცხოვრობდა, იყო მისთვის მთელი სამყარო. აი ძველ ბერძნებში მაგალითად გაჩნდა ტერმინი კოსმოსი და ქაოსი. რა იყო კოსმოსი? კოსმოსი იყო ტერიტორია, სადაც ჩვენ ჯგუფი ცხოვრობდა, სადაც იყო მოწესრიგებული ყველაფერი, ყველა თავისი ადგილი იცოდა. ქაოსი, ეს იყო სიცარიელე, უცნობი ტერიტორია, საიდანაც მუდმივი საფრთხე მოდიოდა. მინდა გითხრათ, რომ უძველეს პერიოდში ცივილიზებულ ხალხებს არც კი ჰქონდათ იმისი განსაზღვრება, თუ რა არის საზღვარგარეთი. მაგალითად შუმერულ წერილობაში, შუმერულ ტექსტებში ძალიან ხშირი არის ვაჭართა წერილები და ამ წერილებში, როდესაც ვაჭარი სხვა ქვეყანაში იმყოფება, ოჯახში აგზავნის წერილს და წერილში წერია, რომ ის იმყოფება მტრის ქვეყანაში. ანალოგიური არის ხეთურ ტექსტებშიც. ევფრატის აღმოსავლეთი ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხები და მათი საცხოვრის ტერიტორია აღიქმებოდა როგორც მტრის ტერიტორია, მაგალითად აცი მტერი, ხაიასა მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ქართველებსაც ჰქონდათ ასეთი ტერმინები, ეს იყო შიდა, შინა და გარე. გარე ყოველთვის დაკავშირებული იყო გარეულთან, საშიშროებასთან, საფრთხესთან. სხვადასხვა აქედან მოდის სიტყვა გარეწარის, რომელიც ყოველთვის უარყოფითი მნიშვნელობით ამკვიდრდა ჩვენს ენაში. ეთნოსები ყოველთვის განასხვავებდნენ ერთმანეთს. ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელები თავიანთ თავს ყვითელი ფერით გამოსახავდნენ, ადგილობრივ აფრიკის მოსახლეობა შავი ფერით, ლიბიელებს მოყავის რომ მოწითალო ფერით. მაგრამ ეს განსხვავება, როგორც სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, ეთნოსებს შორის განსხვავებულობა არ აღიქმება, თუ ესა თუ ის ეთნოსი მკვეთრად არ შეიცნობს თავის ტერიტორიას. ამიტომ ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით სახელმწიფო ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანი, რითაც განასხვავებს ესა თუ ის ეთნოსი სხვა მომიჩნავე მეზობლისაგან თავს. ქართლის ცხოვრება უამრავი მაგალითებით არის დახუძრული. შევეცდები რამდენიმე მათგანი მოვიტანო. ლეონტი მროველი აღნიშნავს, რომ გაძლიერდაო მეფე იარვანდ, ლაპარაკი არის სომხეთის მეფეზე და მიუტაცნია მას წუნდა და მიუტაცნია არტანი. ქართლის მეფეებს ვერ მოუხერხებიათ უკან დაბრუნება ამ ტერიტორიებისა და მე არის საოცარი ჩანაწერი, რომელიც უბრალოდ გაგაჟრჯოვნებს, ოდესას კითხულობ და შემდეგ წერია: აღესრულნენ ზუხარებასა შინადიცსა. ანუ იმის გამო, რომ მიტაცებული ტერიტორია ეს იყო, მისი ორგანული სხეულის ნაწილის დაკარგვა აღიქმებოდა როგორც უდიდეს ტრაგედია და აი როგორც მეფეთა ცხოვრება მოგვითხრობს, თურმე დიდი მწუხარებისაგან გარდაცვლიდან ქართლის მეფეები. ცოტა ხნის შემდეგ იგივე ლეონტი მროველი აღწერს, რომ არტაშას სომეხთა მეფის ძის არენის ლაშქრობას ქართლში, ნათქვამია, რომ ცელის ტბასთან ჯავახეთში ქართველებმა იმარჯვეს, ზარენი ტყვედ ჩავარდა და ის გამოკეტეს დარიალის ციხეში. ხათაშორის მინდა გითხრათ, რომ დარიალის უძველესი ქართული სახელწოდება არაგვის კარია. ასე ეძახდა ჩვენი წინაპარი ამ უმნიშვნელოვანეს გასასვლელს დიდ კავკასიონზე. ზარენი იმიტომაც დაინდეს ქართველებმა, რომ როდესაც რამდენიმე ხნის შემდეგ აქ სომეხი მხედართავარი სუმბატ ბიურიტიანი მოვიდა თავის ლაშქრით, შედგა მოლაპარაკება ქართველებსა და სომხებს შორის. ქართველებმა დათმეს ზარენი, ხოლო სომხებმა სამაგეროდ წინა პერიოდში მიტაცებული ზემოხსენებული ტერიტორიები დააბრუნეს და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ ქართლის მეფეებს იმის გამო, რომ თავისი სახელმწიფო ტერიტორია აღადგინეს, როცა სიკვდილი ეწვია, თურმე ისინი ნუგეშინის ცემულნი დიდად გარდაიცვალნენ. რეაქცია თურადღება ნუგეშინის ცემულნი, ანუ მათ აღასრულეს ის მოვალეობა, რაც მათ თავიანთი ხალხის თავიანთი ქვეყნის წინაშე ჰქონდათ. ანდა გავიხსენოთ ქართლის ცხოვრების კიდევ ერთი ავტორი, ჯოან შერი, რომელიც ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებას აღწერს. 10 წლის ვახტანგის მეფობისას გამოვიდნენ ობერძენი წესმემატიანე და წარიღეს ტერიტორია ხალიცკიდან ციხე კოჩამდე. ხალიცკა დღევანდელი ოჩამჩირისა და გალისაიონების გამყოფი მდინარე არის და თურმე იქედან დაწყებული ციხე კოჩამდე ტერიტორია მიუტაციად ბერძნებს, ანუ ბიზანტიელებს, და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართლის ცხოვრება ეს არის მატიანეთა კრებული, სადაც ბუნებრივია იმდროინდელი შუა საუკუნეების ქართული ელიტარული საზოგადოების აზრი არის გადმოცემული, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს იყო ის საზოგადოება, რომელიც მართავდა ქვეყანას, რომელიც განაგებდა ქვეყანას, რომელიც იცავდა ქვეყანას, აშენებდა ქვეყანას. ამიტომ ქართლის ცხოვრების თითოეულ ამგვარცნობას უდიდეს მნიშვნელობა აქვს შუა საუკუნეების იმ აზროვნების შესაცნობა, თუ როგორ აღიქვავდა ჩვენი წინაპარი სახელმწიფო ტერიტორიას და თავის სამშობლოს. ერთი გოჯა მიწის დაკარგვაც კი ეს იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური ჩანაწერი უამრავია ქართლის ცხოვრებაში. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, როდესაც ამბობს რაოდენი საქმენი ეთხოვებიან მეფობას, ანუ რა ევალებაო მეფეს, პირველი რაც აქ მას აქვს ნათქვამი მრავალრიცხოვან ჩამონათვალში, ასეთი რამ არის: კიდეთა პყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი, ანუ საზღვრის მტკიცედ პყრობა, ეს იყო სახელმწიფოს მესვეურის უპირველესი მოვალეობა. ყოველი ქვეყნის მესვეურის უპირველესი მოვალეობა, ეს არის სამშობლოს დაცვა, მისი საზღვრების გამტკიცება და სხვანაირად ვალ მოხდა ერისა და ისტორიის წინაშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელიცა.
1: ქართულოგი
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: შენი სიუცია FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.
1: გარევო
2: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
3: პოეზია ეთერში
4: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
3: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: კულტ აფიშა.
6: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეცი ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე ბიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
0: კულტ ფატიში. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს 70-იანი წლების მიწურულს გადავწუდებით და ალბათ ამ წლების პანკ-როკის საუკეთესო მუსიკალურ გამოვლინებას მოვუსმენთ. The Clash, London is Calling. სასწაული ჰიტი, რომელიც ბრიტანულმა ჯგუფმა 1979 წელს ხმის ჩამწერ სტუდია Wessex Studios-ზე გამოუშვა და ჩრდილოეთ ლონდონში ყოფილი ეკლესიის შენობაში ჩაიწერა. მართალია, პანკ-როკი არ იყო ხანგრძლივი მუსიკალური მოვლენა, მაგრამ იმ მოკლე დროში, რაზეც ამ ჟანრის პიკი მოდიოდა, ბევრი რამ მოასწრო. The Clash კი ამ გაელვების მთავარი შემოქმედი აღმოჩნდა. უკვე 80-იან წლებში ჟანრი ბევრ სუბჟანრში გაიშლება და პოპულარობას დაკარგავს. ისე როგორც ეს შესანიშნავი ბრიტანული ჯგუფიც, მაგრამ რაც მოასწრეს დღესაც ხარისხიანად ისმინება. London Calling ასე მიმართავდა BBC-ს მაუწყებლობა მეორე მსოფლიო ომის დროს ევროპელ მსმენელს, მათ შორის ნაცისტების მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. სწორედ აქედან მოდის სიმღერის სახელწოდებაც, რომელიც ჯო სტრამერმა და მიკ ჯონსმა შექმნეს. 1979 წელი ეს არ იყო ერთი კონკრეტული 365 დღისგან შემდგარი ქრონიკა. აქ უფრო ამ ეპოქის სულისკვეთება ჩანდა. სრული კონტექსტი, იმ რთული პროცესებისა, რაც ხდებოდა ბრიტანეთსა და მსოფლიოში. ცივი ომი, ეგრეთ წოდებულ Three Mile Island-ზე, ატომურ ელექტროსადგურზე გაჟონვა და აქედან გამოწვეული ზარალი თუ შიშები. ლონდონის ცენტრალური ნაწილის დატბორვის საფრთხე და მდინარე ტემზის ბარიერის მშენებლობის დაწყების პროცესი. ძალოვანი სისტემების ბრუტალური მეთოდები. მოკლედ, ჯგუფი ცდილობს თავისი მუსიკით ამ რთული და კომპლექსური მოვლენების გააზრებას, რეფლექსირებას იმ რეალობაზე, რაც ლოკალურად ბრიტანულ ყოფაში და ასევე ზოგადად დასავლურ სამყაროში ხდებოდა. პანკ-როკის ხელში ამის მოწოდება კი იდეალური აღმოჩნდა. ჯგუფის მიერ შექმნილი აპოკალიფსური, სოფლიოს აღსასრული სურათის მიერ მოხდენილი ეფექტი ერთდროულად იყო ენერგიული მუსიკის ხარჯზე გამომხნევებელიც და ტექსტის ფონზე შემაძრწუნებელიც. სიმღერა ამავე სახელწოდების ორმაგ ალბომზე გამოვიდა და ამ რელიზით Clash-ს ხშირად მოიხსენიებდნენ ერთადერთ ბენდად, რომელიც ნამდვილად ქმნიდა სხვაობას. იმ წლებში, როდესაც პანკ-როკი თავის ზენიტში იმყოფებოდა, მხოლოდ ამ ბენდში ეძლო მსგავსი საეტაპო ჩანაწერის გაკეთება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დროის ძალიან მცირე მონაკვეთი იყო, Clash-ი სამუდამოდ ჩაეწერა პოპულარული მუსიკის ისტორიაში. უკვე 80-იან წლებში, როგორც ჟანრმა, ასევე ბენდმა, რა თქმა უნდა, სრულად ამოწურეს თავი. თუმცა, მათი გავლენა იმდენად დიდი იყო, რომ 21-ე საუკუნის დასაწყისში ბრენდი როკენროლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ჟურნალ Rolling Stone-მა კი London Calling 2011 წელს ყველა დროის 500 საუკეთესო სიმღერას შორის მე-14 ადგილას დაასახელა.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
2: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისა ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
3: ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, 98.5-ზე კრეატიული მუსიკის სივრცეში ვართ. თქვენთან ერთად ავტორი და წამყვანი გიორგი ლურია ვარ და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი უმაღლესი კალიბრის და გაქანების მუსიკოსი, კომპოზიტორი, მულტიინსტრუმენტალისტი ტაიშონ სორი თავისი აკუსტიკური ტერიტორიით, რომელიც მართლაც რომ შთამბეჭდავად მოცულობითი და მდიდარია. ნუ მე პირადად მსურდა თქვენთან მომეტანა მომენტისთვის მისი ბოლო ალბომი The Susceptible Now, რომელიც შესანიშნავი მუსიკოსების თანხლებით ტრიოს ფორმატშია ჩაწერილი. ტაიშონ სორი დრამზე, ჰარიშ რაგავანი ბასზე და არონ დილი ფორტეპიანოზე. ეს რელიზი ნამდვილად საინტერესო და წარმატებული გამოდგა. დიდი ხანი ველოდებოდი, რომ ინტერნეტში ღია წვდომაში გამოჩნდებოდა, მაგრამ უკვე რამდენიმე თვეა ეს ასე არ ხდება სამწუხაროდ. ტაიშონ სორი კიდე იმ კლასის მუსიკოსია, რომ მისი წარდგენა და მოსმენა ნებისმიერი ალბომის თუ კოლაბორაციის ფარგლებში ღირს. ამიტომ დღეს მოვისმენთ სორის რამდენიმე ალბომიდან ფრაგმენტებს. პრინციპში ასე უკეთესიცა ბოლო ალბომში მისი დამუშავებული ქავერებია, მართალია დიდებული შესრულებით და ინტერპრეტაციებით, მაგრამ უმჯობესი იქნება, ვინც პირველად მოისმენს ამ მუსიკოს, მისი ორიგინალი კომპოზიციებით გაეცნოს მას. არდა ტაიშონ სორი ექსპერიმენტული მუსიკის, კლასიკური მუსიკის და ჯაზის ავანგარდს რომ ეძახიან იმ მუსიკალურ ტერიტორიებზე ტრიალებს, მაგრამ ტრადიციული ჯაზის დიდი და პროფესიონალი მსმენელია. შესაბამისად ხანდახან გაუჩნდება ისტა და ჩაწერს ხოლმე დიდებულ ქავერების ალბომს. ნუ სხვა დროს მოусმენთ მაგამბებსაც, ახლა უშუალოდ მის კომპოზიციებსა და მისეულ აღქმებზე გადავინაცვლოთ. 84 წლის სორი, როგორც მას ამერიკაში მოიხსენიებენ ხოლმე, ნონკონფორმისტი მუსიკოსი და კომპოზიტორია. ხო, თავად მის მუსიკას იმპროვიზაციულს, კრეატიულს უწოდებს და ჯაზ საერთოდაც არ ახსენებს. მისთვის თვითმიზანი პროცესია, ვიდრე კონკრეტული სტილისა თუ მიმდინარეობის კალაპოტში აღმოჩენა. ჯაზი თუ ახალი კლასიკური მუსიკა თუ სხვა რამ, სორი არ კონკრეტდება და არც ის ადარდებს რომელ ჟანრულ ერთეულს მიესადაგება, ან კომერციულად მიმზიდველი იქნება თუ არა მისი მუსიკა. 2024 წელს ტაიშონ სორი მუსიკის პულიცერის პრემიის ლაურეატი გახდა თავისი შესანიშნავი კომპოზიციით ადაჯო ვადა და ლეო სმითისთვის და ამით კი ცალსახად გასაგები ხდება მისი მუსიკალური აღქმების ამბავიც. ვადა და ლეო სმითის დიდებული აკუსტიკური ნაკადები ჩვენ მოვისმინეთ ერთ-ერთ შემაჯამებელ ეპიზოდში. სორი მის კომპოზიციას სწორედ ვეტერან მუსიკოს სმითს უძღვნის, რაც გასაკვირი არაა, ისინი იზიარებენ გარკვეულ იდეებს და ფორმებს. გარდა პულიცერის პრემიისა, პრესტიჟული მაკარტურის სტიპენდიის, ეგრეთ წოდებული გენიუსის გრანტის მფლობელია, ასევე დორის დიუკის ჯილდო გადაეცა 2015 წელს და ასე რომ ის ძალზე ტიტულოვანი ვინმე გახლავთ მუსიკის სამყაროში. 2007 წლიდან მოყოლებული უშვებს ალბომებს ბენდლიდერის რანგში, საიდმენად თუ კომპოზიტორად კი უამრავ დასტაში უთანამშრომლია. მაგალითისთვის საკმარისია ვახსენოთ რამდენიმე სახელი: ენტონი ბრექსტონი, როსკო მიჩელი, ვიჯეი აიერი, ჯეისონ მორანი, ჯონ ზორნი და ასე შემდეგ. ის უამრავ პროექტშია ჩართული და ხელმძღვანელობს მათ, მაგრამ ცალკე ამბავია მისი ტრიო, ტაიშონ სორი ტრიო, რომელთან ერთადაც მისი საშემსრულებლო და მასთან კომპოზიტორული გაქანება ყველაზე ეფექტურად ჩნდება ხოლმე. ტრიოს მუსიკალური გამომსახველობა და ენა იმპროვიზაციისა და კომპოზიციის თანაარსებობის ალტერნატიული მუსიკალური მოდელირების თვალსაჩინო არაჩვეულებრივი და ვირტუოზული სამყაროა. დღეს კოლუმბიის უნივერსიტეტის დოქტორანტის ტაიშონ სორის ორ პიესას და ერთ კოლაბორაციას მოვისმენთ. პირველი იქნება ნახსენები ადაჯო ვადა და ლეო სმითისთვის, რომლისთვისაც მას პულიცერის პრემია მიენიჭა. კომპოზიცია 20-წუთიანია და ჩვენ 3-წუთიან ფრაგმენტს ატლანტის სიმფონიური ორკესტრის შესრულებით მოვისმენთ. მოწვეული სტუმარი კი საქსოფონისტი ტიმოტი მაკალისტერია. შემდეგ იქნება ვიჯეი აიერთან და ლინდა მეი ჰანოსთან კოლაბორაცია ტრეკით Free Spirit Drummer Song. ეს აიერის ბრწყინვალე ალბომის ფარგლებში მოხდა. Confession ამ ალბომზე ყველა ტრეკშია წარმოდგენილი Tyson Sorry's Drummy, ასე რომ შეგეძლიათ ალბომსაც ცალკე მოусმინოთ. მესამე კომპოზიცია კი Sorry's მეორე 2009 წლის ალბომიდან, შესანიშნავი მინიმალისტური ექსპერიმენტული ალბომიდან, Con треки correct through იქნება. სასიამოვნო სმენას გისურვებთ, სამწუხაროდ ამ არტისტის ალბომები და კომპოზიციები ღია წვდომაში ძალიან წირი რაოდენობითა გულისხმობ ხარისხიან ოფიციალურ ჩანაწერებს, მაგრამ ვფიქრობ Tyson Sorry's მოსმენა და უკეთ გაცნობა მაინც ღირს. მე დაგემშვიდობებით და მომდევნო კვირას კრეატიული მუსიკის სივრცეში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ახლა კი ერთად მოვისმინოთ Tyson Sorry's.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-გამათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული ატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ვოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა და საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური მოძრაობა, სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირებული აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო პირველი ადამიანის უფლებების დაცვა, მეორე თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას იმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგა სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა არილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი.
0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სიუცესთან ერთად. რადიო სიუცე FM 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
3: ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი
4: ვიდრე ხარ ვიდრე გაწვიმს და გათოს არ წარიკვეთო არასდროს სასო ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კვლავ ისეთია როგორიც იყო კვლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელაგულს ყველას გვეყოფს არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი ვიდრე ხარ ვიდრე ხედავ და გესმის ძველსულის ახალი ახალს კი ძველი და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი ყვავი გივეა რაც ადრე იყო
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.
0: კინომუსიკა სივრცეზე

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: გამოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, 98.5-ზე კრეატიული მუსიკის სივრცეში ვართ. თქვენთან ერთად ავტორი და წამყვანი გიორგი ლურია ვარ და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი უმაღლესი კალიბრის და გაქანების მუსიკოსი, კომპოზიტორი, მულტიინსტრუმენტალისტი ტაიშონ სორი თავისი აკუსტიკური ტერიტორიით, რომელიც მართლაც რომ შთამბეჭდავად მოცულობითი და მდიდარია. ნუ მე პირადად მსურდა თქვენთან მომეტანა მომენტისთვის მისი ბოლო ალბომი The Susceptible Now, რომელიც შესანიშნავი მუსიკოსების თანხლებით ტრიოს ფორმატშია ჩაწერილი. ტაიშონ სორი დრამზე, ჰარიშ რაგავანი ბასზე და არონ დილი ფორტეპიანოზე. ეს რელიზი ნამდვილად საინტერესო და წარმატებული გამოდგა. დიდი ხანი ველოდებოდი, რომ ინტერნეტში ღია წვდომაში გამოჩნდებოდა, მაგრამ უკვე რამდენიმე თვეა ეს ასე არ ხდება სამწუხაროდ. ტაიშონ სორი კიდე იმ კლასის მუსიკოსია, რომ მისი წარდგენა და მოსმენა ნებისმიერი ალბომის თუ კოლაბორაციის ფარგლებში ღირს. ამიტომ დღეს მოვისმენთ სორის რამდენიმე ალბომიდან ფრაგმენტებს. პრინციპში ასე უკეთესიცა ბოლო ალბომში მისი დამუშავებული ქავერებია, მართალია დიდებული შესრულებით და ინტერპრეტაციებით, მაგრამ უმჯობესი იქნება, ვინც პირველად მოისმენს ამ მუსიკოს, მისი ორიგინალი კომპოზიციებით გაეცნოს მას. არდა ტაიშონ სორი ექსპერიმენტული მუსიკის, კლასიკური მუსიკის და ჯაზის ავანგარდს რომ ეძახიან იმ მუსიკალურ ტერიტორიებზე ტრიალებს, მაგრამ ტრადიციული ჯაზის დიდი და პროფესიონალი მსმენელია. შესაბამისად ხანდახან გაუჩნდება ისტა და ჩაწერს ხოლმე დიდებულ ქავერების ალბომს. ნუ სხვა დროს მოусმენთ მაგამბებსაც, ახლა უშუალოდ მის კომპოზიციებსა და მისეულ აღქმებზე გადავინაცვლოთ. 44 წლის სორი, როგორც მას ამერიკაში მოიხსენიებენ ხოლმე, ნონკონფორმისტი მუსიკოსი და კომპოზიტორია. ხო, თავად მის მუსიკას იმპროვიზაციულს, კრეატიულს უწოდებს და ჯაზ საერთოდაც არ ახსენებს. მისთვის თვითმიზანი პროცესია, ვიდრე კონკრეტული სტილისა თუ მიმდინარეობის კალაპოტში აღმოჩენა. ჯაზი თუ ახალი კლასიკური მუსიკა თუ სხვა რამ, სორი არ კონკრეტდება და არც ის ადარდებს რომელ ჟანრულ ერთეულს მიესადაგება ან კომერციულად მიმზიდველი იქნება თუ არა მისი მუსიკა. 2024 წელს ტაიშონ სორი მუსიკის პულიცერის პრემიის ლაურეატი გახდა თავისი შესანიშნავი კომპოზიციით ადაჯო ვადა და ლეო სმითისთვის და ამით კი ცალსახად გასაგები ხდება მისი მუსიკალური აღქმების ამბავიც. ვადა და ლეო სმითის დიდებული აკუსტიკური ნაკადები ჩვენ მოვისმინეთ ერთ-ერთ შემაჯამებელ ეპიზოდში. სორი მის კომპოზიციას სწორედ ვეტერან მუსიკოს სმითს უძღვნის, რაც გასაკვირი არაა, ისინი იზიარებენ გარკვეულ იდეებს და ფორმებს. გარდა პულიცერის პრემიისა, პრესტიჟული მაკარტურის სტიპენდიის, ეგრეთ წოდებული გენიუსის გრანტის მფლობელია, ასევე დორის დიუკის ჯილდო გადაეცა 2015 წელს და ასე რომ ის ძალზე ტიტულოვანი ვინმე გახლავთ მუსიკის სამყაროში. 2007 წლიდან მოყოლებული უშვებს ალბომებს ბენდლიდერის რანგში, საიდმენად თუ კომპოზიტორად კი უამრავ დასტაში უთანამშრომლია. მაგალითისთვის საკმარისია ვახსენოთ რამდენიმე სახელი: ენტონი ბრექსტონი, როსკო მიჩელი, ვიჯეი აიერი, ჯეისონ ბორანი, ჯონ ზორნი და ასე შემდეგ. ის უამრავ პროექტშია ჩართული და ხელმძღვანელობს მათ, მაგრამ ცალკე ამბავია მისი ტრიო, ტაიშონ სორი ტრიო, რომელთან ერთადაც მისი საშემსრულებლო და მასთან კომპოზიტორული გაქანება ყველაზე ეფექტურად ჩნდება ხოლმე. ტრიოს მუსიკალური გამომსახველობა და ენა იმპროვიზაციისა და კომპოზიციის თანაარსებობის ალტერნატიული მუსიკალური მოდელირების თვალსაჩინო არაჩვეულებრივი და ვირტუოზული სამყაროა. დღეს კოლუმბიის უნივერსიტეტის დოქტორანტის ტაიშონ სორის ორ პიესას და ერთ კოლაბორაციას მოვისმენთ. პირველი იქნება ნახსენები ადაჯო ვადა და ლეო სმითისთვის, რომლისთვისაც მას პულიცერის პრემია მიენიჭა. კომპოზიცია 20-წუთიანია და ჩვენ 3-წუთიან ფრაგმენტს ატლანტის სიმფონიური ორკესტრის შესრულებით მოვისმენთ. მოწვეულის სტუმარი კი საქსაფონისტი ტიმოტი მაკალისტერია. შემდეგ იქნება ვიჯეი აიერთან და ლინდა მეი ჰანოსთან კოლაბორაცია ტრეკით Free Spirit Drummer Song. ეს აიერის ბრწყინვალე ალბომის ფარგლებში მოხდა. Confession ამ ალბომზე ყველა ტრეკშია წარმოდგენილი Tyson Sorry's Drummy, ასე რომ შეგეძლიათ ალბომსაც ცალკე მოუსმინოთ. მესამე კომპოზიცია კი Sorry's მეორე 2009 წლის ალბომიდან, შესანიშნავი მინიმალისტური ექსპერიმენტული ალბომიდან, Con ტრეკი Correct Truth იქნება. სასიამოვნო სმენას გისურვებთ, სამწუხაროდ ამ არტისტის ალბომები და კომპოზიციები ღია წვდომაში ძალიან მწირი რაოდენობითა გულისხმობ ხარისხიან ოფიციალურ ჩანაწერებს, მაგრამ ვფიქრობ Tyson Sorry's მოსმენა და უკეთ გაცნობა მაინც ღირს. მე დაგემშვიდობებით და მომდევნო კვირას კრეატიული მუსიკის სივრცეში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ახლა კი ერთად მოვისმინოთ Tyson Sorry's.

მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw, and the tears on

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. კინომუსიკა სიმცეზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.